0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kickande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: God morgon, god morgon. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen med Steve och Kim. God morgon, Kim.
1: God morgon.
0: Idag ska vi leka lite grann.
1: Ja.
0: Och det är en lek som är sant eller falskt. Den har svar på två stycken påståenden för att ta sig till finalen. Och där väntar fina priser. Dagens Malmö Direkt artist finns också med oss. Berätta mer om vilken det är om en liten stund. Dessutom också plats för önskemusik och nyheter. Malmö Direkt tisdag. Välkommen.

0: Bonnie Tyler holding out for a hero här i Malmö direkt. Och det var från filmen Footloose som du hörde där. Ja, Kim, då är det tisdag igen.
1: Ja.
0: Mm, och det, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär ju att vi har vår stödmedlemslek.
0: Ja.
1: Då ska man som stödmedlem kan man ringa in till studion. 040 390 500.
0: Precis.
1: Och då får man dels önska en låt, men även svara på lite påståenden. Du behöver ha 2 av 3 påståenden rätt för att kunna gå vidare till finalen.
0: Och väl i finalen, vad händer där?
1: Har vi en utlottning där 2 stycken vinner varsin skraplott och 2 stycken vinner extra pris, kan man väl kalla det.
0: Ja, precis.
1: Och då får man ringa in till kontoret. Det numret har jag inte.
0: Då ringer man till kontoret där på servicetelefonen 040 12 44 33 efter programmet, och så reder vi ut vilka priser du vill ha och dessutom hur vi ska leverera dem till dig.
1: Ja.
0: Så fint är det ordnat. Lotterna skickar vi hem på posten. Så att du var med och lek idag. Vi hoppas på så många som möjligt är med och leker. Och dessutom när du ringer så får du önska en låt också här i programmet. Och man ringer när vi spelar musik. Det är viktigt att tänka på så att vi hinner koppla in dig i studion. Men det är om en liten stund. Innan dess nyheter och koll på trafik och service. Och dessutom vem som har namnsdag i programmet. Och så blir det också lite ny musik alldeles strax. Häng med.

0: Good looking woman Joe Dolan här i Malmö direkt. Det är dags för nyheter. Och då gör vi en liten uppdatering till dig här i nyhetsuppdateringen. Det är nämligen så att Andy Burnham har nu tillträtt som Storbritanniens premiärminister enligt Buckingham Palace. Det var igår vid 14-tiden som han höll sitt första tal som ny premiärminister på 10 Downing Street. Han blir därmed den sjunde premiärministern på 10 år och tar över bara 2 år efter att Carrie Stirner meddelade sin avgång i juni. Läkemedelsverket varnar för att patienter använder en metod där man klickar fram lägre doser i injektionspennor med viktminskningsläkemedel för att sänka kostnaden. Det kostar mellan drygt 1 000 och närmare 5 000 kronor i månaden att använda preparatet och det ingår inte i högkostnadsskyddet. Patienter försöker därför hitta ett sätt att spara pengar. Så kan vi konstatera att efter att en 90-årig man träffades av åkattraktionen Den Skøre Bus på Nöjesparken Backen har ägaren av karusellen ålagts att genomföra åtgärder omgående. Det var en nyanställd 19-åring som fortfarande var under upplärning som den 8 juni träffades av åkattraktionen varpå han föll och bland annat bröt nyckelbenet och flera fingrar. Backen har i ett skriftligt svar uppgett att man är i dialog med ägaren av attraktionen med att se över de befintliga rutinerna och utbildningsprogrammen. Så tar vi en titt på väderprognosen och då kan vi konstatera att det är solsken och 17 plus grader. Vinden är från norr och svag i styrka men ökar något till frisk och vidare till nordväst. Temperaturen dock, ja, den går upp på 23 plus grader och det blir solsken under hela dagen. Vinden mojnar också framåt kvällen. Med de väderförespåelserna så rullar vi vidare här i Malmö direkt om en stund. Trafik och service och dessutom namnsdagar och ny musik bland annat här på Skidtallriken. Så häng med.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det Kim, vad var det hon sa där, Céline Dion? Bonjour, pardon, merci.
1: Ja, antagligen. Ja, alltså, jag förstår inte.
0: Nej. Då ska vi säga bonjour är god dag på franska, pardon är ursäkta på franska och merci är tack på franska. Så lärde vi oss det. Ny musik här i Malmö direkt från Céline Dion här på Malmökanalen.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: fredag.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Om Ingla finns med Tove Widerbergs orkester här i Malmö direkt på Malmökanalen, där det nu är dags för trafik- och serviceredaktionen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, då tittar vi till trafiken och det är lugnt och stilla i den skånska trafiken. Det är lite vägarbeten som vanligt och de hittar vi på länsväg 100, Höllviken, Vellinge i Höllviken, Kungstorp där, alltså båda riktningarna risk för köer. E6an också, Helsingborg, trafikplats Kropp på farten söderut mot E6 när du kommer från Hyllinge. Där är det också vägarbeten som vanligt. Sedan har vi pollenprognosen idag. Då kan vi konstatera att det är under dagen under tisdagen och onsdagen då så väntas måttliga halter av gräspollen samt låga till måttliga halter av gråbopollen. Det är det som man kan förvänta sig den här dagen. Idag så har vi Belgiens nationaldag till minne av kung Leopold. Den första tronbestigning denna dag 1831. Namnsdag idag är Johanna. Känner vi någon Johanna, Kim?
2: Ja.
0: Ja, då gratulerar vi henne och alla andra som heter det. Och har någonting att fira denna dag. Johanna har hebreiskt ursprung och betyder Gud är nådig. Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet. Och så en titt på historieboken. 1969 sedan den amerikanska månlandningen expeditionen Apollo 11 landat månlandaren The Eagle på månen, så yta så lämnar då astronauten Neil Armstrong månlandaren strax före klockan 3 på natten och blir klockan 02:56

vad som händer med det. Men än så länge får vi titta upp och se månen blicka ner på oss. Vi fortsätter i historieboken. Då beger vi oss till 1983. Forskare vid den sovjetiska forskningsstationen Vostok på Sydpolen uppmäter en temperatur på minus 89,2 grader. Vilket är den lägsta temperaturen som någonsin har uppmätts på jorden vid pålitliga mätningar. Den högsta temperaturen någonsin på jorden uppmättes i Death Valley i Kalifornien den 10 juli 1913. Då var det faktiskt 56,7 plusgrader. Då var det varmt kan man säga. Ja, som sagt, allra senaste nytt där är alltså från historieboken där. Och då är det på det viset att vi kan också konstatera att det är många temperaturskillnader även i Sverige. Vi har nämligen fått in uppgifter om att det har varit frost faktiskt i Sverige nu för ett tag sedan. Det var, ska vi se om vi kan hitta det också där. Ja, leta fram här. Ska vi se så vi kan få rätt information så att vi inte lurar dig. Då ska vi se. Har det här någonstans? Jo, där ska vi se. Då handlar det om att det har varit en kall natt inlandet faktiskt. I Vilhelmina har man rapporterat om nattfrost som har kommit efter att temperaturen har visat minusgrader. Ja, som sagt, nattfrost i Vilhelmina. Så det är alltså inte bara som sagt, det är inte bara sommar i Sverige, utan det är även också frost på nätterna. Ja, som sagt, vi får väl bjuda på lite värmande musik så vi värmer upp oss här och gör lite åkarbrasa där. Om en stund så leker vi här i Malmö direkt. Vår stödmedlems lek startar alldeles strax, så var beredd med telefonen. Du ska få nummer och information om hur du gör om bara en liten stund.

0: Foxy, moving in. Ja, det är vi som flyttar in i din radio varje vardagsmorgon. Steve och Kim i studion denna härliga tisdag då vi har stödmedlems lek om en liten stund. Och dessutom så är det också så att vi har dagens trippel. Det blir med The Spotniks. De kommer till dig efter tävling, efter leken är avgjord här. Och då är det på det viset att det blir ungefär vid kvart i elva snåret. Så ska vi ta och tacka, för vi har nämligen fått en liten gåva. Och det är trevligt, Kim.
1: Ja.
0: Kul att man skickar in gåvor också och stöttar Malmö direkt på det viset. Det kan man göra. Man kan också bli stödmedlem för 200 kronor. Men vi har fått en gåva på 250 kronor från Tord. Tord har skickat in 250 kronor. Tack så mycket för det. Fortsätt gärna att stötta oss så att vi kan fortsätta att bjuda på härlig underhållning här i Malmö direkt. Och att bli stödmedlem eller att skicka in en valfri gåva är enkelt. Du gör så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Så fint är det ordnat, och om du redan är stödmedlem i Malmö Direkt så får du gärna anmäla dig till vår träff. Den 22 augusti så är det sommarfest här i Malmö Direkt, och det ska du få information om här.

0: Tjola, hej, tjola, hoppa alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama, som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Som sagt, anmäl dig till vår stödmedlemsfest också här i Malmö direkt. Om du nu är stödmedlem, anmälan är öppen och anmälan är också bindande när du har anmält dig. Du får inte missa. Det blir, du får träffa mig och Kim kommer dit, Peter och Pernilla och mycket annat smått och gott. Så passa på att anmäla dig redan idag. Ja, stödmedlemsleken Kim, ja, det innebär ju då att man får vara med och leka lite grann.
1: Ja.
0: Mm. Och vi öppnar upp telefonen alldeles strax. Då ringer man 040 390 500. Så läser vi lite påståenden och du ska då ha två rätt på de påståendena för att ta det till en final. Väl där kan du vinna fina priser, antingen en lott eller ett extra pris. Och vi hoppas att så många av er som är stödmedlemmar i föreningen Malmö Direkt är med och tävlar nu då, och att du ringer under musiken. Det är viktigt att du gör detta. Och apropå musik så ska vi inleda med dagens första önskemelodi. Det blir ett sms från Erik i Ludvigsborg 486. Hej Steve, Erik från Ludvigsborg vill önska låten av Lasse Stefans med Lotta Engbergs Världens lyckligaste par. Med vänliga hälsningar från Erik. Ja, den har vi plockat fram till dig Erik och den kommer här. Och som sagt, vi öppnar telefonerna nu. Var med och lek med oss, 040 390 500.

0: För Erik 486 i Ludvigsborg, där hörde vi världens lyckligaste par med Lasse Stefans och Lotta Engberg här i Malmö direkt. Ja, då ska vi se mina vänner, då är det dags för lek och vi har telefonör med oss. Kim, varsågod.
1: God morgon.
2: God morgon på ett vackert soligt Everöd.
1: Hur står det till er då?
2: Jo då, ja, det var bra, du hör vem det är, va?
0: Ja, du då Kim, ja. Vem är det som pratar med dig?
2: Ja. Det sitter hon som har frågetecken, eller hur?
0: Ja, jag får hjälpa henne.
1: Det är så många namn.
2: Det är inte lätt, vet du.
0: Erik.
2: Jajamensan.
0: Ja. Välkommen Erik.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja, du ser soligt Everöd. Det blir en solig dag idag faktiskt, kan jag meddela enligt meteorologerna.
2: Ja, jag trodde inte det var sant. Jag trodde vi skulle få lite regn till, men ski fick jag ju.
0: Ja, så?
2: Ja, jag ville ju gärna ha lite till, men ja, jag får vara nöjd med det jag får.
0: Ja, jag hade i alla fall hört att du inte bodde i Vilhelmina. Det var det ju frost nyligen.
2: Ja, jag läste det i tidningen. Tänk, vad i helskotta, det är skojar. Det blir tidiga långkalsonger där.
0: Ja, verkligen. Men det är temperaturskillnader i hela Sverige, så att sommar här och vinter där uppe, kan man säga.
2: Ja, det är nästan som man blir rädd.
0: Ja. Och så var det de här värmerekorden då. Köldrekordet är 89,2 och så var det 56,7 grader plus som var det högsta.
2: Oh, jädra. Det är lite varmt.
0: Ja.
2: Det är som att smälta nästan bort av värmen.
0: Ja, så kan det bli ibland.
2: Jajamensan.
0: Ja, Kim, men när det gäller värme för din del då, vad tycker du om värme?
1: Alltså, Jag är föredrag i varme, men det beror också på vad jag ska göra på någonting. Alltså vi hade, nu under Gutia till exempel, hade vi 31 grader, då var det jättejobbigt att spela. Så ska jag spela fotboll vill jag gärna ha det lite svalare. Så man orkar springa. Men annars så föredrar jag ju 23-24 grader.
2: Det låter lite mer lagom, ja. Håller med dig, Kim.
0: Ja, där är vi nu tre faktiskt. Jag håller med dig också. Det är lagom med 23-24. Sen blir det lite för varmt. Så. Men det är klart, har man semester så kan man alltid njuta av det. Men ska man jobba så blir det lite för varmt.
2: Men, ja, jag kände bara nu i veckan som har varit jättejobbig för min del. Jag var inte den människa jag skulle vara.
0: Nej. Är du det nu?
2: Ja, nu mår jag husat på, vet du. Nu är det inga problem. Nu är det inga konstigheter med hjärta och grejer, vet du, som är i vägen.
0: Okej, okay. Jag förstår. Vad ska vi spela för önskemusik idag, Erik?
2: Jag tänkte vi ska väcka folket nu så de inte ligger och sover på sofflocket.
0: Ja.
2: Så jag tänkte att vi kör AC/DC, TNT.
0: Ja.
2: Det har du spelat så.
0: Jajamän, det var ju när Malmö FF gjorde mål en gång i tiden på gamla stadion, och spelar man den?
2: Ja,
0: som mållåt.
2: Jajamensan.
0: Sen så ändrade man det, tror jag, sen tog man bort det.
2: Ja, jag vet inte varför, men det var...
0: Nej, men det var, jag kommer ihåg att så fort man gjorde mål där så var det den låten som man spelade, och det har man även i hockey också, så att säga, sådana mållåt.
2: Ja.
0: Låtar så att säga, men jag vet inte varför man har tagit bort det numera.
2: Nej, jag vet inte, de har väl lite snoriga på det.
0: Ja, vad säger du om det, Kim? Ska vi införa mållåtar igen i fotbollen?
1: Nej, jag tycker inte det. Men det är också okay. För att jag står ju också i klacken, så att jag tänker att vi låter tillräckligt.
2: Aj, det hade varit fräckt med lite tryck.
0: Ja, vi får väl se vad som händer då, om det blir någon mållåta eller inte. Nåja, vi får väl se då om det blir någon mål för dig här i leken, Erik. Är du beredd på att leka med oss?
2: Ja, vi får se vad Kim hittar på mig idag.
1: Vi börjar med att det kommer handla om kroppen.
2: Ja, okej. Okay.
1: Jag påstår att den vänstra lungan har 3 stycken lobber. Lober. Jag vet inte om jag uttalar det korrekt.
0: Ja, ska det vara lober där, ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja, du. Så du vet, 3 lober, eller vad sa du?
0: Ja, den vänstra lungan har 3 stycken lober, påstår vi.
2: aldrig hört om
0: det. Nej, det gäller att kunna sin kropp.
2: Ja. Nej, det har de väl inte. Jag har väl två, om inte jag minns fel. Jag läste min medicin så tror jag det var det. Nej, jag tror du ljuger lite där, Kim. Nej, det där var lite falskt.
0: Du sa att det är falskt?
2: Det, ja, det tar jag.
3: Mm. Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer, det är den högra loben som är en inre elastisk påse.
2: Ja.
0: Mm. Ja, ett rätt då, men du behöver ett till för att gå vidare. Och då ska vi ta nästa påstående.
1: Ja, nu kommer det handla om Charlie Chaplin.
2: Ja, så säger du det.
0: Ja, känner du till Charlie Chaplin?
2: Det är länge sedan ju.
1: Jag påstår att i filmen Guldfeber åt Charlie Chaplin upp sin egen hatt.
0: Ja, kan man vara så glupsk att man äter sin egen hatt? Det frågar jag mig också, men då måste man vara väldigt hungrig för sig om man gör det. Men frågan är om han gjorde det i den här filmen.
2: Det är en bra fråga det.
0: Ja, har du sett filmen?
2: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Jag har talat om den, men jag har inte sett den själv. Kanske man får göra då?
2: Det har inte han gjort. Nej, jag tror du ljuger lite där.
0: Jaså?
2: Jag tror inte det är riktigt sanning där. Jag sa falskt.
0: Okej.
3: Okay. Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, det stämmer. Det är så att han åt sina egna kängor som var gjorda av lakris.
2: Ja, det är det,
0: ja.
2: Ja,
0: ja, det var ju tur att han var lakris där så han kunde äta dem, så att säga.
2: Ja, med tanke på att han var trött och mig där och så två bilar och lakris ihop. Och vi var det.
1: Fej.
2: Jag tappade ju en pik.
0: Ja, nu fick du verkligen folk att vakna, kan jag säga dig.
2: Ja, det var bra.
0: Ja, men då Erik, det är finalplats igen för dig här. Det går bra för dig.
2: Ja, det var riktigt fint.
0: Ja, verkligen.
2: Det måste vara Kim som ställer bra frågor. Så tack så mycket, Kim.
0: Ja, tack så Kim.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du, då fixar vi din önskemelodi här, Erik, och så får du ha en fin dag och så hoppas vi på tur i finalen också.
1: Lycka till.
2: Det får vi hålla tummen på att vi får in i rycket.
0: Ja. Ha det så gott så länge.
2: Ja då. Hej.

0: Har man inte vaknat nu så lär man väl aldrig vakna. TNT AC/DC för Erik som alltså tog sig till final i vår lek. Men vi leker vidare.
1: Ja. Välkommen.
2: Hallå i studion. Jag är vaken nu i alla fall.
0: Ja.
1: Det var ju bra det.
2: Jag är vaken. Det är Bengt igen. Jag hann inte ringa innan jag ska åka bort idag.
1: Hur är läget idag?
2: Ja, jag ska åka bort. Till bitema idag. Titta på radioapparater.
1: Det
2: ska dit och titta på sändaren. Jag brukar sända med sådana radio. Jag får se om
0: ja, det är amatörradiosändare.
2: Ja, det är sånt. Ja.
0: Ja.
2: Jag känner radio med dem. Jag vet inte hur många som lyssnar. Det vet jag. En etta kanal. Man köper 8 kanaler. Så ligger på etta. Så jag har en som köper bitema. Och den ligger på 15 6 0 0. Den kör jag också. Så jag vet inte hur många som lyssnar. Men jag har känt det i många år. Ja. Jag var 30 år.
0: Har du någon speciell uppkallningssignal eller så?
2: Nej. Jag har Robin. Jag har biten med Robin. Den här fina biten. Då har jag signatur.
0: Nej, alltså jag tänker, okej, jag förstår. Nej, jag tänkte mer, så man har ju lite uppkallningssignaler när man sänder amatörradio så att säga. Men det är inte det du sänder då så att säga.
2: Nej. Jag brukar inte prata om det. Jag har gjort innan också, men jag
0: har inte
2: gjort det. Jag vill ha en ny sändare.
0: Du vill ha en ny sändare, ja. Härligt.
2: Ja, 1700 tror jag. Ja.
0: Dyrt nöje kan man säga.
2: Ja, det är inte så farligt.
0: Nej.
2: Det är inte så bra. Men jag tycker om att sända det.
0: Ja.
2: Och sen har jag en webbsida, Bengt Sändare skriver. Så har jag 15 klick där.
0: Ja.
2: Pratar om det. Bengt Sändare skriver bara. Sen har jag med mig.
0: Härligt. Då är du radioaktiv kan man säga.
2: Ja, jag har fullt. Nej, jag sänder fotboll utan tv-bild. Så hör jag radion så berättar jag likadant som dem.
0: Ja, där ser man.
2: Karlabangen sen.
0: Ja, men du fotbolls-VM, Bengt. Vad tyckte du om det nu då?
2: Ja, vi gick sådär.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det rätt världsmästare som blev världsmästare nu då?
2: Ja, jag tycker det.
0: Mm.
2: Jag tycker det. De kämpade och allt som kunde. Men det är svårt. Jag räknar att England skulle vinna. Jag räknar det. Och Frankrike också. Men så förlorar de.
0: Ja, så är det. Och Kim, höll på England va?
1: Ja, bland annat.
0: Mm.
2: Ja, England. Ah, ja.
1: Så jag är glad att de vann bronsmatchen.
2: Ja. Ja, vi får se.
0: Ja.
2: Nu är det 4 år till.
0: Ja. Ja, då får man vänta ett tag till innan det blir dags så att säga.
2: Ja, det är det. Men en annan fotboll också, det är en annan fotboll.
0: Ja.
2: Varje match.
0: Det spelades ju fotboll igår också, där var det ju Kalmar FF mot Malmö FF, där blev det 2-2.
2: Oj, ja det blev 2-2. Det var inte riktigt
0: vad man hade räknat med från Malmö sida, man hade räknat med 3 poäng där, men så blev det inte.
2: Ja, men fick de inte ju.
0: Nej,
2: de får det snart.
0: Ja, de möter ju Elfsborg på söndag, så då har de en ny chans där.
2: Ja, då vi hoppas att vi vinner då. Vi hoppas.
0: Vad ska vi spela för musik idag, Bengt?
2: Ja, vad ska vi ta på något idag? Ja, det är så mycket. Ja, jag ska snart flytta till Nydala ju. Om det blir, men det kommer att dröja lite grann. Men det är svårt att få bostad idag ju.
0: Ja.
2: Ska jag bo i Nydala? Jag trivs i Nydala.
0: Ja, härligt.
2: Det trivs jag. Så får ni hälsa på. Jag ska bjuda in mig. Det är så underbara människor allihopa. Jag tycker det är det bästa allihopa.
0: Ja. Vad var det för musik du ville höra idag?
2: Ja, vad ska vi ta för något idag? Ja. Ska vi ta Bonnie Tyler? Hon har gått på.
0: Bonnie Tyler, ja.
2: Ja. Ta den gamla biten där. It's so hard. Vad heter den där biten?
0: It's a heartache.
2: Ja,
0: men det ska vi lösa.
2: Ja, det ser nog inte bort, men så är det igen.
0: Ja, hon blev 75 år gammal, men hon var ju dålig där på slutet också.
2: Ja, hon var det.
0: Ja.
2: Hon var en duktig sångare, tycker jag. Mycket, mycket duktig.
0: Verkligen.
2: Hon hade illat hon.
0: Ja, hon hade ju en särigen röst.
2: Ja, det har hon. En hes röst.
0: Ja, det var ju...
2: Det hade han också, Leif Andersson i Smoking.
0: Just det, ja. Han kommer du ihåg.
2: Han hade en sån ryggare.
0: Hello, your music lovers. Ja. Ja, han kommer till och med jag ihåg.
2: Ja, det var han.
0: Men nu ska det inte handla om honom, utan nu ska det handla om till helt annat. Är du redo?
2: Ja, jag är redo nu. Jag är redo.
1: Ja, då ska det handla om Gustav den tredje.
2: Ja, ja.
1: Jag påstår att Jakob Johan Ankarström avrättades för mordet på Gustav den tredje.
2: Nej, jag tror det är falskt. Tror
0: du tror att det är falskt? Okej.
2: Okay. Ja, jag tror.
0: Nej, det är det inte. Han avrättades av honom.
2: Ja.
0: Jaha, gjorde han.
2: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där med kungarna faktiskt.
2: Nej, men jag tycker mycket om kungahuset.
0: Du gör det?
2: Oj, ja. Ja, jag spelar. När han fyllde 80 år så spelar han bitar. Ni spelar de bitarna. Jag har den äran med kungen.
0: Just det. Och nu förleden så var det ju kronprinsessan som fyllde också.
2: Ja, det var det. Mm. Ja, det var det.
0: Förra veckan där.
2: Ja. Ja. Ja. Och Pernilla har fyllt år. Hon får en födelsehälsning
0: här. Jajamensan.
2: Pernilla, oj. Då jag skulle ringa, men nu kom alla fram.
0: Så blir det. Då fortsätter vi med nästa påstående.
2: Ja,
1: det handlade om radiokodord.
2: Ja, oui.
1: Jag påstår att det internationella radiokodordet för bokstaven B är Bob.
2: Ja. Ja. Nej, jag sa nej det.
0: Du säger att det är falskt.
2: Ja, falskt.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja.
0: Det stämmer. Vad är då det internationella radiokodordet för bokstaven B? Om du får gissa.
2: Jag vet inte.
0: Du vet inte. Du ska hjälpa dig. Bravo!
2: Ja. Du får hjälpa.
0: Bravo heter.
2: Jaha.
0: Ja. Alfa Bravo. Charlie Foxtrot. Ja, så fortsätter det sådär. Och i Sverige så blir det ju Adam Bertil.
2: Adam Bertil.
0: Jajamensan. Sen kunde jag lära mig morsealfabetet också, men det där kan jag inte numera. Det var en massa pip där, så det förstod jag mig aldrig på. Men det, nu,
2: då,
0: ja, men då är 1-1 än så länge. Då har chansen. Ja, då har chansen. Ja, vi tar en till.
1: Ja, då ska det handla om rugby.
2: Ja.
1: Jag påstår att i sport rugby används också uttrycket touchdown som vi hör om i amerikansk fotboll.
2: Ja, är det.
0: Har du tittat mycket på rugby någon gång?
2: Ja, oja. Ja. Men är det det? Ja, då sa jag ja. Om det går visst.
0: Du känns på att det är sant?
2: Ja, jag är sant.
0: Okej. Okay.
3: Ja,
0: jättebra! Ja, men visst Bengt, det gjorde du rätt i.
2: Man använder
0: touchdown där också faktiskt. Och det spelas ju rugby i Malmö också, har för mig.
2: Ja, jag tror med det. Ja,
0: jag tror det är... Vad sa du?
1: Griffins.
0: Levan Griffins, just precis.
2: Ja.
0: Och jag har för mig att jag har sett dem på Hästhagens idrottsplats vid Kronprinsen.
2: Ja.
0: Där brukar man spela, och så Limhamnsfältet också.
2: Ja.
0: Härligt Bengt.
2: Ja,
0: men då blir det en finalplats för dig.
2: Ja, du kommer in i finalen idag.
0: Absolut. Men du, då bjuder vi på din önskemelodi. Så får du jättefin dag. Jajamensan.
2: Tack så mycket jag fick ringa upp och tack så mycket era trevliga programledare och alla lyssnare.
0: Absolut. Ha det gott.
1: Ta hand om dig. Lycka till.
0: Hej.
2: Tack så mycket. Hej då. Hej.

Bonnie Taylor och Lisa Hardik. Ja, det var en liten katt med hammarlinorna, men vi fick rätt låt till slut. Så blir det ibland i direktsänd radio. Men ni kan få ty, så håll kvar och lyssna på oss och var med och lek. Om en stund leker vi igen, men nu dags för lite nyheter.

0: Fem av åtta är klockan nyheter. Yes, då ska vi se. Då kommer vi att berätta för dig att Andy Burnham har nu tillträtt som Storbritanniens premiärminister enligt Buckingham Palace. Det var igår vid 14-tiden som han höll sitt första tal som ny premiärminister på 10 Downing Street. Han blir därmed den sjunde premiärministern på 10 år och tar över bara 2 år efter att Keir Starmer har meddelat sin avgång i juni. Läkemedelsverket varnar för patienter som använder en metod där man klickar fram lägre doser injektionspennor med viktminskningsläkemedel för att sänka kostnaderna. Det kostar mellan drygt 1 000 och närmare 5 000 kronor i månaden att använda preparaten och det ingår inte i högkostnadsskyddet. Patienter försöker därför hitta ett sätt att spara pengar. Och så kan vi konstatera att Malmö FF var på jakt efter sin tredje raka seger med Gutle Hellstrup som tränare. Men man fick en tuff start för hemmalaget Kalmar tog ledningen efter knappt en kvart. Sedan svängde matchen fram och tillbaka och Noah John gjorde sitt första allsvenska mål när Malmö kvitterade och Kalmar återtog ledningen kort därpå. Innan Malmö FF utjämnade ännu en gång i den andra halvleken fram till 2-2 som också blev slutresultatet. Och den 9 maj i år stoppades 2 tulltjänstemän en vit BMW vid Öresundsbron. Bakom ratten satt en nederländsk man i 30-årsåldern och han hävdar själv att han inte haft några varor att deklarera och att han var på väg till Oslo på semester. Tulltjänstemännen blev dock misstänksamma när de hittade ett jointrör i plast inne i bilen. Och när fordonet sedan undersöktes vidare så kunde man också konstatera att mannen hade gömt cirka 19 kilo cannabis bakom bilens stötfångare. Mannen som greps åtalas för narkotikasmuggling och erkänner brottet. Och så tar vi en titt på väderprognosen för denna dag. Vi har fortfarande solsken utanför studiefönstret här och 19 plusgrader och en svag nordlig vind som vrider till nordväst. Temperaturen blir 24 grader till och med faktiskt under eftermiddagen. Ja, det ökar här under dagen. Och svaga vindar är det som gäller. Möjligtvis kan det bli lite friskare under dagen här också. Men de mojnar framåt kvällen och det blir en fin och solig kväll även idag. Med de väderförspådelserna och nyheterna så fortsätter vi Malmö direkt fram till 11:30. Du är hjärtligt välkommen att följa med oss i vår stödbenämnslek här och var med.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, då kör vi igen, Kim.
1: Ja. God förmiddag.
2: God morgon.
1: Vem har vi med oss?
2: 505 Nilsson.
0: Kjell.
2: Ja.
0: Välkommen, välkommen Kjell.
2: Tack.
0: Allt bra med dig?
2: Ja, det rullar på.
0: Ja, det var ju härligt att höra. Låter lite nyvaken?
2: Nej, jag har varit vaken sedan 6. Ja, till nästan efter 5.
0: Oj, ja, då är du på benen i alla fall.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Det kan man väl inte precis säga. Jag sitter med.
0: Ja, jag förstår. Men du är vaken i alla fall. Det är härligt.
2: Ja.
0: Ja. Har du haft en bra morgon så här långt?
2: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Redo att möta dagen kan man säga.
2: Ja. Jag skulle ha lite gåträning sen i frågan 11.
0: Ja, brukar du träna ofta?
2: Nej, jag är tvungen till att ha gåträning. Jag ska försöka röra mig och använda fötterna igen. På någorlunda rätt sätt.
1: Alltså, gåträning, vad innebär det?
2: Jag kan inte gå själv. Då stöder jag på fötterna. Jag får gå med rullator, så det är någon som går bakom mig. Och så är det någon som går bakom den med rullstolen ifall det så lät.
1: Okej, då förstår jag.
0: Men känner du att gåträning ger resultat?
2: Nej, det känner jag faktiskt inte, även om de säger att det går bättre och bättre.
0: Ja. Men man får se det positivt. Ett steg i taget. Det går åt rätt riktning.
2: Ja, man får hoppas på det.
0: Ja, precis. Men då blir det alltså gåträning som väntar då. Men först tänkte jag att vi skulle leka lite grann. Är du beredd på att leka lite med oss?
2: Ja.
0: Mm. Men jag vill veta vad du vill höra för önskemusik innan, Kjell.
2: Ja, nu blir det jobbigt för dig.
0: Ja, så?
2: Ja. Jag vill höra att vi sitter då med kontakt.
0: Kontakt, då ska vi se. Ja. Ska vi se. Och kontakt är väl med C, de stavar sitt namn va?
2: Ja, låten heter kontakt.
0: Låten heter kontakt?
2: Ja.
0: Jaha.
2: Hon heter vi sitter då, eller heter.
0: Och vad sa du att hon hette, sa du?
2: Brigitta då.
0: Ja, jag har lite svårt att höra vad du sa för artister en gång till.
2: Brigitta Bardot.
0: Okej. Okay.
2: Hon är fransyska.
0: Ja. Ingenting jag kan få fram så här i brådrasket här. Men vad svår den där?
2: Ja, men det sa jag ju.
0: Ja. Nu ska jag se. Jag håller på att leta här. Ja, Brigitte Bardot, vänta lite här. Nu ska vi se. Nu verkar det som att jag är på rätt spår i alla fall.
2: Ja.
0: Och om vi då kan se om vi kan hitta någonting här. Då ska vi se. Ja, det verkar som att det kan gå att lösa sig. Tror jag. Närmare bestämt. Om man är lite kreativ här. Ja, men visst. Vi har den. Ja. Den har vi. Det löser vi. Det trodde jag inte, men det har vi. Brigitte Bardot med kontakt.
2: Ja.
0: Det fixar vi, Kjell.
2: Ja,
0: nej, men vi hjälps åt här i lugn och ro, så ska vi se att vi ordnar det så att säga. Då har vi
2: ordnat. Jag får lite 50-talskänsla.
0: Ja, men precis. Då har vi löst den. Då ska vi se här. Är du beredd att leka lite?
2: Ja.
0: Ja, vi testar. Då är Kim redo med påstående till dig.
2: Ja.
1: Yes, jag påstår att tv-serien Bröderna Cartwright började sändas 1959.
2: Fy fan,
0: där fick du en svår nöt att knäcka.
2: Ja. Jag brukar ha en bra minne annars. Men, och det är inte så länge sedan jag hörde om det där. Det är väl något år sedan nu. Men jag tror det var tidigare faktiskt. Menar hon i svensk tv eller i amerikansk tv?
0: Nej, det är bara tv-serien Bröderna Cartwright. Vi påstår att den började sändas 1959, men det står inte om det är svensk eller engelsk eller amerikansk tv, nej. Utan bara att den började sändas då.
2: Då säger jag att det är falskt.
0: Du säger att det är falskt?
2: Ja.
0: Nej, det är faktiskt sant. Den började sändas 1959, tv-serien.
2: Ja.
0: Men det är inte alltid lätt att komma ihåg där, för att det är många tv-serier som man har sett genom årens lopp.
2: Ja,
0: mm. Men vi får göra ett nytt försök med nästa påstående.
1: Ni kommer handla om president när det gäller USA.
2: Ja.
1: Jag påstår att USAs första katolske president hette Richard Nixon.
2: Nej. Det hette han inte.
0: Då ska vi se. Du säger att det är falskt alltså.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Oh! Ja! Ja, jättebra! Ja! Det stämmer. Han hette John F. Kennedy.
2: Ja.
0: Ja, det var han som blev skjuten där sen ju.
2: Ja.
0: Ja, i bilen där. Ja, du har koll på presidenterna. Men du behöver ett rätt till här, Bengt, för att gå vidare. Så då tar vi nästa påstående.
2: Ja.
1: Här kommer jag behöva hjälp att uttala, för att jag vet inte hur man uttalar det här ordet.
0: Ja. Det handlar om ord.
2: Ja.
0: Varsågod, Kim.
1: Ordet. Jag vet inte hur jag uttalar det.
0: Det ska vi se. Vi påstår så här. Ordet jobbspost betyder sorgebud. Ordet jobbspost betyder sorgebud.
2: Nej. Man är ju i ett annat sammanhang, har jag för mig. Så det är ju inte så viktigt.
0: Nej.
2: Det är falskt.
0: Du säger att det är falskt. Okej.
3: Nej.
0: Det är så att ordet jobbspost betyder faktiskt sorgebud. Ja. Men det var bra kämpat ändå.
2: Ja.
0: Ja. Och så har vi hittat en låt med Birgit Bardot. Så kontakt kommer till dig här, Bengt.
2: Ja.
0: Ja. Bra kämpat.
2: Tack så
1: bra. Ta hand om dig.
2: Detsamma, Kim. Hej.
1: Hallå.

0: Där hörde vi Kontakt. Ingen mindre än Birgit Bardot i Malmö direkt. Ja, vi lyckades hitta den låten för Kjell som ringde in, alltså Kjell i Malmö. Men han tog sig inte till en finalplatsgame. Det är lite svårt det där emellanåt.
1: Ja, det är lite lurigt.
0: Lite luriga. Ja, det är Peter som har knåpat ihop de frågorna och Pernilla också. Så de får väl stå till svars nästa vecka när de är tillbaka här i studion. Men innan dess så är det Steve och Kim som underhåller dig och vi leker i vår stödmedlems lek. Två stycken i final än så länge, men vi har telefonat på gång. Går för
2: mig. Ja, det var nummer ett Ingmar i Lomma.
0: Lomma City, ja.
2: Ja.
1: Hur står det till idag?
2: Ja, det är bra. Solen skiner och allting.
0: Ja, tipptopp helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hur är det själv?
1: Jo då, det är bara fint med mig.
2: Det är roligt att höra.
0: Ja, samma här också. Vi är vakna och pigga och redo att ta oss an en ny arbetsdag.
2: Ja, jag hör det. Ja. Ni är på gång riktigt.
0: Ja, men det ska man väl vara när det liksom är lite lek och sådär. Och ja, lite så lättsamt.
2: Ska du vara. Så ja. Är det.
0: Jaha, och det är full rulle för dig inför kvällen, förstår jag?
2: Ja, det är det. Mm. Jag önskar program ikväll.
0: Ja, ja.
2: Med Sten Åker och Hans.
0: Och de var ju på Nydala i helgen och spelade.
2: Ja, det var de.
0: Ja, mycket folk.
2: Ja, det var de. Där jag var där och tittar.
0: Ja.
2: Och lyssnar. Då var vi där och...
0: Ja, ja, ja. Dansar ni?
2: Va?
0: Dansar ni?
2: Nej, det kan vi inte just nu, men...
0: Hej då.
2: Kristina är inte riktigt friska benet.
0: Okej. Okay.
2: Men det kommer väl.
0: Men du får dansa runt henne som en sån här totempåle. Eller missar man sånt?
2: Ja, så gör jag.
0: Ja, nej, skämt att säga det. Men det är kul att dansa. Och det gör ni med lite mycket, förstår jag.
2: Ja, det gör. Ja.
0: Men när blir danspremiären av då?
2: Ja, det vet vi inte riktigt. Ja.
0: Nej.
2: Det blir ju lilla så har ju... Dans nu i slutet här på juli månad, så att det kan bli då, vi vet, det går vi framåt med Kristin också, så att vi hoppas på det bästa.
0: Och skulle det inte bli premiär då, så har vi ju vår stödmedlems träff den 22, då kan ni dansa då också.
2: Ja, det är vi anmälda.
0: Ja, vad härligt. Och man kan fortsätta att anmäla sig till den här träffen. Det är bara till att höra av sig till Pernilla eller till malmodirekt@malmokanalen.se med sin anmälan om man har stödmedlem i föreningen.
2: Hej då, där kommer många läge.
0: Jajamensan. Jaha, vad väntar annars denna tisdag för er?
2: Ja, det är rätt så lugn och ro. Vi ska på vårdcentralen och sånt. Men annars så är det rätt lugnt faktiskt.
0: Ja, det är sådana här klassiskt läkarbesök man ska undersöka.
2: Ja.
0: Mm. Ja, men då kanske vi får något positivt svar där också, att det inte är så farligt.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle ha lite önskemusik, Ingmar. Vad vill du höra idag?
2: Ja, det vill jag höra. Jag vill höra... Vi kan ta en valfri Robert Nilsson.
0: Robert Nilsson?
2: Robert Nilssons orkester.
0: Ja. Då ska vi se. Någon speciell låt där som du tänker dig?
2: Ja. Om du var här.
0: Då ska vi se.
1: Vad betyder den låten för dig?
2: Ja, den betyder mycket. Det är en bra orkester som är nystartad. Ja, ny med några år tillbaka. Och med bra musiker. Och ja. Därför vill jag höra att spela fin musik. Spela klassisk, alltså inte klassisk så, men spela nostalgisk musik oftast. Ja.
0: Ska vi se, artisten hittar jag här, men låten har lite svårare för att få plocka fram.
2: Om du var här.
0: Nu ska vi se.
2: Nej. Ja, jag är kanske. Om du vore här, kan du också vara?
0: Ska vi se...
2: Jag har inte...
0: Nej... Det är ingenting som jag hittar där. Vi ska se. Ska kolla här. Vi söker lite vidare här då, ska vi se. Om du var här så ska vi se. Robert Nilsson. Ska vi se vad vi kan få fram. Det kan inte vara önskar du var här.
2: Ja, det kan det vara.
0: Det kan det kanske vara, ja. Ja, då ska vi se. Då verkar det som att vi är på rätt väg i alla fall där. Om du... Nu ska vi se. Ja, önskar du vore här.
2: Ja.
0: Önskar du var här ska det vara. Önskar du var här.
2: Ja.
0: Där har vi Robert Nilsson. Ja, det ska vi lösa. Ska vi se. Så det blir rätt här. Så. Då har vi den laddad. Det är det där med låttituleringarna. Vi försöker göra så gott vi kan där, så att säga. Ibland så...
2: Nej, inte vet.
0: Nej, precis. Men vi hjälps åt.
2: Får man inte det rätt?
0: Nej, det blir väldigt lurigt. För då får man massa andra förslag och så när man söker i spellistan. Ja. Men vi löste det. Vi fixar det.
2: Precis.
0: Jajamensan. Då ska vi se, Ingmar, är du redo?
2: Ja, det kan jag vara.
0: Ja, vi kör. Varsågod.
1: Ja. Ja, då påstår jag att i ekvationen E är lika med MC upphöjt till 2 står C för ljusets hastighet.
2: Ja, det är en gång till.
0: Mm-hmm. I ekvationen E lika med MC upphöjt till 2 står C för ljusets hastighet.
2: Ja, jag chansar på att det är sant.
0: Du chansar på att det är sant, ja. Okej.
3: Okay.
0: Ja!
3: Ja,
0: ja, du, det där hade inte ens jag kunnat, kan jag säga. Det där med ljuset och olika hastigheter och sådär. Det fick man ju lära sig på vad det fysiken var.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, precis. Kunde du det, Kim?
1: Ja.
0: Du gjorde det? Ja, grattis. Då har du fått rätt på den också, precis som Ingmar. Ja, nej, det där är inte lätt det där med hastigheter och så. Men,
2: nej, jag hade hört talas om det, men just vad säger stod för det.

0: vi i Sverige för övre sjön. Men sen är frågan om det är sant eller inte.
1: Ja. Jag tror det är falskt.
0: Du tror det är falskt, okej?
1: Okay.
2: Ja.
0: Nej, den kallas faktiskt för övre sjön i Sverige.
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt att vara med sjöarna heller, ska jag säga dig. De är många.
1: Ja,
0: ingen fara. Då ska vi se, då ska det handla om musik, Kim.
3: Ja, då ska det handla om Beatles. Jag påstår att Paul McCartney heter Winston i mellannamn.
0: Kan du dina Beatles?
1: Nej, det kan jag inte, men jag chans att hoppa att det är falskt, för jag har aldrig hört.
0: Okej, du gör en chansning där. Ja, det kanske går hem. Då ska vi se.
4: Ja!
5: Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, men det gjorde det. Det är nämligen så att det är John Lennon som har det som mellannamn Winston.
1: Ja, precis.
0: Ja, där ser han. Det klarar sig precis, du.
1: Ja,
0: en finalplats här för Ingmar. Då noterar vi det.
1: Ja.
0: Och så spelar vi din önskemelodi.
3: Stort lycka ja. Till.
1: Samma. Ha det bra själv allihopa. Kristina hälsar till er allihopa.
0: Jättefint. Vi hälsar tillbaka till dig också, Kristina, och krya på dig.
6: Vi ska snart dansa.
0: Det ska vi försöka göra, ja. Vi får lära upp för dig. Ha det gott.
6: Samma.
0: Hej, hej.

0: Önskar du var här? Robert Nilssons orkester för Ingmar som alltså är i final i vår stödmedlemslek. I finalen hittar vi också 501 Bengt och 241 Erik än så länge. Vi kopplar in nästa samtal.
1: God morgon.
2: God morgon, Marie-Louise 388.
1: Hur står det till idag?
2: Jo, det var bra och jag hörde att det var bra med dig också.
1: Ja, det är dumt att klaga.
2: Nej, det är liksom inte lönt. Man kan klaga hur mycket som helst, men det hjälper inte. Så det är bra. Så. Ja.
0: Härligt, härligt. Och allt är bra med dig, Marie-Louise också?
2: Man ska inte klaga som sagt.
0: Nej, vad väntar för dig den här dagen?
2: Det väntar det vanliga. Åh gud vad jag är tråkig. Idag ska jag gå på apoteket. Och idag ska det handlas bredband. Och idag ska det göra inköp och lite sånt. Så det är väl dagens begivenhet. Så.
0: Bredband, du behöver alltså ett lite mer alltså, surf så att säga.
2: Ja. Nej, det var det jävla sladd. Alltså, jag kör på router här hemma, va?
0: Ja.
2: Och där är ingen connection till routern.
0: Okej. Okay. Så den här trådlösa, det funkar inte?
2: Nej, här är något som är konstigt.
0: Nej, det måste spela lite grann vad man bor i för hus där. I vissa hus är det ju så här radioskugga, så man är jättesvårt för att få mobiltäckning och allting.
2: Ja, det är alltså, jag ska säga, det haltar lite så.
0: Ja.
2: Lite så jag prövar med ny bredband.
0: Ja, det är lite grann som hos min mamma då, hennes väninna då, som bor i samma hus där, har jättebra täckning, men min mamma har inte någon täckning på sin mobil, så det är två olika abonnemang bara, så det kan skilja väldigt mycket, bara som ett exempel.
2: Du, det stämmer. Min son ute i Krogrupp, de har också väldigt dålig täckning där ute, så ja.
0: Men sen bor de i stenhus också, så att, kan vara det också.
2: Det är också, kan bero på mycket. Så idag tar vi ny bredbandsladd. Och funkar inte det så går jag tillbaka. Där jag köpte den på Claes Olsson när routern. Så får jag byta den. Så vi får se vad det ändrar till.
0: Jajamensan, du ska nu kunna bli uppkopplad mot världen.
2: Ja, men det är som en följtång var gång. Det är inte första gången som man vänder sig.
0: Det är lite grann som Malmö Direkt. Vi är också en följtång. Vi finns ju här hela tiden.
2: Ja, precis. En livslång följtång.
0: Ja, absolut. Ja, men då får vi lycka till med dig då där så småningom och dina övriga ärenden så att säga. Det är ju viktiga ärenden oavsett vad man ska göra egentligen så att säga.
2: Det behövs göras.
0: Ja, ja, precis. Och önskemusik behöver också göras. Vad ska vi spela för någonting idag?
2: Ja, vi tar det samma som tista veckan, Skogens solnedgång med Candice. Så
3: ska
2: vi
3: se.
2: Candice med K.
3: Just det. Eller det står rätt här också. Och så Skagen.
0: Ja, det lyser vi.
2: Utmärkt.
3: Ja, det ska vi se här och där.
0: Har du varit i Skagen förresten?
2: Nej, jag kom aldrig så långt. Jag kom primärt i Köpenhamn och kranskommunerna.
3: Ja.
0: Ja, de säger att det ska vara väldigt fint på Skagen där.
2: Ja, där är ju de gamla kända Skagenmålarna. Gamla, ja, och ljuset är, ja, Skagens konstnärerna. Och Skagen är ju känd för sitt fina ljus.
0: Ja. Och fina stränder också.
2: Ja, fina stränder också. Där var ju kända målare och författare på den tiden.
0: Just precis. Jag har varit i Aarhus, där har jag varit. Det är det längsta jag har kommit i Danmark.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Så det var trevligt. Det var för sig vinter då, men det gjorde så var det kallt och snöigt. Vi blev faktiskt insnöade där i Aarhus. Vi skulle ha en turnering där i Parasporten Goalball för några år sedan, 2011 tror jag det var. Och då kom inte de andra lagen, för de kunde inte ta sig mer än 3 mil från Köpenhamn. Sen var det totalt stopp. Så, så de som hade tagit sig dit då, som vi då i det här fallet, vi fick köra på det vi hade så att säga med de lag som fanns där. Och så fick vi ta oss hem på söndagen igen och det gick. Men det var kallt.
2: Uff, ja. Nej, Jag vet inte. Ja,
0: men där är fint i Århus faktiskt, på sommaren. Det är väl mer sommarstad där, tänker jag mig också.
2: Ja.
0: Men vi släpper Danmark, vi har laddat önskemelodin och vi är redo för lite lek.
2: Ja, vi startar.
1: Ja, då kommer den första påståendet att handla om alkohol.
2: Ja.
1: Jag påstår att våren 1963 fanns ingen alkohol i Sverige. Våren 1963 fanns ingen alkohol i Sverige.
2: Jag känner så, men jag sa att det är rätt.
0: Du säger att det är rätt, okej?
2: Ja!
4: Ja, jättebra!
0: Vet du varför det inte var så?
2: Nej, men där ligger något i bakhuvudet.
0: Ja, det var nämligen så att på grund av en 11 veckor lång strejk på vin- och spritcentralen så fanns det ingen alkohol i Sverige.
2: Ja.
0: Så var det, det var torrlagt.
2: Det var torrt då.
0: Ja, verkligen. Man fick ha vita veckor där.
2: Ja.
0: Men det kan vara rätt bra emellanåt att ta det till lugnt med alkoholen. Framförallt under sommaren när det är varmt också.
2: Jo,
0: det tycker jag. Ja, men 1-1, då fortsätter vi.
2: Ja.
1: Ja, då kommer nästa handla om författare. Jag påstår att författaren Ingmar Bergman har skrivit om chefen Fri Ingeborg.
2: Ingmar Bergman, sa du?
1: Ja.
0: Kan du dina böcker?
2: Fri Ingeborg, var det han som skrev den? Jag tror att det är fel.
0: Du tror att det är falskt, okej?
2: Okay. Ja.
4: Ja!
5: Jättebra!
0: Ja, det stämmer. Det var Hjalmar Bergman.
2: Ja. Så där.
0: Ja. Du kan dina böcker.
2: Ja.
0: Eller var det en chansning?
2: Både och. Så.
0: Ja. Ja, men det gick ju hem ju.
2: Ja, det gick
0: hem. Ja, då ska vi säga.
1: Stort lycka till i finalen.
2: Då tackar jag för dig.
0: Ja, så kommer din önskemelodi här, Marie-Louise.
2: Tjusset.
0: Ha en fin dag.
2: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
2: Radio
6: för alla. Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
7: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
6: Det här är Ella Grey.
8: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
9: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
10: Hej, det här är Tina Moe.
11: Det här är Tom Källström från Max Blocks och du lyssnar på Malmö kanal.

0: Candice Orkester ska egen solnedgång här i Malmö direkt för Marie-Louise 388 som alltså tog sig till finalen i vår stödmedlemslek. Vi leker vidare.
1: Ja. God förmiddag.
2: Hallå.
0: Hallå, ja.
1: Hallå, ja.
2: Hej på er, det var Anita.
0: Välkommen Anita.
2: Tack, ja. Jag har svårt för att ringa och det var inte mycket bättre idag. Men jag tänkte när jag slät nu så får jag försöka så det funkar.
0: Ja.
1: Hur står det till idag?
2: Ja, på mig är det väl rätt bra, annars så står det ganska still.
0: Ja, jag förstår det.
2: Ja, det är inte lätt. Men det går i alla fall. Vi får försöka i alla fall. Det är 24 timmars jobb dygnet runt. Men, vi får se hur det blir.
0: Ja, men det är i alla fall kul att höra ifrån dig. Det var länge sedan sist.
2: Ja, jag tänkte jag måste ju prata med er också. Och det är Steve. Jag har ju inte tänkt jag måste, annars tror han inte jag vill ringa när du är där.
0: Jo då, jo då.
2: Ja, men det vill jag, det vet du.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nej, det blir väl inte mycket bättre än så här. Så vi får väl se vad dagen bjuder på.
0: Mm. Är det soligt i hör?
2: Ja, det är det faktiskt. Det är fint väder.
0: Ja.
2: Och hoppas att det blir bara 22-23 grader. För nu är man ju ganska mättad på 32-33 och vad det nu har varit. Nej, det är 32, men 30 var det väl?
0: Mm, ja, det var för några veckor sedan där, ja.
2: Ja, ja, det har man ju nästan inte kommit ut i nu.
0: Värmen sitter kvar i väggarna.
2: Ja, men det är värre när man är äldre, för då blir man ju, det blir ännu värre. Och Jan, han fryser, han kan ju ha en långärmad tröja, jag tror inte han fryser, men han har haft två tröjor på när det var 30 grader. Ja, jag fattar ju inte, men nej, han tycker att det är lagom, så jag vet inte om han tycker det eller att det är som det är, jag vet inte.
0: Nej. Ja, det där hade nog blivit lite svettigt för att underteckna om han skulle haft så många tröjor på sig.
2: Ja, men det är han inte. Det är det som är så konstigt.
0: Men det är lite grann som brandmännen. De går ju in där med full mundering på sig trots att det är sommarvärme. De svettas ju enormt där, men de måste ha så mycket kläder på sig.
2: Men jag tror det är så här att han rör sig inte på sig, så det är väl därför han inte blir svettig.
0: Så kan det vara, ja.
2: Ja, jag tror det. Ja.
0: Ja, nej, men det blir inte mer än 24 grader idag, så det är ganska så lugnt där med det.
2: Ja, då får vi ta det. Jag rullar ner i utrummet, för det blir för varmt där stolen sticker rätt in i. Det är lite jobbigt.
0: Mm. Då får man svarka.
2: Men nu får vi inte gnälla mer, för vi gnäller tillräckligt.
0: Ja, men vad ska vi ha för önskemusik idag?
2: Ja, hon inspirerar ju med allt i Marie-Louise med de här danske. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den heter, men det ska vara med Nina och Fredrik. Jag tror att det heter det inte Låt oss lysa till en stjärna någonting. Det är kanske inte så lätt för dig att hitta den.
0: Ska vi se.
2: Da-da-di-da-da-di-da. Men det är ju ingenting för dig, för jag sjunger den här.
0: Ja.
2: Är det inte Låt oss flyga till en stjärna? Ja, det är någonting sånt. Och det är de. Fredrik och Nida heter hon väl.
0: Nu ska vi se här.
2: Jag önskar den en gång innan, ja. Jag kan inte det riktigt.
0: Nej, det är svårt där med låttiteln också, men inte man är så
2: säker. Ja, jag förstår. Är det inte Låt oss flyga till en stjärna eller något? Vad säger du på danska?
0: Ja.
1: Låt oss flyga till en stjärna.
2: Ja, alltså jag vågar inte ta det på danska, för så här Marie-Louise så hade hon väl skrattat.
0: Nej, det tror jag inte hon hade gjort.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Ja, men den har vi.
2: Ja, men då tar jag den idag.
0: Ja, det ska vi lösa.
2: Wow.
0: Så ska vi se, då är det klart där. Bra, tack för hjälpen här, Kim.
1: Ja, det är så lite så.
2: Ja, det var snällt, ja.
0: Ja, hon är duktig,
2: Kim. Hon bor i Landskrona, det är inte över.
1: Ja, oh, nej, säg.
2: Ja, det var bra.
0: Ja. Då ska vi se. Ja, är du redo för att leka lite, Anita?
2: Ja, redo. Men har jag ringt så får jag väl vara dig.
0: Ja.
1: Då kommer första påståendet.
2: Ja.
1: Det ska handla om stjärnor.
2: Jaha.
1: Jag påstår att huvudstjärnan i stjärnbilden Stora hunden heter Orion.
2: Ja, jag har aldrig hört det jag säger. Nej, det är falskt.
0: Då ska vi se här. Ett litet ögonblick. Ska domaren kontrollera? Vad sa du nu? Ja. Då ska vi se. Huvudstjärnan i stjärnbilden Stora hunden heter Orion. Och du säger att det är falskt, sa du.
2: Ja, men när du sa det så, jag vet inte fasen, jag tycker jag har hört det. Nej, jag ändrar mig så får det bli vilket det vill. Jag tror det är rätt.
0: Du tror det är rätt? Är du säker nu? Du får lov att ändra dig.
2: Ja, okay, ja.
0: Okej.
3: Okay.
0: Du var ju inne på rätt spår där.
2: Ja, det var det där, Ori, och jag tyckte jag hade hört det.
0: Det är Sirius. Det var så nära, jag tänkte du var så säker så att...
2: Jag var säker, men när du sa det här, tyckte jag, nej det kan inte vara. Ja, skitsamma.
0: Ja, vi gör ett nytt försök.
2: Ja.
1: Ja, nu kommer det handla om mitt älskade Landskrona. Jag påstår att byarna Borstahusen och Ålabodarna var från början så kallade kyrkbyar.
2: Ja, de heter så idag i alla fall, men jag vet ju fasen. Kyrkbyar, nej. Jag säger nej på dem, hej och iväg.
0: Ja, det gjorde du rätt i.
2: Ja, nämligen... jag visste att det heter så idag.
0: Ja. Men det är fiskelägen.
2: Innan oss, ja, precis. Mm-hmm. Ja.
0: Så det gick ju hem.
2: Ja, det gick ju bra.
0: Och då har vi en chans kvar ju.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, och då ska det handla om film.
2: Jaha.
1: Jag påstår att filmen När man skjuter hästar handlar om en jakt på storspelande hästhandlare.
2: Man skjuter hästar? Nej, det tror jag väl inte. Tycker det verkar. Nej, jag säger nej.
0: Du svarar nej på den, okej.
2: Okay. Ja.
0: Ja, det gjorde du rätt i. Det handlar nämligen om maratondans.
2: Jaha, jag tyckte det stämde inte riktigt med det. Men allt är ju, kan ju vara fel, så det vet man. Ja, men det var ju bra.
0: Men du Anita, nu är det final.
2: Det var ju jättebra. Ja. Det var något glädje i dag.
0: Ja, men visst. Trots din tvekan där med stjärnorna. Men ja.
2: Ja, men det hade du bara inte sagt detta så hade jag tagit det jag sa först.
0: Ja.
2: Men jag tyckte det stämde med dig. Men det gjorde du ju inte.
0: Nej, men det blir ju rätt ändå så att säga.
2: Ja, det blir rätt att det blir fel.
0: Ja, precis. Men du, då kommer Nina och Fredrik för dig här.
2: Jättebra.
1: Stort lycka till.
2: Detsamma. Ha en bra dag.
0: Detsamma. Hej, hej.
2: Hej, hej, hej.

0: Ja, da lytter vi til Nina og Fredrik. La oss flyve til en stjerne. Det var ønskemusikk for Anita 245 i Hør, som lyckades ta seg til finalen der efter vi kommer med. Ja, det var på håret der, men det lyckades altså. Kanskje du også lyckades ta det til final i vår strømmedens lek. Men man vinner ingenting om man inte ringer. Studietelefonen er 040 390 500 och du ringer när vi spelar musik. Och nu har du ringt, Kim.
1: Ja, god morgon.
0: Har vi någon med oss?
2: God morgon. God morgon.
1: Vem har vi med oss?
2: Ann-Margret.
0: Välkommen Ann-Margret.
2: Tack.
1: Ja. Hur står det till idag?
2: Ja, det är lite på kylt på.
0: Ja, men så kan det bli ibland i sommartider.
2: Mm.
0: Ja. Men hur kurerar du din förkylning?
2: Jag går ut och sånt liksom.
0: Ja.
2: Man ska vara ute.
0: Ja, det är ett bra tips där och så. Men du har ingen annan hälsokur mot förkylning och sådär?
2: Nej.
0: Inga tips?
2: Jag tar så många mediciner så jag kan inte ta hur mycket som helst.
0: Jag förstår det. Ja, men man får vara försiktig med temperaturer och liknande. För det gör ju att man blir förkyld och man sitter mycket i drag och sådär. Så
2: vem är det du har stöd om?
1: Det är Kim.
2: Vilken Kim?
0: Det var vår medarbetare som hjälper oss här nu. Som är med oss.
2: Ja, jag vet inte vem jag är.
0: Nej, men du kommer träffa henne på stödmedlemsträffen där om du kommer dit där.
2: Så det är en tjej, jag tror det var en kille.
0: Nej. Så är det. Så det är jag och Kim som håller i trådarna nu den här veckan. Och sen kommer Peter tillbaka nästa vecka.
2: Kommer han tillbaka?
0: Ja, då har han haft sin semester.
2: När ska du ha semester?
0: Jag jobbar 3 veckor till.
2: Ja.
0: Sen blir det lite ledigt för mig också. Så det ska bli skönt. Ja, så är det med det. Men vi håller oss undan förkylningen här i alla fall. Det försöker vi göra. Men är man förkyld så får man alltså ta det lite lugnt där. Och vara försiktig då som sagt. Men vad ska vi ha för uppiggande musik idag, Ann-Margret?
2: Ja, vad ska vi ha?
0: Ja, du väljer.
2: Det är det där, ja. Ja. Ta den jag tycker om med Candice. Låt oss fånga bara.
0: Ja, då ska vi se om vi kan lösa det. Då ska vi se här.
2: Jag vill höra den i telefon.
0: Det ska du få göra. Ska vi se.
2: Och om du kan hitta den.
0: Ja, vi håller. Jag ska plocka fram här. Ska vi se.
2: Ja, kanske inte den.
0: Jo då, det ska vi kunna ordna. Ska vi se här, Candice. Och vad sa du att den hette?
2: Låt oss fånga bara.
0: Ja, ska vi se här.
2: Om inte det så tar hon något annat med Candice. Om inte hittar.
0: Nej, men den har vi. Det fixar vi. Jajamensan. Mm. Där har vi den. Det ska vi lösa, Margret.
2: Då sitter jag kvar och jag vill.
0: Det ska du få göra. Men du ska få leka lite också.
2: Ja, jag ska sämna klara.
0: Ja, då vi gör ett försök.
2: Då vann jag någonting förra veckan.
0: Då ska vi se här. Jag har för mig att det var en låt du fick där. Jag inte missminner mig. Jag är lite osäker. Ja, jag har inte de papperna framför mig här. Men,
2: den har inte kommit än.
0: Nej. Men som sagt, jag ska se om jag kan kolla upp det till dig. Jag har inte de papperna framför mig här just nu så att säga, så att jag kan inte svara på det exakt.
2: När kan du göra det då?
0: Det kan jag göra under trippen där.
2: Vilken trippen?
0: Ja, den kommer, efter tävlingen är slut så brukar vi bjuda på en trippel i Malmö direkt där. Så att jag ska se, jag ska titta på det.
2: Jag får kolla i brevlådan på, jag har inte kommit någon i alla fall.
0: Nej, men vi ska undersöka det, Ann-Margret. Vi ska undersöka det. Men jag har inte papperna här i studion så att jag får titta på det i bakgrunden. Men vi tar tävlingen först där då. Eller leken. Mm. Ja.
1: Ja. Ja, jag påstår att herrarnas, vad är man, bar?
0: Barja.
1: Ligger stängarna 189.
2: Ja, lite tydligare. Jag har knappt vad hon säger.
0: Mm, okej. På herrarnas barr ligger stängerna 189 cm från golvet. Det handlar om gymnastik.
2: Jag tror att det är sant.
0: Du tror att det är sant? Okej.
3: Okay. Ja.
0: Nej, det var 166 centimeter.
2: Jag vet vad du löser det.
0: Ja, då tar vi nästa. Och då handlar det om... det handlar om öar. Och då påstår vi att de lapariska öarna, de lapariska öarna tillhör Italien. De lapariska öarna tillhör Italien, påstår vi.
2: Jag tror att det är falskt.
0: Du tror att det är falskt?
3: Nej,
0: de tillhör faktiskt Italien, de här öarna. Så kan det vara. Men bra kämpat ändå, Ann-Margret.
2: Ja, men jag vann ju förra.
0: Ja, jag ska dubbelkolla det där. Så att det blir rätt. Men vi spelar din önskemelodi här i alla fall.
2: Annars kan jag kolla i brevlådan när jag kan.
0: Ja, vi löser det. Vi löser det. Men här kommer din önskemelodi.
2: Okej.
0: Ha det gott. Hej.

Låt oss fånga vardag med ingen mindre än en Candys orkester. Det var för Ann-Margret och Ann-Margret. Lotten är på väg, skriver Pernilla här ett sms. Den kommer antingen idag eller imorgon. Lotten är på väg antingen idag eller imorgon, meddelar Pernilla. Så lugn och fin, den kommer till dig, Ann-Margret. Allra senaste nytt där. Ja, så är det med det. Nu, mina vänner, så tänkte jag att jag bjuder på lite nyheter och så fortsätter vi leka alldeles strax.

0: Ja, god morgon. 8:05 klockan. Dags för nyhetsuppdatering. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall sedan vält in i lokalen sent under gårdagskvällen, rapporterar Sundsvalls tidning. Enligt uppgifter till tidningen ska det ha funnits personer inne i träningslokalen när händelsen inträffade, men det fanns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. När möjligheten att så kallat spårbyte togs bort förra året drabbades framför allt arbetare inom restaurangbranschen, men också inom städ- och byggsektorn, visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebär att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kan få stanna i Sverige om de hade jobb. Efter kritik om det saknades övergångsregler så justerades Tidöpartierna reglerna något. Förra året dog över 1,1 miljoner människor i trafikolyckor i världen enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men kurvan avtar, och mellan 2011 och 2025 minskade antalet omkomna i trafiken med 21%. Framstegen är dock ojämnt fördelade. 90% av dödsfallen skedde i låg- och medelinkomstländer där antalet motordrivna fordon ökat kraftigt, men där trafiksäkerheten inte är så utbredd. Och så en titt på väderprognosen. Då kan vi konstatera att det är sol över Malmö och en svag nordlig vind som vrider till nordväst. Det är friska vindar som blåser på dig, och det gör de under stora delar utav dagen, men mojnar framåt kvällen. Temperatur 22-24 plusgrader och solsken över vår stad och län under den här dagen också. Med den härliga väderförespåelsen så rullar vi vidare med Malmö Direkt och vår stödmedlems lek fram till 11.30. Välkommen att följa med oss.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Ja, vi fortsätter att leka. Kim, är du redo?
1: Ja.
0: Ja, härligt. Då har du nästa telefonär på linjen.
1: Välkommen.
2: Tack så mycket. Det här är 287 Christer.
1: Hur står det till idag?
2: Jo, man ska väl inte klaga som jag brukar säga. Även om man kunde göra det så ska man ju inte. Så att jag klagar inte, men det funkar.
1: Har du några
2: tips? Hur är det med er då? I studion?
1: Jo, men det är bra med mig, tack.
2: Det är det. Var det trevligt på Gotia Cup?
1: Ja, men det var det. Väldigt varmt dock.
2: Ja, ja. Jo, det har vi ju märkt allmänt att det var varmt även där uppe.
1: Ja, vi hade 31 grader vissa dagarna.
2: Ja, det är ju rätt svettigt om man ska stå ute i solen.
1: Vad om du ska spela?
2: Ja. Jaha, okej. Okay, ja, det var det ju ännu värre ju.
1: Ja, men det gick bra det också.
2: Ja, jag vet ju själv hur varmt det är eftersom jag har varit fotbollsledare i många år i Lunds bollklubb.
1: Ja, ah, okej.
2: Okay. Så att där har man varit med om mycket sol och snö och regn och allt vad det nu var.
1: Ja, det blir ju lätt så.
2: Ja.
0: Ja, det där med tränaryrket, det är en liten pina där så att säga. Man får ut i alla väder. Det är lite grann som när man har hund.
2: Ja. Ja, men alltså det är inte så farligt tycker jag ändå. Jag klarade rätt bra. Jag la inte mycket märke till vädret liksom när man var inne i matcherna. Så då levde man i matchen och inte i vädret så att säga. Mm.
0: Nu har det varit fotbolls-VM. Vad tycker du om resultatet när vi summerar fotbolls-VM?
2: Ja, det var väl lite väntat de lagen som gick till semifinal sen så... Ja, jag har ingenting mot Spanien. Det är ett bra lag och de spelar jättebra, va? Sen så hade jag kanske hållit lite mer på England, men det var ju rätt lag som vann. Så det var inget snack om saken.
0: Och årets överraskning får man väl säga Norge?
2: Ja, de gick ju väldigt långt i den tävlingen, absolut. Mm. Det var väldigt oväntat.
0: Ja, man trodde ju lite grann på Sverige där, men de levererar inte alls.
2: Ja, nej. Nej, det är nog så. Det är så lätt att hausa upp ett lag, va? Och liksom höja dem till sjöarna. Man får ta det lite lugnt och ha lite is i magen och så får man se hur det vandrar på.
0: Ja, härligt. Men om vi släpper sporten då, så säger vad väntar idag för dig, Christian?
2: Idag ska det bli en rätt lugn dag, tänker jag. Det är en fin, ser ut att vara en fin dag. Blå himmel och bara lite lätt vind. Och det ska nog bli rätt så varmt och fint.
0: Mm. Är det utomhusaktiviteter då som väntar?
2: Ja, det ska vi nog kunna tänka oss. Vi ska väl handla lite kanske till och med. Ja. Och sen så ska vi vara ute och joxa lite i trädgården och sen ska vi väl hinna med en promenad och ja, lite sånt är ju inte fel.
0: Nej, kanske någonting grillat framåt kvällen?
2: Ja, vi får se. Nej, det tror jag inte det blir.
0: Okej, nej. Ja,
2: vi väntar på en dag där regnar.
0: Jaså? Ni grillar när det regnar?
2: Ja, så behöver man inte ha vattenslangen för
0: att... Ah, säkerheten där. Ja, det var smart. Det var smart. Ja.
2: Ja, jag tror inte det blir någon grillning ikväll. Men man ska inte säga inte, men jag tror inte det.
0: Ja, vi tar det med oss. Grillar när det regnar, för då slipper man, använda vattenslangen där. Ja, men det är perfekt. För då har man vatten uppifrån där.
2: Ja.
0: Vad ska vi elda på med för önskemusik då?
2: Jo, det finns en kille, jag vet inte om han lever längre, som heter Johnny Rivers.
0: Ja.
2: Han har gjort en låt som heter Secret Agent Man.
0: Ja, det har han gjort.
2: Det har han. Har du den?
0: Ja, den har vi.
2: Ja, men då kör vi på den.
0: Det löser vi. Och medan jag laddar den så tänkte jag att Kim får köra en första påstående för dig, Christer.
2: Ja, jag ska ta och lägga ögonen på helspänn. Öronen på helspänn.
0: Ögonen hade varit lite konstigt. Ja. Rynka pannan möjligtvis då.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag lyssnar.
1: Då kommer det handla om filmmusik.
2: Filmmusik, ja. Mm.
1: Jag påstår att melodin Kesera, tror jag man uttalar det.
2: Kesera.
1: Ja.
2: Ja.
1: Spelades i slutet av filmen Mannen som visste för mycket.
2: Alltså själva låten har jag ju hört, men om den spelades i Mannen som visste för mycket, den har jag nog inte ens sett om jag kan, ja det har jag kanske, eller hur, ja. Ja, ja då får det väl bli en sån där berömd gissning igen. Det är lite otur när man inte har associationen klar, va? Men det låter ju inte helt fel, så jag tror det är sant.
0: Okej.
3: Okay. Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, det stämmer. Det är en Hitchcock-film.
2: Aha, ja, just det.
0: Just det, ja. Kände du igen det?
2: Ja, det gör jag.
0: Ja, härligt. Ett rätt. Alltså,
2: kunskapen ligger väldigt långt tillbaka.
0: Ja. Men vad man får tänka till lite grann. Det var lite grann som Anita där. Hon var nära på att snubbla på fallrepet där. Men sen så lyckades hon ta den då, så att säga. Så att, men det, ja, det är ju lite sådär. Det är ju en lek, så att säga. Men, man får, men det är kul att gnugga geniknölarna.
2: Ja, lite tävling är det väl ändå.
0: Ja, någon form av det. Vi vill ju att det ska vara lite lek också, så att säga. Men visst, det finns väl någon tävlingsnerv i det, så att säga. Så är det. Alla vill ju vinna.
2: Ja. Ja, jag menar
0: blott. Vi kör nästa påstående.
2: Ja, tack. Mm.
1: Jag påstår att Balubarebellerna stred i början av 60-talet i Tanzania.
2: Vad sa du de hette?
0: Vi ska se. Balubarebellerna stred i början av 60-talet i Tanzania, påstår vi.
2: Baluba?
0: Ja, Baluba. Baluba, B-L-A-U-B-A.
1: Rebellerna.
2: Ja, det var ju någon där nere i de nejderna, men...
0: Ja, de har ju krigat ganska mycket där i Afrika där.
2: Ja, men... sa du Tanzania?
0: Ja, alltså,
1: ja, i början precis. Av 60-talet i Tanzania.
2: Början av 60-talet, ja.
1: Det är det vi påstår.
2: Det borde jag ju komma ihåg eftersom... ja, det var kanske nästan för lite. Men man var inte tillräckligt gammal för att lägga kunskapen på minne. Men, ja, det kan ju också ha varit någon annan. Jag säger nog att det är falskt. Jag vet inte riktigt säkert. Det ringer någon klocka, men nej, det är falskt.
0: Ja, då har du rätt i, för det var nämligen i Kongo.
2: Kongo,
0: ja, där var de och fightades. Ja,
2: du,
0: där gick
2: du säger,
0: ja.
2: Varför vet man allting när du säger
0: ja.
2: när du säger det rätta? Det ringer ju en klocka när du säger
0: det. Det gör det, ja. Ja, det ringde en klocka innan också, så att säga. Men det var nog mitt alarm som pep när klockan var 9. Men bortsett från det, Christer, så ja, men det stämmer ju. Alltid när man hör svaret och säger, ja just det.
2: Yeah.
0: Det brukar vara så där, ibland när man var liten hade tipspromenader och sådär, så gick man och gissade ett kryss två och sen så kunde man inte det. Så när man fick uppläst svaret och man tittade på sin lapp, tänkte man, ja just det var ju det. Men jag skrev fel.
2: Yeah.
0: Eller så skrev man rätt. Va? Så att, ja, det där är intressant. Intressant.
2: Yeah. Ja,
0: men du, då skriver vi in där i finalen.
2: Tack så mycket för dig.
0: Tack så mycket. Så får
1: stort
0: du
1: lycka till.
2: Ja, tack så mycket Kim. Ha det så bra, ni också.
0: Tack.
2: Mm.
0: Hej.
2: Hej då.
4: God morgon, önskar Malmö Direkt.

0: Secret Agent Man här i Malmö direkt. Det var Johnny Rivers och det var från Secret Agent CBS TV show som vi hittade den där låten alltså. Det var Christer som önskade den och då är det så att vi just nu, mina vänner, har 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 6 stycken personer i finalen i vår stödmedlemslek. Det kan bli en ytterligare nu när vi släpper fram nästa telefonör.
1: Ja, god förmiddag.
2: Förmiddag, god förmiddag.
0: Där har vi Irja.
2: Ja.
0: Ja, välkommen.
2: Ja, tack så mycket. Tack, tack. 418 brukar jag inte säga.
1: Ja, hur står det till idag?
2: Jo, det är bra. Jag har suttit här och slatt en timme, men usch, det är svårt att komma fram.
0: Ja, det är ju det. Vi uppmanar alla att ringa under musiken där, men vi har ju en linje öppen.
2: Jo, bara, det gör jag ändå, men det är precis när man preparerar. Men
0: ja, man ska ha tur ibland.
2: Ja, ja, så är det.
0: Hur ser det till? Ja, vad sa du?
2: Det är lite spänning.
0: Ja, men det ska det vara.
2: Ja,
0: ja. Och så är det. Vad väntar idag i Arlöv för dig?
2: Det var inget särskilt. Min dotter kommer idag, men annars är det inget särskilt. Mm.
0: Så ni ska ta en fika tillsammans då, eller?
2: Ja, det gör vi alltid.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja, det är gott.
0: Ja. Är det lite grann av en tradition sådär?
2: Ja, hon kommer rätt ofta.
0: Ja. Är det viktigt att ha någon hos sig sådär lite då och då? När man
2: det
0: är
2: ju, ja. Ja, det är det. Det blir liv i huset.
0: Ja.
2: Ja, så är det.
0: Ja, ja, men det är lite grann som jag brukar ju träffa min mamma och min mormor och min moster lite grann då och då så att säga.
2: Ja,
0: också,
2: ja.
0: Så att, så det är lite kul också att man träffas. Det är viktigt där med familjen att hålla ihop.
2: Ja, och så får man ventilera lite grann och prata.
0: Ja. Brukar du också träffa dina familjemedlemmar lite då, Kim?
1: Ja, jag brukar göra det typ varje helg.
2: Ja, bara gör så mycket du kan.
0: Ja, vad härligt. Ja, nej, men då får ni ha ju en liten trevlig fikastund där så att säga då i eftermiddag då.
2: Ja.
0: Ja. Och ja, hur har helgen varit för dig annars?
2: Ja, den har gått lugnt.
0: Ja.
2: Det har inte hänt något speciellt. Nej.
0: Lite fotboll.
2: Hon har varit borta, hon har varit i Gardasjön. Så hon kom hem igår kväll.
0: Vem har varit i Gardasjön?
2: Min tös.
0: Oj!
2: Ja, de kom igår kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, då har du mycket att berätta.
2: Ja.
0: Har du själv varit i Gardasjön?
2: Jag har varit där en gång för 35-40 år sedan ungefär.
0: Hur var det?
2: Det var i Verona, det ligger ju vid Gardasjön.
0: Just det.
2: Har du varit där i Verona någon gång?
0: Nej, jag har varit i Venedig och Rom.
2: Ja, då har jag också varit i Milano.
0: Milano också, okej.
2: Okay. Ja.
0: De vill ju skicka Peter och Pernilla till Rom, säger de.
2: Nästa år. Det är så fint. Det är så fint.
0: Ja, vi får väl se om de kommer så långt.
2: Att jag har åkt så mycket, det är för min gubbe, han var på tävlingar alltid. Så, inte alltid, men visst, det är Syrie, våra semesterresor till tävlingar. Så det är därför jag har varit ute och rest så mycket.
0: Mm, och det var löptävlingar då, eller?
2: Ja, han sprang maraton.
0: Ja. Skulle du klara det, Kim?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Han sprang 106 stycken.
0: Oj.
2: Ja.
0: Då har man spring i benen.
2: Ja, har man spring i benen.
0: Ja. Men det finns ju sådana triathlon också numera. Man ska cykla och simma och sådär och springa.
2: Ja, ja. Nej, han sprang alltid ut. Kvittar om det var halt och glatt och snöet, så ut skulle han träna.
0: Jaha.
2: Ja, det är det som är resultat.
0: Ja, där hör du, Kim.
1: Ja.
0: Du får ut och springa.
2: Ja,
0: ja, men vi springer inte händelserna i förväg, Irja. Jag tänkte att vi ska spela lite musik också för dig. Vad vill du höra idag?
2: Jag tänkte på Små nära ting. Har du hört den?
0: Ja.
2: Det var så mycket utländsk idag så tänkte jag få höra lite sen.
0: Ja, vem vill du ska spela den?
2: Ja, det vet jag inte.
0: Nej, då ska vi se.
2: Milanus tror jag har den, jag är inte säker på det.
0: Vi har Flamingokvintetten och vi har Roland Cedermark och Vikingarna.
2: Vi tar Vikingarna,
0: det ska vi lösa. Och medan jag laddar den så får du första påståendet, Irja.
2: Ja, ska vi se.
1: Ja, då ska det handla om stjärnbilder.
2: Stjärnbilder.
1: Ja, stjärntecken.
2: Stjärntecken.
1: Ja.
2: Du menar sådana horoskop eller?
1: Ja, så heter det. Jag kommer inte på vad det heter. Jag påstår att de båda stjärnorna i tvillingarnas stjärnbild heter Castor och Pollux, tror jag man uttalar det.
0: Rätt.
2: Det har jag aldrig hört.
0: Nej, det där är många, finns många namn där på de där stjärnorna.
2: Ja, nej, det tror jag inte.
0: Du säger att det är falskt?
2: Castor. Jag tror det är falskt, ja.
0: Nej, de heter faktiskt Castor och Pollux.
2: Pollux?
0: Ja.
2: Ja, jag tänkte på Castor och Joakim, men det är inte
0: alls. Nej, det är något helt annat det där. Men vi har ett nytt försök. Och nu ska det handla om Tyskland, Kim, va?
1: Ja, tysk fotboll.
2: Ja.
1: jag påstår att tysken Franz Beckenbauer var med i det tyska laget som vann VM-guld i fotboll 1982.
2: Om man vann så det vet jag inte, men jag vet att han var tränare.
0: Mm, han spelar fotboll också.
2: Ja, han spelar Ja, jag skulle tro det.
0: Du säger att det är sant?
2: Jag tror det är sant, ja. Mm.
0: Nej, det var 1974.
2: Så tidigt?
0: Ja.
2: Ja. Men var han som han spelade då, ja.
0: Det tror jag han gjorde då, ja, precis. Sen blev han tränare efteråt där.
2: Ja.
0: Så det blev ingen finalplats idag, ja, men det var väl kämpat ändå. Ja. Men så är det ibland, man kan inte alltid lyckas.
2: Nej.
0: Men man försöker.
2: Jag tycker det är roligt att vara med.
0: Jajamensan, och nu har du väntat en timme och nu kommer du fram, så att alltid något.
2: Nu ska vi dricka kaffe.
0: Gör du så och pratar du med dottern i lugn och ro, så bjuder vi på vikingarna för dig.
2: Ja, tack.
1: Ha en fin dag. Ta hand om dig.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej.

0: Ja, där var den små nära ting. Vikingarnas orkester, Kristoffer Ögren här i Malmö, direkt för Irja 418. Ja, då fortsätter vi med vår stödmedlems lek fram till 10.30. Därefter så stänger vi telefonerna och räknar samman rösterna och väljer då några som ska ta sig till få lite vinster och priser. Men man vinner ingenting om man inte ringer, och nu har du ringt, Kim.
1: Ja, god förmiddag.
2: God förmiddag, Kim.
1: Vem har vi med oss?
2: Inga-Lill 217.
0: Välkommen, Inga-Lill.
1: Hur står det till idag?
2: Jag är på er. Jo, det är jättebra. Jag håller på att packa in mina varor. Vi har varit och handlat.
0: Ja, du också.
2: Det slamrar lite.
0: Det är många som handlar idag på tisdagen.
2: Precis. Ja. Det var ledigt och bra i butiken, så det gick ganska fort.
0: Ja. Är det smidigast att handla tidigt på veckan?
2: Ja, jag håller på att säga det. Nej, det varierar. Det börjar, nu på sommaren tycker jag, får man ta när det är tomt.
0: Ja, för annars är det alltid bra att gå tidigt i veckan, för då är det mindre folk.
2: Absolut, men vi går ju så då tidigt på morgonen också, vid 8-9 eller något sånt. Så då är det bra.
0: Ja, och du fick med dig hela inköpslistan?
2: Jag tror det är du. Jag har inte hunnit kolla det. Maken han är med, förstår du, och smyger omkring där. Så jag sa, du får bli där ute.
0: det brukar bli sådana spontanköp då.
2: Ja, precis.
0: Man ska inte
2: jag har lapp. Ja. Men det är ju ändå något som man hittar, som man behöver.
0: Det brukar ju ofta vara så att man lägger godsakerna längst fram innan kassan. För att man ska komma där och tänka, jag ska inte ha något. Men ändå så ligger det i korgen sen.
2: Så är det. Jag brukar säga, det var någon när jag jobbade i butiken, när hon stod i kassan med sin lilla son, så sa hon alltid, uff! När hon tittade på godiset. Uff!
0: Ja.
2: Killen, han skulle inte bli sugen, men han förstod nog vad det var ändå.
0: Det tror jag nog han gjorde, ja. Men förr i världen så var det alltid lördagsgodis som gällde.
2: Det där, ja. Ja, visst var det.
0: Då var det inget godisveckorna inte.
2: Precis, nej, men nu är det väl både fredag och lördag.
0: Ja, nu ska man ha fredagsmys och sådär också.
2: Ja, de har det bra här. Eller vi har det bra här.
0: Hur är det för dig, Kim? Är det godis bara på lördagarna?
1: Nej, det varierar lite.
0: Ja, lördag hela veckan.
1: Ja, men det beror på vad det är för sammanhang.
0: Ja, såklart. Mm. Ja, men då är inköpslistan klar i alla fall. Vad väntar sen under dagen för dig, Inga-Lill?
2: Ja, det blir lugna puckar. Mm. Det är för varmt att vara ute och röra sig.
0: Ja. Då får man ta det lugnt helt enkelt och njuta.
2: Absolut. Mm. Vi har en underbar balkong som är sval ända fram till 2-3 i eftermiddag. Så det är härligt.
0: Ja, härligt. Blir det någon bubbel på balkongen? Nej?
2: Ja, det blir för varmt det.
0: Det blir för varmt, okej. Okay.
2: Ja, det får bli Ramlösa.
0: Det får bli mineralvatten där, ja.
2: Jag sa precis till min man igår, du, det är den de kallar för dammcykel. Vad är det? Vad är det du sa? Ja, så det sa ju alltid han, servitören. Ja, så du ska ha en dammcykel.
0: Ja.
2: Den är Ramlös.
0: Just det. Men det där är också lite intressant, för det finns ju en beteckning där, och det finns ju Ramlösa.

0: Eller Ramlösa.
1: Ja, jag vet inte varför man har nu börjat säga Ramlösa. Då.
0: Ja, jag vet inte vad man säger.
1: Man är ju Ramlösa.
0: Ja, det finns, det är väl att
1: men
0: det finns...
1: vad heter källan då? Den heter kanske Ramlösa.
2: Alltså, jag säger ju Ramlösa.
1: Ja, det gör vi nu.
2: Ja, det hör jag ju folk som är från liksom... Ja, men fan Ramlösa. Alltså, det är, jag vet inte om man åker tåg eller buss. De stannar vid Ramlösa. Då säger de Ramlösa station.
1: Ja, det gör jag. Det är
0: väl Ramlösa brunn tror jag den heter då, om jag inte missminner mig.
1: Absolut. Men uppsvenskarna säger kanske Ramlösa.
0: Ja, ja, lite finare kanten
1: där. Det får de lov att göra.
0: Ja. Härligt, härligt. Men vi lämnar det. Och vad ska vi spela för musik?
1: Ja, du. Ta någonting. Ja, nu spelar ni Candy som är ju jättebra. Men du kan... Ja, ta någon annan med dem som spelar där. Där på Nydala. Och nu springer jag här med mina grejer så jag blir rent antifidärad. Det ska in så snabbt som möjligt. Candice, du spelar en innan.
0: Ja, det fixar vi.
1: Det är jättebra.
0: Och under tiden jag laddar den så får du ett påstående från Kim.
1: Ja.
2: Ja, då ska det handla om tunnelbanan i Stockholm.
1: Yes.
2: Jag påstår att tunnelbanan i Stockholm kör högertrafik.
1: Oj då, hur har jag gjort den? Högertrafik. Nu ska vi se. Är det två spår? Nej, nu vet jag ingenting om det. Vi säger att det gör de inte. Falskt.
0: Då ska vi se. Du påstår att det är falskt. Okej.
1: Okay. Ja.
3: Oh!
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. De kör inte högertrafik.
1: Nej.
0: Nej. Då vet vi det. Då är det vänstertrafik där. Ja, det är i Sverige är det faktiskt vänstertrafik på tågen.
1: Ja.
0: Det stämmer. Det är därför med plattformarna också att det blir fel där, så att säga. Men jag får med det också att jag har läst det någonstans att man kör vänstertrafik i Sverige på tågen. Ja. Men däremot är det höger i Danmark, tror jag.
1: Det är mycket möjligt.
0: Mm. Helt annorlunda system där. Ja, men då fortsätter vi.
2: Ja,
1: det
2: då ska det handla om John Lennon.
1: Yes.
2: Eventuellt kan jag behöva hjälp att uttala det. Yeah. Men jag påstår att John Lennon använde ibland...
0: pseudonymen Dr. Winston.
1: Dr. What Winston?
0: Nej.
2: Dr. Winston.
1: Aldrig hört talas om det. Jag gissar på falskt.
0: Du gissar på falskt? Hade du varit med lite grann tidigare så är det nämligen så att John Lennon har ju Winston som mellannamn. Så att han använder ibland pseudonymen Dr. Winston.
2: Ja,
1: då kan jag tänka mig det.
0: Men som sagt, det blev inget rätt där, men det finns en chans till.
1: Vi försöker.
2: Då ska det handla om detektivroman.
1: Yes.
2: Jag påstår att den första detektivromanen skrevs av Edgar Allan Poe.
1: Edgar Allan Poe, jag tror inte. Jag tror faktiskt inte detektiv var hans debut. Nej, där säger vi falskt på den och så tar vi tack och hej. Kanske.
0: ska vi säga... Ja, det blev tack och hej. Han skrev faktiskt detektivromanen där.
1: Det gjorde han.
0: Ja, det gjorde han. Den skrevs av Edgar Allan Poe, ja. Men icke för tio så blir det i alla fall en tröstlåt här då som pris.
1: Det ser vi fram
0: emot. Ja.
1: Tack för hej och tack för idag. Ni är jättekära.
0: Tack själv.
2: Tack så mycket. Ta hand om dig.
1: Detsamma. Okej, hej då.
2: Hej då.
1: Hej.

0: Där hörde vi Candys Orkester, välkommen hem för Inga Lill här i Malmö direkt. Vi fortsätter med vår lek.
1: Ja, god förmiddag.
2: Ja, hejsan. Eller rättare sagt, buongiorno.
0: Buongiorno Gösta, välkommen.
2: Tackar.
1: Hur ser det till idag?
2: Lite snuvig.
1: Jag hoppas vi att det släpper snart.
2: Förlåt?
1: Jag hoppas vi att det blir bättre snart.
2: Det gör det säkert.
0: Ja, det är lite förkylt här och var kan man säga.
2: Ja, vi snackades vid om detta förra veckan och det håller i sig, men det är på väg att försvinna.
0: Ja, men vad härligt. Då är det på rätt håll i alla fall.
2: Oh, ja.
0: Ja. Vad väntar för dig denna dagen, Gösta?
2: Ja, du, nu ska vi se. Jag har precis fått tvätten här från samma som jag ska börja sortera och sedan så kommer en dam från hemtjänsten och ska jag duscha och det ska bli väldigt skönt. Så att annars är det övrigt en lugn dag.
0: Ja, har varit en skön helg och så också?
2: Ja, det var ju intressanta fotbollsmatchen. Så att ja, det händer inte så mycket. När du är 84 och knappt kan röra på dig, så är det inte så stor aktivitet. Va?
0: Men vad tyckte du om fotbollsmatcherna i helgen då i VM? Bronsmatch och finalen där?
2: Ja, alltså det, på något vis så var det som att fransmännen som tidigare var så väldigt aktiva helt plötsligt hade fått någon spruta i varje häl för att de missade varannan boll och missade mål och allt möjligt. Men det var ju glädjande att engelsmännen fick första medaljen på, vad var det, 60 år?
1: Ja, något sånt.
2: Ja, men det verkar som att engelsmännen tyckte att nej, fan, den här matchen är inte vi spela. Men jag menar, hallå, en bronspeng i VM, det är inte illa.
1: Nej, det är inte helt fiskam.
0: När det gäller finalen sen då, vad tyckte du om den då?
2: Ja, men den var ju Spanien faktiskt värdiga vinnaren. För att de spelar ju som ett lag. De har ju inte bara Lionel Messi som de hänger upp hela laget på. Utan de spelar som ett lag. Alltså det är en lagmaskin. Som är väldigt effektiv i sitt försvar. Jag tycker det var rättmätig vinnare.
0: Härligt. Och ja, vi går in på vilken önskemusik du vill höra. Vad ska vi spela för dig då?
2: Jag skulle faktiskt vilja höra, det var ju ett tag sedan, Banderas med Mariachi.
0: Ja.
2: Och den har du där med tanke på att den har jag bett om så många gånger sedan.
0: Ja, precis. Antonio Bandera och Mariachi.
2: Ja.
0: Det ska vi lösa.
2: Bra. Och. Hallå, är ni kvar?
0: Jajamensan, vi är kvar.
2: Ja.
1: Man försöker hitta låten.
0: Ja, nej, men den har vi, så det ska vi lösa.
2: Ja, den finns där. Den ramlar över. Den är så ofta lirad, så den kan du inte missa.
0: Nej, det löser vi. Och under tiden så ska du få ett påstående här.
2: Ja, visst.
1: Ja. Jag påstår att en dagslända lever 2 dagar som larv.
2: En dagslända lever 2 dagar som larv.
0: Larv.
1: Som larv.
2: Larv, alltså. Det är innan den blir en flygande dagslända. Ja, det är nog sant.
0: Okej. Nej, den lever 2 år som larv och 1 dag som slända.
2: 2 år som larv?
0: Jajamän.
2: Oj, du.
1: Det var lång tid.
2: Ja, det var ju en långsam startsträcka där. Och sen när han väl puppar upp så får han bara vara med om 1 dag.
0: Ja.
2: Det är taskigt, men okej.
0: Okay. Ja, vi har ett nytt försök.
2: Vi kör nästa.
1: Ja, då ska det handla om diskus.
2: Vad sa du?
0: Diskus.
2: Diskus, ja. Du menar platta metallbiten, ja.
0: Precis.
1: Det minsta en diskus får väga är 2 kilo.
2: Det minsta den får väga?
1: Ja, är 2 kilo.
2: Ja, för att den brukar väga 5, 6 eller 7, så att... Ja, det minsta den får väga säger ja, det är väl sant.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer.
2: Ja, det är klart jag gör det.
0: Ja. Jaha, då har du en chans kvar då, Gösta.
2: Yes, sir.
1: Ja, då påstår jag att vårt första nunnekloster anlades år 1085.
0: 1085.
1: 1085.
2: Ja. Hallå, ta det här långsamt från början. Vad är det du pratar om?
0: Då ska vi se, det ska handla om det ska handla om kloster, nunnekloster. Ja. Påståendet är alltså, vårt första nunnekloster anlades år 1085 i Uppsala, påstår vi.
2: 1085, det är väl att ta i nunnekloster. Nej, det betyder. Nej, det är falskt.
3: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer, det var nämligen i Vreta år 1162.
2: Ja, just
0: det. Ja.
2: Jag kommer så väl ihåg den dagen. Du...
0: Då är du finalgäst där.
2: Ja, vad trevligt. Man kämpar inte. Det var ju så förra veckan också. Sitter du och väntar så kommer du fram, så svarar du rätt och så är du med i finalen. Och när finalen går, jag inte fan vinner du.
0: Nej.
2: Men det, nej, nej, men det är roligt det här för tusan hakan.
1: Stort lycka till.
2: Ja, tack så mycket. Det kan behöva.
0: Ja, då tackar vi för att du var med och ha en fin dag.
2: Det är samma. Lycka till med allting.
0: Tack, tack.
1: Tack så mycket.
2: Hej. Okay. Hej.

0: Antonio Banderas, Mariachi här i Malmö direkt på Malmökanalen 89,2 eller via webben malmökanalen.se, eller så kan du höra oss också via applikationen TuneIn Radio. Ja, vi har vår stödmedlemslek här i Malmö direkt där du ringer in under musiken och är med och tävlar, önskar musik och kanske då tar det till finalen. Vi har nästa telefonar, Kim.
1: Ja, välkommen.
2: Ja, hej. Hej Kim, tack så mycket. Det var Elise 506.
1: Hur står det till idag?
2: Jo då, det är bra, det är bra. Hur är det själv?
1: Jo då, det är bara bra.
2: Det går an. Det går an som man brukar säga.
1: Ja, men exakt.
2: Ja.
0: Jo då. Vad väntar för Elise idag då?
2: Nej, jag ska väl bara ut och handla lite. Du.
0: Det är många som ska ut och handla idag, hör jag.
2: Ja.
0: En liten följetong det där.
2: Förlåt, vad så?
0: Det är en liten följetong det där med att ut och handla.
2: Ja, man måste ha mat.
0: Ja, men visst. Vad tänker du handla för gott då?
2: Ja, det blir väl lite. Jag vet inte. Alltså, jag pålägger sånt där och disk och mjölk och allt det där som man ska ha. Liksom. Basvaror.
0: Ja. Ja, härligt. Ja, men då får du ut och göra det under eftermiddagen där, så att säga.
2: Ja, jag har hela dagen på mig. Ja. Jag hinner
0: inte. Brukar du gå ut i början av veckan och handla eller så?
2: Ja, för det är lugnast då. Det blir mer folk sen på torsdag och fredag. Just.
0: Ja, det brukar ju bli så. Alla ska handla inför helgen.
2: Ja, det.
0: Har du inköpslista med dig eller så?
2: Ja, jag brukar skriva upp, ja.
0: Ja. Brukar det bli en sån här impulsköp också?
2: Ja, det är rätt sällan faktiskt. Jag gör det.
0: Ja.
2: Så du håller dig till... Jag vet liksom vad jag ska ha och inte ha.
0: Ja, du håller dig till listan där, ja.
2: Ja, jag går efter det.
0: Vi var inne på det här lite grann med sötsaker och godis och sådär. Är det godis bara på lördagarna för dig?
2: Nej, inte så. Nej.
0: Vad är det så?
2: Jag köper lite chokladpraliner bara.
0: Ja. Det är gott med chokladpraliner.
2: Ja, det är
0: för
2: gott.
0: Ja.
2: Det är så gott.
0: Ja, du gillar choklad du också, Kim?
1: Ja.
0: Vem gillar inte choklad?
2: Ja, det är svårt att sluta när man har gått och äter dem.
0: Det blir lite sådär maniskt, bara en till.
2: Ja, så ska man ha en till. Ja.
0: Ja, då får vi se om det blir någon chokladpralin till kaffet under eftermiddagen där då.
2: Ja, det blir det säkert.
0: Vad ska vi spela för önskemusik, Elise?
2: Det har jag redan beställt. Brasil med James Last, jag vet inte vilket.
0: Det ska vi ordna.
2: Brasil med Zeta.
0: Ja, det ordnar vi. Det har vi fixat.
2: Ja, du vet, jag har sett dem i verkligheten på Falconer centret i Köpenhamn.
0: Oj, hur var det?
2: Ja, det är länge sedan. Ja, det var jättefint. Det var roligt.
0: Ja.
2: Ja,
0: kul att få uppleva sådär, ha lite minnen till.
2: Ja, jag har en hel box med deras musik, förstår du.
0: Ja.
2: Så jag tar dem därifrån.
0: Ja, ser man. Har du varit i Brasilien också?
2: Nej.
0: Så långt har du inte åkt.
2: Så berest är jag inte.
0: Nej. Ja, man kan drömma sig bort i alla fall.
2: Ja, visst. Nej, jag tycker om latinamerikansk musik.
0: Ja.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, men härligt. Då har vi laddat den. Är du redo för att leka lite?
2: Ja.
0: Då kör vi. Ja, det ska du inte vara. Det kommer gå hur bra som helst.
2: Ja, så har du.
0: Ja. Kim är snäll.
1: Ja. Jag påstår att dubbelmonarkin Österrike-Ungern delades efter andra världskriget.
2: Oj. Alltså det är sånt som jag inte alls kan.
0: Nej, lite historia där, ja.
2: Ja, alltså det kan jag inte. Jag är inte värdelös person. Alltså efter andra världskriget, vad sa jag?
1: Ja, det är vad vi påstår. Att det delades efter andra världskriget.
2: Efter. Ja, det får ju bli en ren gissning här. Så vad ska jag ta? Delades efter andra. Ja, jag får ju svara ja, för jag vet inte.
0: Okej. Nej, det var 1918 efter första världskriget som man delade på de här
2: länderna. Ja, alltså jag kan ingenting sånt alltså. Ja.
0: Ja, men vi gör ett nytt försök på nästa påstående.
2: Ja.
1: Och då ska det handla om den svenska institutionen Svenska Akademin.
2: Svenska Akademin?
1: Ja.
2: Jaha.
1: Jag påstår att den svenska institutionen Svenska Akademin finansierades till en början med inkomst från laxfisket i Torneälv.
2: Jaså? Mm. Alltså från början?
0: Ja, alltså påståendet är alltså den svenska institutionen Svenska Akademin finansierades till en början av inkomster från laxfisket i Torneälv. Men frågan är det sant eller falskt?
2: Ja, det låter konstigt tycker jag. Men, jag vet inte. Det kan jag inte heller så. Jag kan ingenting.
0: Ja, får fransa då i så fall.
2: Ja. Vad ska man säga då? Det låter ju konstigt. Jag får nog säga... Nej, jag tycker det låter så konstigt.
0: Du svarar nej på den frågan. Du påstår att det är falskt
2: det
0: alltså.
2: Jättekonstigt.
0: Nej, det är faktiskt sant. Den svenska institutionen, Svenska Akademin, den finansierades till en början av med inkomster från laxfisket i Torneälv.
2: Ja, det var synd, för jag var tänkt att säga från början.
0: Ja, det skulle gå på magkänslan där ju.
2: Ja, det var ju
0: Ja, men det var bra kämpat, Elisa.
2: Ja, alltså jag kan. Alltså det är inte mycket jag kan.
0: Nej, men man försöker. Man gör så gott man kan.
2: Ja, men det var jättesvåra frågor också.
0: Ja,
2: faktiskt.
0: Idag var det.
2: De passade inte mig alls idag.
0: Ja, men det kanske blir en bättre tur nästa vecka när Peter är tillbaka.
2: Ja, det får vi hoppas. Ni återkommer då nästa vecka.
0: Jajamensan, vi kör varje vecka under sommaren.
2: Ja. Då får jag tacka så mycket för idag.
1: Tack själv.
2: Ja, hej då så länge.
1: Ta hand om dig.
2: Hälsa Pernilla och Peter.
0: Det ska vi göra.
2: Ja, hej då.
0: Hej.

James Last för Elise 506 Brasil hörde du där i Malmö direkt på Malmökanalen. Fram till 11:30 sänder vi. Steve och Kim i studion. Vi leker om en liten stund. Nu en liten nyhetsuppdatering.

0: God förmiddag, klockan har passerat 10 och dags för nyheter. Ja, då ska vi berätta för dig följande. Ett fåtal företag står för stora delar av omsättningen och jobben i byggandet, handeln och industrin. Och det kan bli en sårbarhet vid kris eller krig enligt en ny kartläggning av Tillväxtverket. Omkring 145 000 bygg- och handels- och industriföretag ingår i beredskapsindustrin, byggnad och handel, som är en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning. Den amerikanska presidenten Donald Trump hotar Kanada med nya tullar på 50% eftersom man menar att Kanada diskriminerar vissa amerikanska varor. Amerikanerna menar bland annat att det är tullar som Kanada infört förra året som svar på Trumps tullar för Kanada gynnar andra länders biltillverkare och att bojkotten av amerikanska alkohol som finns i provinser beslutet kräver då ett svar från USA. Hotet kommer samtidigt som Kanada, USA och Mexiko ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Tullarna ska börja gälla från och med den 19 augusti. Och regeringen ger brottsförebyggande rådet Brå i uppdrag att undersöka om kultur kan bidra till att minska brottsligheten och våldsbejakande extremism. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna kan kultur spela en roll för att stärka tryggheten. Brå har knappt 1,5 år på sig att, och Strömmer lyfter kultur som ett sätt att ge unga mening, förebilder och minska återfall i brott. Samtidigt får han tidigare kritik då mot gangsterskap i en ny laddning när han öppnar för kulturistiskt men säger att politiken inte ska censureras. Ja, så tar vi titt på väderprognosen och då är det så att vi får, just nu har vi nordliga vindar som blåser på dig och det gör de under dagen här. Sedan kan de möjligtvis vrida något till västliga vindar under kvällen. De är måttliga i styrka och temperatur 22-24 plusgrader är det som gäller där. Allra senaste nytt, nyhetsuppdatering och väderuppdatering får du igen klockan 11. Nu fortsätter vi med Malmö direkt fram till 12:30. Välkommen att följa med oss hela dagen, denna tisdag.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Vi har vår stödmedlems lek här i Malmö direkt och vi har några minuter kvar fram till 10:30 att vara med och tävla och leka. Då ringer man 040 390 500 under musiken här och nu har vi nästa telefonör med oss.
1: Ja, god förmiddag.
2: Hej på er. Ni är pigga och vakna.
1: Ja.
2: Det är Ulla, 357.
0: Välkommen Ulla.
2: Tack.
1: Hur står det till med dig idag?
2: Ja, det är väl så bra det kan vara. Jag vet, när man blir gammal så är man inte så där pigg och alert, men man får hänga med ändå.
1: Gör det bästa situationen.
2: Ja, precis.
0: Ja. Vad väntar för dig denna tisdag? Många som ska handla, ska du göra det?
2: Nej, jag ska inte handla. Jag tänkte jag skulle ta en promenad i Pilansparken. Det är vad jag har planerat. Och så får man väl. Jag har plockat lite och städa någonstans som behövs och så.
0: Ja.
2: Idag har jag inga sådana planer.
0: Och Pilansparken då, den är ganska stor så att säga. Brukar du ta den stora eller lilla rundan?
2: Du, det blir lilla rundan nu. Förr kunde det bli två runder. Stora rundan och mycket, mycket annat. Mm. Förr rörde man sig minst en mil om dagen. Den tiden är helt förbi.
0: Är du igång en mil om dagen, Kim?
1: Nej.
0: Nej, då får vi pass på det också för min del faktiskt. Så långt har jag nog aldrig gått faktiskt. Nej, det har jag inte gjort.
2: Men jag satte på en sån här klämmor och sånt, ungarna, för de skulle ju se hur mycket mamma rörde på sig. Och det var en mil om dagen.
0: Ja. Nej, när det gäller Pilansparken så vet jag i alla fall att jag tror det var Marcus Rosenberg när han spelade fotboll där. Han fick springa 17 varv i Pilansparken.
2: Ja, fy 17. Ja, nej. Så duktig har jag inte varit.
0: Nej, den är ganska så lång den här Pilansparken, den rundan också. Men den är fin, Pilansparken.
2: Jag vet inte, den är väl ett par kilometer.
0: Ja, jag kan inte exakt.
2: Om man tar runt hela ner där vid teatern. Ja,
0: det är en bra bit.
2: Ja.
0: Men det är en anrik park faktiskt, och det är en trevlig park.
2: Ja, den är fin. Mm. Den är jättefin. Men nu, för någon vecka sedan, då blev jag rädd och gick ut därifrån.
0: Ja, så?
2: Då ramlade små och stora grenar när det blåste.
1: Oj då.
2: Men jag tyckte det blåste inte så mycket, men nu är det ju många torra grenar. Och så nu när det var så varmt, så blev det väl ännu torrare, så att det lilla det blåste, så åkte det ner. Ja, om du går i Pilansparken nu så ser du att det ligger massor med nedfallet. Jag hörde att det brakade på det här och där, när jag tänkte, här ska jag inte vara, det kan ju gå illa.
0: Ja, det sker för en gren i ansiktet, är inte kul.
2: Ja, nej, det var ju lite småpinnar, det var ju ingenting, men det kom stora också. Nej, tänkte jag, det är för att det rasar ner en hel del.
0: Mm. Ja, nej, men det, sånt får man akta sig för, man får se upp helt enkelt.
2: Ja, men det är farligt om man ser upp, då får man en
0: rätt i nullet. Ja, det kan ju vara så också. Ja, precis. Då får man stirra ner. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det. Man får ta beteckning helt enkelt.
2: Men jag lämnar. Jag tänkte jag gå ut här.
0: Det
2: har
0: jag
2: inte tänkt egentligen från början.
0: Ja. Ja, nej, men man får hålla sig undan träden där när det blåser.
2: Ja, men jag trodde inte att det var så mycket som var
0: torrt
2: där, men det är tydligen.
0: Ja, det är så när det är sommar, som sagt. Det ligger där och väntar och sen blåser det till och så.
2: Ja, träden är gamla ju.
0: Ja, de är det.
2: Många av dem är ju ända sedan 1914.
0: Ja. Just precis, Baltiska utställningen, ja.
2: Ja.
0: Ja, stämmer. Men riktigt så gammal musik kanske inte vi ska lyssna på, men vad ska vi lyssna på för någonting?
2: Ja, det vet jag inte. Jag undrar, har du någonting med Gun Sjöberg?
0: Gun Sjöberg?
2: Alltså, hon är barnfödd här i detta huset och jag har ju lyssnat på henne förr, men det är ju länge sedan.
0: Nu ska vi se. Ja, jo, det har jag faktiskt.
2: Det har du?
0: Ja, om det är den som jag tänker så är det en låt som heter Nej, jag ångrar ingenting.
2: Ja, det är precis den jag vill höra.
0: Det är det, ja. Nej, men vilken tur du.
2: Ja, man tänker på det, hon har ju levt här i detta huset och växt upp här och så.
0: Ja, så minns han.
2: Nej, jag ångrar ingenting, ja.
0: Ja, men den har vi. Ja, det trodde jag inte från början, men du vet, vi hittar.
2: Ja, ni är duktiga på att hitta, det är inte så, saken är klar.
0: Vi har fått lite utmaningar här idag, men det är roligt.
2: Nej, jag har inte hört henne sen. Då hade de någon jubileumsfest här i husen. Och då kom hon hit och sjöng, vi hade tält och grejer. Så det var den sista gången jag hörde henne. Jag har ingen skiva med henne och så, men ja, så tänkte jag. Ja. Vi ser.
0: Det löser vi, men då ska vi se om vi kan få en finalplats också för dig, Ola, om du har tur.
2: Ja, då får vi se.
0: Ja, Kim är redo i alla fall.
2: Det har varit knepiga saker, tycker jag.
0: Ja, många på.
2: Jag har inte hört hela tiden heller, för jag har varit upptagen med annat. Ja.
1: Så det ska första påståendet handlar om en tonsättare.
2: Jaha.
1: Jag påstår att tonsättaren Hugo Alfvéns bror Hannes har fått Nobelpriset.
2: Säger du det? Ja. Det är möjligt. Ja, jag tror han har fått Nobelpriset.
0: Du tror att han har fått Nobelpriset? Okej. Okay.
3: Ja!
0: Ja, det fick han 1917.
2: Ja.
0: Fick han Nobelpriset.
2: Han var ju duktig.
0: Jajamän. Då har vi ett rätt. Där.
2: Ett rätt.
0: Ja. Ja. Vi fortsätter. Jajamän.
1: Då ska det handla om dragkamp.
2: Dragkamp?
1: Ja. Jag påstår att i dragkamp ska man förflytta sin motståndare 8 meter.
0: Har du provat på dragkamp någon gång, Ola?
2: Jo, det har jag ju, men det är ju mest på skoj det.
0: Ja, du vet inte om jag kan skriva upp under på. När vi körde dragkamp där när vi tränade en gång i tiden, så var det verkligen på liv och död. Men nej, det kan man kul grej också.
2: Jag har varit på någon fest med något rep där.
0: Ja, just det.
2: Ja. Mm. Men det här med meter och sånt. Ja, nej, inte 8 meter, det tror jag inte på.
0: Du säger att det är falskt alltså?
2: Ja, okay. Jag tror inte man måste dra dem så långt.
3: Ja!
0: Nej, det behöver man inte. 4 meter räcker.
2: Ja, jag tyckte det var lite långt.
0: Ja, 8 meter, det är en bra sträcka. Det får man verkligen ta i alltså.
2: Ja.
0: Ja, men du, det är en finalplats här för dig, Ola.
2: Ja, jag tackar. Jag tycker det är jättekul att du har hittat den. Där med
0: ja, det ska bli kul att lyssna på den också. Jag har inte hört den tidigare själv, så jag är lite nyfiken.
2: Ja, när man går så där själv och fantiserar lite, så tänker man på sådana saker, så tänker man, men henne hör man ju aldrig mer.
0: Nej, men du hörde henne i Malmö direkt.
2: Ja, just det. Det är där vi ska plocka fram.
0: Absolut. Lycka till i finalen, Ulla.
1: Stort lycka till.
2: Ja, tack.
1: Ta hand om dig.
2: Hej.

0: Ja, där hörde vi henne, Kim.
1: Ja.
0: Det var ett ondons tid, inte förbi faktiskt. Gun Sjöberg, nej jag ångrar ingenting. Det hörde vi där alltså. För Ulla som önskade den låten. Trevligt, trevligt. Att vi kan plocka fram den här i Malmö direkt. Och nu har vi nästa telefonör med oss.
1: Välkommen.
2: Tack så mycket, Kim. God dag på dig.
0: Där har vi Tanja.
2: Ja, det har ni.
0: Det var länge sedan du.
2: 220.
0: Ja, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Hur står det till idag?
2: Jo, tack. Bara bra.
1: Skönt att höra.
0: Och ska du liksom alla andra ut och handla denna tisdag?
2: Nej, det ska jag inte. Men däremot ska jag ta en lång promenad.
0: Du ska promenera, ja. Du,
2: ja, det fläktar ju skönt, säger
0: ja. Ja. Var ska du promenera då?
2: Jag promenerar i Kruksbäcksparken.
0: Ja, ja, du är där, ja. Ja, just det.
2: Mm, den är stor och fin.
0: Ja, och mycket backar upp och ner.
2: Nej, de undviker jag ju.
0: Ja, jag misstänkte det. Jag har faktiskt varit där en gång och gått upp från den största backen.
2: Ja, den är ganska så stor, ja. Ja.
0: Det kändes som att bestiga ett helt berg, men jag lyckades.
2: Ja, men man kan nästan säga att det är på gränsen. Skulle jag tro att det är berg.
0: Vill man ha en
2: ett litet berg.
0: Ja, vill man ha en riktig utmaning, då kan man ju åka till Småland, utanför Jönköping, till Smålands Taberg. Där har du 241 meter att gå upp. Och där kan man antingen gå via skogen eller så går man via vägen där. Men de flesta kör bilen upp.
2: Ja, ja.
0: Där har man en väldigt fin utsikt också.
2: Ja, det måste man ju ha. Ja.
0: Jajamän, så det finns många berg att bestiga.
2: Ja.
0: Ja. Men promenad där då, ja, men då får man kanske vinka till dig när man ser den där på kullarna. Kanske du kan vinka till Ulla kanske, du kanske se bort till Pilansparken där.
2: Ja, nej, det är nog lite för långt bort.
0: Ja, hon skulle ta en liten tur där i alla fall så att säga, kanske. Jaha, då ska vi se, vad ska vi spela för önskemusik idag, Tanja?
2: Ja, jag tar någonting från Bonnie Tyler. Den första låten du spelade av Bonnie Tyler innan du tog bort den, den kan du spela.
0: Ja, du. Då ska
2: du satte på den.
0: Men ja, i morse där va?
2: Ja, precis.
0: Ja, då ska vi se om vi kan lösa det. Då ska vi se. Ja, det är holding out for a hero.
2: Okej, okay, det är bra.
0: Ja, då ska vi se. Det fixar vi. Så, då har vi löst det.
1: Ja, är du redo för att leka?
2: Ja, så mycket som man kan bli.
1: Ja, då ska första påståendet handla om kyrkor.
2: Okej.
1: Okay. Jag påstår att Sveriges första träkyrka är Amiralitetskyrkan i Karlskrona.
0: Nu tänker Tanja.
2: Jag säger ja.
0: Du svarar ja på den. Att ja. Sveriges första träkyrka är Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Då ska vi se.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. Det stämmer, Tanja. Bra jobbat.
2: Ja, ja tack så mycket.
0: Var det en chansning eller så?
2: Ja, delvis.
0: Ja? Ja,
2: det gick ju. Jag var osäker, men jag sa ja.
0: Den gick hem.
2: Ja.
0: Då tar vi nästa.
1: Ja, det ska det handla om riksdagen.
2: Ja, det är
1: jag
2: inte så bra på.
1: Jag påstår att justitieutskottet i riksdagen har dubbelt så många ledamöter som övriga riksdagsutskott.
0: Mm. Alltså, justitieutskottet i riksdagen har dubbelt så många ledamöter som övriga riksdagsutskott är påståendet. Men där frågan om det är sant eller falskt.
2: Ja. Mm.
0: Mm.
2: Jag har ingen aning, om hur många utskott det brukar vara överhuvudtaget. Så att jag chansar att säga nej.
0: Du chansar på att det är falskt?
2: Ja.
3: Ja! Ja! Jättebra!
0: Det stämmer. Alla har 15 ledamöter.
2: Okej, då vet jag det. 15 ledamöter, ja.
0: Men du, det var ju bra marscherat där, kan man säga.
2: Ja, det var det verkligen. Ja.
0: Då noterar vi dig i finalen, Tanja.
2: Tack så mycket.
0: Och så kommer Bonnie Taylor.
1: Stort lycka till.
2: Tack så mycket. Ha en bra dag och tack för fint program.
0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Ta hand om dig.
2: Hej.

0: That'll be Bonnie Tyler. Hold on for our hero. Holding for our hero, ska säga. Man vet. Ja, då ska vi ta in den sista tävlanden här i programmet, Kim.
1: Ja, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Då har vi mormor Sonja, 239. Välkommen.
2: Ja, det var den sista grejen.
0: Ja, du, det ska jag säga dig. Med 4 minuter till godo.
2: Ja, ja, precis, precis. Men det har varit tut hela tiden. Det är bara att kämpa.
0: Ja, du är den 15:e tävlande.
2: Ja, vad trevligt.
0: Ja. Och ja, vi har inte så många till, vi har ganska många till finalen, så vi får se om det blir en finalplats för dig.
2: Ja, det spelar ingen roll, det är bara roligt att tävla.
0: Absolut, absolut.
2: Och välkommen tillbaka, Kim.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, många har varit ute och handlat, många ska ta en promenad. Vad väntar för er i Sjöbo?
2: Det väntar ett besök på Sjöbo Gästis.
0: Oj! Där ser man.
2: Ja.
0: Är det gubben som öppnar plånboken?
2: Det får han göra, ja.
0: Ja. Fint ska det vara.
2: Ja, det är nämligen så att ett av våra barnbarn, han kan inte komma. De kan inte komma på söndag.
0: Okej.
2: Okay. Så ska vi gå till Gästis idag.
0: Ja.
2: De ville komma hit då. Så sa jag, ja, det går väl bra.
0: Ja, trevligt, trevligt.
2: Ja.
0: Du fyller år på söndag, ja.
2: Ja, jag gör det.
0: Jajamensan. Ja, men det ska säkert ordna sig. Vad ska vi spela för önskemusik?
2: Vi ska spela början till slutet med Hans Martin.
0: Ja. Det ordnar vi.
2: Ja, vad bra.
0: Under tiden jag laddar den så får du första påståendet här av Kim.
2: Ja, tack.
1: Ja, då ska det handla om prinsessan Victoria.
2: Jaha.
1: Jag påstår att prinsessan Victorias bönbok har tillägnats kungaparet.
2: Nej, nu ska vi säga här. Du sa bönbok?
1: Ja.
0: Ja, bönbok, ja.
2: Jag tror att det är sant. Jag är inte säker. Ja, jag tror det är sant.
3: Ja, jättebra!
0: Ja, du tvekar lite grann där, men du chansar då, så att säga.
2: Ja, jag blev lite osäker, men sen så kom det upp någonting i huvudet på mig. Att det var nog så.
0: Ja, det gjorde du rätt i.
2: Ja.
0: Då tar vi nästa.
2: Ja.
1: Jag påstår att norrmannen Gjermund Eggen tävlade i längdskidor.
2: Ja, det gjorde han, tror jag.
0: Du verkar säker på din sak där med längdskidorna.
2: Ja, inte helt, men jag gissar.

Ja, där hörde vi Hans Martin här i Malmö direkt. Det var för mormor Sonja, 239 Sjöbo, som alltså tog sig till final i leken Sant eller Falskt. Det innebär att vi då har 3, 4, 5, 6, 7, 8, ska se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken i final. 9 stycken i final. Vi ska ta och dela ut priser till er om en liten stund, tänkte vi. Men innan dess dagens trippel här i Malmö Direkt. Malmö Direkt-artisten alltså, denna tisdag. 1, 2, 3. Och idag så ska vi titta lite närmare på The Spotniks. Det var ett svenskt band som bildades 1961 och räknas tillsammans med brittiska The Shadows och amerikanska The Ventures som en av de främsta instrumentala gitarrgrupperna i världen. Under 1960-talet, redan 1958, startade Bo Strander och Björn Thelin duon The Rebels. Och året efter bildades rockgruppen Rock Teddy and the Blue Caps. Och där ingick Bo Winberg och det blev starten på samarbetet som ledde till fram då till The Spotniks. Som startade under stark influens från The Venturas. Namnet kommer från de första ryska satelliterna som hette Spotnik. Och 1962 var bandet med i tv-showen Nya ansikten från Göteborg. Där hade det på sig rymddräkter som blev inledningen till gruppens rymdimage som höll i sig till 1966 då de fick nya scenkläder. Den första LP:n kom 1962 och spelades flitigt på Radio Luxemburg och bandet blev känt över hela Europa.

Turnéer världen över följde och man slog stort i Japan och sålde under flera år miljoner album där. Fram till år 1966 släppte man flera album över hela världen. Under åren därefter fortsatte både turnéer och skivinspelningar men i olika medlemskonstellationer innan man skapade ett mer fast band igen 1982. I slutet av 1990-talet så ägnade man sig åt en mängd nostalgispelningar och under 2000-talet så fortsätter turnerandet och spelandet med många olika satsningar fram till 2019 då Sputnik gjorde sin sista spelning. Då ska vi också ta och lyssna på de här bandet i Malmö Direkt, alltså som dagens Malmö Direkt-artist.

0: Ja, du Kim, då hörde vi Sputniks.
1: Ja.
0: Härliga instrumentala bitar som många säkert känner igen. Men vad var det vi lyssnade till då? Jo, vi hade It Started With A Love Affair, Blue Day och My Guitar. Imorgon får vi en ny Malmö Direkt-artist här i Malmö Direkt. Det blir Håkan Hellström. Mm. Han dyker upp till er imorgon med musik bland annat. Ja, så ska vi se. Okej, okay, ja. Då ska vi ta och bjuda på final i vår stämmelens lek.
1: Ja.
0: Och då är det vinnarna som ska plockas fram, tänkte jag.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Och då är det så att vi har följande i finalen den här dagen. Det är som har tagit sig till final då. Det är bland annat Erik. Vi har Bengt. Vi har Ingmar, Marie-Louise, Anita, Christer. Vi har Gösta. Vi har Ulla i stan. Vi har Tanja och vi har Sonja i Sjöbo. Där har ni de som har tagit sig till finalen här i sant eller falsk leken i Malmö direkt den här dagen. Och då är det så att två stycken av er ska vinna lotter och två stycken ska vinna ett extra pris. Och Kim, vi har lite nyheter när det är extra prisen.
1: Ja, man kan även vinna så här korsordsböcker och sudoku.
0: Ja, korsordsböcker och sudoku tillagt i prishyllan alltså för extrapriserna. Det är Pernilla som har meddelat detta till oss. Så tackar vi så hjärtligt för. Och som sagt, det går alltså då att välja om ni är intresserade av detta. Men man vinner ingenting om man inte blir dragen i finalen. Så nu ska vi då ta de första som vinner lotterna då. Lotterna skickar vi hem på posten och ni som vinner extrapriser hör av er till servicetelefonen efter programmet 040 12 44 33. Så ordnar vi era extrapriser så smidigt som möjligt. Då börjar vi med dagens första lott och då ska vi se, då tar vi fram den lilla skål här som vi har våra lappar i och då ska jag blanda runt här lite grann.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Ja, då ska vi se. Då ska vi få en liten virvel här tänkte jag. Så där. Där kommer den. Jag blandar på och Kim, du får säga stopp här. Då stannar vi där. Då ska vi se. Den första lotten, den skickar vi till 245 Anita i Hör. Grattis Anita. Bra yes. Kämpat. Hon kämpade på där med sina stjärntecken var det väl.
1: Ja.
0: Och lyckades få en lott där. Grattis till dig. Vi skickar den på posten Anita. Lycka till med skrapningen. Hoppas det blir någon liten kosing där. Då tar vi och blandar igen i den här skålen. Och det är ytterligare en lottvinnare som ska få en lott på posten. Då ska vi se vad det blir den här gången då.
1: Stopp.
0: Där stannar vi lite längre ner i högen där. Nästa lottvinnare, ja den skickar vi faktiskt till Sjöbo. Sonja i Sjöbo, mormor Sonja alltså, som fyller år på söndag. Du får en lott skickad på posten. Och möjligtvis kanske ni hinner komma till dig innan födelsedagen också. Men vet man aldrig. Eller så blir det en liten födelsedagspresent i efterskott. Så kan det också bli. Lotter alltså till Anita i Hör och Sonja i Sjöbo. Och nu är det extra priser, det vill säga den här stora lådan under vårt skrivbord här. Ja, den får stå bredvid nu för den är så fullpackad. Och vi har alltså då nytt och prylar, vi har DVD-filmer, CD-skivor. Det finns böcker, det finns numera också korsordsböcker och sudoku. Och mycket tavlor har vi också, inte att förglömma. Mycket fina priser där alltså. Så blir du dragen så hör du till servicetelefonen efter programmet 040 12 44 33. Då tar vi och blandar runt lite grann igen då, tänkte jag.
1: Stopp.
0: Där stannar vi på högerkanten idag, tänker jag. Och den första extraprisvinnaren som vinner pris, det är ingen mindre än 220 Tanja. Grattis Tanja.
1: Grattis.
0: Ja, hon gick på magkänslan där och lyckades ta sig vidare till finalen. Och det lönade sig. Har vi efter programmet Tanja så löser vi din extra vinst där. Då har vi en kvar som kan vinna. Och nu ja. Är det spännande. Nu är det många som vill slåss om priset där. Men som sagt, en kan vinna och då tar vi och blandar igen. Ja, där stannar vi. Och jag tror att ja, där blir bra. Det är lite högre upp i högen där. Nu ska vi se. Då blir det 454 Gösta. Ja, han var lite gramse på oss tidigare att han inte hade vunnit tidigare. Men nu har du vunnit Gösta. Ett extra
1: stort
0: pris.
1: Stort grattis.
0: Stort grattis, ja. Ja, bra kämpat till alla faktiskt här ifrån Malmö Direkt-redaktionen. Ja, med det mina vänner så ska vi ta och rulla vidare här i programmet. Och det ska vi ta och göra med önskemusik. Och det ska bli ett sms då, tänkte jag, som ska vi se vem det är ifrån. Misstänker att det är från Lennart 224 där. Vi ska kolla upp det. Jag tittar lite snabbt här i mina anteckningar. Jo då, där har vi det. God morgon Steve och Kim, Sten och Stanley. Säg är det kärlek. Hälsa till er på radion och till alla medlemmar. Det är 224 Lennart alltså som skickar den här önskningen. Vi tackar alla er som var med och lekte idag. Ny lek alltså igen nästa vecka. Då är Peter tillbaka i studion. Och som sagt, lottor alltså då till Anita 245 i Hör och 239 mormor Sonja i Sjöbo. Och extra priser 220 Tanja och extra pris också till 454 Gösta. Det var ni som vann i tävlingen. Ni bra kämpat till er alla andra som var med och tävlade också. Och ett nytt försök alltså i vår stödmedlemslek nästa vecka. Men nu, Sten och Stanley för Lennart.

0: Ja, det hörde vi Lennart Svenska Melodi här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Det var Sten och Stanley, Säg är det kärlek. Och då ska vi se. Just det, då ska vi se om vi kan få rätt på det. Vi har nämligen också fått en önskemål från Rosmarie 316. Och då är det Bosse Wikström vi ska spela för dig, Rosmarie. Och det är nyanser vi ska ta och bjuda på här. Vi har också fått en hälsning från Pernilla, Kim.
1: Ja.
0: Från Småland.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, var någonstans i Småland är de? Änderöjda, va?
1: Ja.
0: Ja, utanför Älmhult.
1: Ja.
0: Någonstans där i krokarna. Då går de runt där i skogarna och letar. Ja, vad trevligt. Tack så mycket för dig, Pernilla och Peter. Lycka till med den sista semesterveckan, säger vi till er. Och har man lite abstinens efter fotbollen här nu, det kan man ju ha efter fotbolls-VM, så finns det faktiskt annat man kan titta på. Ikväll så har vi Allsång på Skansen. Då har vi Yusuf och Cat Stevens. The Soundtrack of Our Lives kommer också. Fanny Avone, Familjen, Stor, Anna Carolina och Svullo, Fredrik Lexfors. Ja, där har ni startuppställningen på Allsång på Skansen. Låter det lockande, Kim?
1: Nej, det är inte riktigt vad jag brukar kolla på.
0: Nej, men det är lite musik och lite allsång där faktiskt. Allsång brukar det vara här i studion också när vi sjunger med i låtarna. Vi ska som sagt rulla vidare i programmet också. Nyheter om en liten stund, dessutom en evenemangskalender. Där kanske det finns någon liten allsångstips, vem vet. Men nu, Rosmaries önskemelodi. Här är Bosse Wikström och nyanser för dig, Rosmarie.
2: Våran kärlek kan

0: Ja, det är inte alltid lätt med geografin där. Vi sa ju Älmhult där, Kim, men det är utanför Bromölla, visar sig.
1: Jaha, ja.
0: Ja, så kan det bli ibland. Ja, skicka inte ut oss på någon resa där. Vi har lite si och så med geografin där. Men ja, vi löste det. Tack Pernilla för hjälpen där. Som sagt, Peter och Pernilla, alltså utanför Bromölla är det som de befinner sig i, och ingenting annat. Och då är det alltså... då ska vi se om vi får rätt på alla attiraljerna här också, tänkte jag. Nej, inte det, nej. Dagens teknik, vet ni. Då ska vi se. Så, och då är det alltså... ja, de befinner sig där utanför i alla fall. Så fint är det alltså ordnat. Ja, men det är sagt, mina vänner, så ska vi ta och bjuda på lite nyheter här i Malmö direkt också.

0: Ja, då ska vi se. Då är det dags för nyheter här i Malmö direkt på Malmökanalen. Det händer mycket saker och ting på en och samma gång, men vi ska lösa det också. Då får vi lite nyhetsrubriker den här timmen, och då kan vi berätta för dig att handbollsstjärnan Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige. Med en av svensk handbolls mest framgångsrika karriärer återvänder han till moderklubben IFK Ystad, där han har skrivit ett 3-årskontrakt. IFK Ystad är min moderklubb. Det var här drömmen om en dag få leva på handbollen det föddes. Att få ta på mig den röda tröjan igen betyder otroligt mycket, säger Gottfridsson via klubbens hemsida. Så kan vi också meddela att trots gårdagens våldsamheter så ger inte studenterna i Indien upp. Ledaren för protestanterna meddelar att demonstrationerna fortsätter, men att man avstår från att marschera mot parlamentet efter att det stort antal personer skadats i sammandrabbningarna. Premiärminister Narendra Modi har uttalat sig idag och kallar fusket kring intagningsproven som orsaken till protesterna för ett allvarligt fel, men säger att regeringen agerade direkt. Och polisen har i ett år haft möjligheten att använda släktspårning i brottsutredningar, så kallade DNA-baserad släktforskning. Men den får bara användas för att hitta gärningsmannen vid bland annat mord och grov våldtäkt. Inte för att identifiera döda brottsoffer, något som polisen är kritiska mot. Och så tar vi en titt på väderprognosen här i Malmö direkt. Det är så att det är 21 plus grader, solsken och nordvästlig vind som är frisk i styrka. Men den mojnar framåt kvällen och temperaturerna stiger också så smått. Mellan 22 till 24 plus grader kan vi förvänta oss varmast under senare delen av dagen. Ja, en fin soldag, en fin dag med sol och goda solchanser alltså här i Malmö och dess närhet. Malmö direkt på Malmökanalen fram till klockan 11.30. Hoppas du hänger med oss hela vägen dit. Nu kör vi.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Il Sabelaskoropsko, I write you a love song här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och då är det så att vi ska ta och gå över till trafik- och serviceredaktionen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi kollar in deras bulletiner och ser vad de har på gång där. Då börjar vi med följande. E6an Malmö-Landskrona, trafikstörning. Det handlar om trafikplats Lundåkra nummer 24 till Landskrona södra nummer 25 i riktning mot Helsingborg, stillastående personbil med husvagn. Ja, det är akta så ni inte kör på den där fordonet och ekipaget. E6 Malmö, Landskrona, trafikstörning, trafikplats Lundåkra nummer 24 till Landskrona södra nummer 25, riktning mot Helsingborg, stillastående personbil med husvagn. Vägarbete, riksväg 24, Laholm-Örkeljunga, där är det mellan Ekbränna och Ydemossa. Ekbränna och Ydermossa i båda riktningarna, där är det trafiken regleras med vakt underhåll av luftledningar är det som ska göras där. Alltså riksväg 24 Laholm Örkeljunga mellan Ekbränna och Ydermossa i båda riktningarna. För övrigt lugnt och stilla i den malmöitiska trafiken, pollenprognosen så. Då förväntas det under dagen väntas det måttliga halter av gräspollen samt låga halter av gråbopollen. Ja, med det sagt så ska vi gå vidare i Malmö direkt till vår evenemangskalender här som vi har att bjuda på. Det gör vi varje dag här i programmet. Hittar vi lite saker.
2: Det händer idag.
0: Idag kan man förlusta sig med följande i Malmö. Det handlar om gatuteatern Domte av svenska Nacho Flowers som ger ordlösa gatuteaterföreställningar där balans, humor och risktagande blandas i en vacker och oförutsägbar upplevelse. Klockan 19 är det på Värnhemstorget. Sedan har vi akrobaten och komikern Jakob sätter upp Jakob är okej, som är en föreställning med många skratt, kluriga trick och hisnande slapstick akrobatik. Vänskapsparken klockan 14. Sen har vi Sigge Lavagna från Lund, spelar akustiskt på Farihatten, det gör de klockan 21. Sen har vi arkeologicirkusen arkeologicirkusen Artifakt. Klockan 13, Folkets Park håller man till. Där. Ja, det var ingen allsång där, Kim.
3: Nej.
0: Ja, inte så mycket, va? Nej. Vi ska se. Vi har också Sveriges Radio, sommarvärdar där, eller sommarpratare i Sveriges Radio P1. Idag så kan man möta Maria Sid, skådespelare och teaterchef. Maria Sid alltså i Sveriges Radio P1 klockan 13 med repris då ikväll klockan 22. Ja, med det sagt så rullar vi vidare med önskemusik för Kari 521. 521 Kari alltså. Han vill att vi spelar Elvis och Love Me.

0: Love Me med Elvis Presley för 521 Carry här i Malmö direkt. Vi fortsätter med mer musik bara runt hörnet här på programmet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, hoppsan. Där var det slut, ja. Live-versionen av Nazareth, Love Hurts här i Malmö direkt. På Malmökanalen. 10 minuter kvar av programmet har vi, och vi har glädjande nyheter vad gäller den här storbranden i Drammen i Norge. Den är nämligen under kontroll. Läget efter den kaotiska storbranden i Kroksdal 11 i norska Drammen är nu under kontroll. Det meddelar räddningstjänsten. Branden bröt ut i fredags. Fler än 100 bostäder brann snabbt ner till grunden. Över 400 människor evakuerades från sina hem. Redan på under måndagen gjorde räddningstjänsten den bedömningen att risken för att branden skulle blåsa upp igen var låg. Under gårdagen så säger man att officiellt då att branden är under kontroll. Flera evakuerade har nu kunnat återvända till sina hem, och branden bedöms vara den största i sitt slag i Norge på 100 år. Ja, det där med brand är farligt, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet ju, för ett tag sedan så var jag på väg hem från jobbet här och passerade Södervärn. 5 minuter senare så brann det där. En radhuslänga som där var 5 bostäder för mig som gick upp i rök där. Och så fort man åker förbi där numera med bussen så eller med färdtjänsten så ser man den här ruinerna som finns kvar. Ja, det tar tid där att bygga upp, och det kommer det göra även i Norge. Men glädjande besked alltså att man har lyckats få branden under kontroll. Absolut är det så. Glädjande också att du lyssnar på Malmö direkt, för då är det ju så att du kan bli stödmedlem i vår förening, och det kostar 200 kronor per år, och man kan också skänka en valfri gåva, och det har ingen mindre än Tord gjort. Tord har skickat 250 kronor i gåva. Tack så hjärtligt för detta. Och tack så hjärtligt för att ni stöttar Malmö direkt och på Malmökanalen. Fortsätt med det. Och hur gör man då för att bli stödmedlem eller skicka in en val för gåva? Jo, så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123. 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Så fint är det ordnat, och är du redan stödmedlem i föreningen Malmö direkt och vill gå på fest, då anmäler du dig till det här.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningens dagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Som sagt, passa på att anmäla dig till festen. Anmälan är öppen och bindande. Vi har en del som har gjort detta, men som sagt, har du inte bestämt dig nu så ta chansen. 22 augusti alltså är det som gäller där. Så. Ja, Kim, ikväll så är det faktiskt också lite fotboll.
1: Ja.
0: Det är nämligen så att ikväll så går Mjällby in i Champions League-kvalet i fotboll när Lincoln Red Imps från Gibraltar gästar Strandvallen. Det är första gången i klubbens 87-åriga historia som laget deltar i Europas spel. Hur ser du på det från Mjällby ställ?
1: Det ska bli intressant att se hur Mjällby kan göra. Men det är kul att de får lov att prova på det här med Europas spel. Jag vet att IFK Göteborg kliver ju in i Conference Leagues kval idag.
0: Just det.
1: Hemma mot Tallinn.
0: Just det. Mycket fotboll där alltså på hög nivå. Alltså. Vi får väl se om det går bra för de svenska lagen där i de här spelen. Alltså då. Mjällby och IFK Göteborg alltså. Och Malmö Direkt har ju gått bra idag tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det har rullat på med vår stödmedlems lek där och det var ju många som var i final. Det var hela 10 stycken i final, 15 stycken som var med och tävlade. Och priser då, lotter skickar vi till 245 Anita i Hör, 239 Sonja i Sjöbo och extra priserna är till Tanja 220 och till 454 Gösta. Och numera så har vi också sudokuböcker och korsordsböcker, meddelar Pernilla att det finns. Plus mycket annat smått och gott. Och ni som har vunnit extra priser, glöm inte att ringa oss efter programmet 040 12 44 33 och var med och bestäm hur vi ska leverera de där extra priserna. Lotterna, de kommer på posten. Ja, det är imorgon, Kim, är det onsdag?
1: Det är det.
0: Då kör vi igen, du och jag. Och då handlar det bland annat om trädgårdssvep, sportsvep. Det blir dagens trippel. Malmö-direkt-artisten då, Håkan Hellström, imorgon dyker upp. Och dessutom också ett musiksvep med koll på allra senaste nytt. Och självklart också, ni kära stödmedlemmar och lyssnare, får vara med och önska musik. Öppen telefon imorgon också i morgondagens program. På Malmökanalen nu närmast så blir det program från Skånepartiet Malmö. Därefter fortsätter programmen under hela kvällen. Lillornas fanklubb ikväll till exempel. Då 19.30 fram till 22.30 och så blandar vi det också med Malmö Direkt Nonstop, världens bästa musikmix som dyker upp till dig under tisdagen. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag och så hörs vi igen imorgon. Tack för att ni var med i programmet, tack för att ni var med och tävlade och framförallt tack för att ni stöttar Malmö Direkt. Halva vägen var, det tar vi och går, tänker jag, så möts vi där. Här är Joyride sist ut i musikmixen. Kram på er.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet i Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 21 juli 2026, 11.30 till 14. Ja, de timmarna är ju vår sändningstid, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det är Kalle Herslöf som är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748. Och här var en melodi påbörjad igår som aldrig blev färdigspelad. Men innan det ska vi höra för säkerhets skull kring de små husen vid de gränder, i gränderna vid hamnen, önskad av Anders igår. Jag minns inte riktigt om den blev färdigspelad. Så den ska komma, och sen är det Amris med Playa Ingles. Och du ringer naturligtvis 040 12 02 12 och önskar själv.

Ulla Billqvist kring Dismohusen i gränderna vid hamnen. Anris var också påannonserad redan igår med på Playa Ingles. Så den ska vi höra, och som sagt, du ringer alltså 040 12 02 12 för att själv önska melodi.

Amris made på Playa Ingles. Så kommer Chuck Berry här med Carol.

Chuck Berry med Carol. Och nästa melodi här, den vet jag inte om den sjungs på tyska eller italienska. Det är i alla fall Vico Toriani vi ska lyssna till.

0: ska det bli hack när jag ska göra någonting. Då ska det haka upp sig. Alltid är det samma sak.
1: Ja, men det ser
0: alltid ska det bli hack när jag ska göra någonting. Det är så

Och där gick applåderna till En Busk Singers för I'll Be With You in Apple Blossom Time. Ja, jag tycker nog man kunde ana att de kommer från Gotland. Alla i den orkestern, i alla fall de som sjöng. Nu ska det bli mer sång här. Let me tell you about Mary, och det är Bobby Bear vi lyssnar till.

Bobby Bear, let me tell you about Mary. Elisabeth Andreasson ska nu sjunga Vänskapen består.

Elisabeth Andreasson med Vänskapen består. Lynn Anderson är på gång här med When I Dream.

Ray Anthony, I wonder what's become of Sally. Och du som själv vill önska, du ringer alltså 040-12-02-12. Och det kan du göra mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 040-12-02-12. Eller också skriver du önskemelodi på inbetalningen. Bankgiro 583-1748 eller i ett vanligt pappersbrev till Skånepartiet Lieholmsvägen 303-22 2396 i Trelleborg. Kate Almgrens orkester Kärlekens vind. Ja, vi ska se här om det verkligen var så den hette. Jo, Kärlekens vind.

Kate Almgrens Kärlekens vind. Arizonas kommer strax med Följ en egen dröm. Och så vill jag påminna om den viktigaste åtgärden vi kan tänka oss, och det är ju att bryta upp Sveriges Radio och TV så att det blir inflytande därifrån lyssnare och tittare. Det är ju hemskt att detta bara ska få fortsätta med islamiseringen utav vårt samhälle till exempel. Var en kan ju själv tänka efter, hur många tecken på islam märkte man när man började skolan? Och hur många märker man nu? Och det bara fortsätter att öka på hela tiden och hela vårt samhälle blir fördärvat. Med kvinnoförtryck och könsstympning, bara för att nämna något lite av hemskheterna i den här fruktansvärda läran. Och de tar inte upp det i Sveriges Television och Radio. Det borde de naturligtvis gjort. Presenterade helt och hållet för hela allmänheten. Och sen har vi också de viktiga miljöfrågorna. Där de ju heller aldrig går igenom det riktigt. För det här kan ju inte bara fortsätta, utan vi måste ta till rejäla åtgärder för att få bukt med miljöförstörelsen. Och den naturen vi har, den ska ju hålla länge, länge, länge. Det nämner de aldrig hur många år de har i sina beräkningar. Men våra lyssnare här vet ju att vi räknar med 66 miljoner år. Och då måste det till ordentliga ingripande åtgärder redan nu med detsamma. Och det viktigaste är ju att vi får ner folkmängden. Vi är alldeles för många människor på hela jordklotet. En hållbar global folkmängd är ungefär en halv miljard människor. Men vi är ju 8 miljarder. Vi är 16 gånger för många. Och det är inte bara att komma ner i en hållbar folkmängd, utan vi måste ju också på ett helt annat sätt än nu hålla rent i naturen. Städa upp mark, luft och vatten. Och det fordrar mycket arbete. Så här är verkligen mycket att diskutera som det inte diskuterar i Sveriges Radio och TV. Och därför är det den viktigaste uppgiften, att riva upp massmediemonopolet så att vi verkligen får folkligt inflytande över diskussionerna och informationsspridningen. Då ska vi gå vidare här med Arizonas orkester Följ en egen dröm.

0: Ja, där hände någonting. Jag ska strax spela den i en annan spelare. Men innan dess hör vi Sven Arefelt. Man ska alltid bjuda det bästa man har.
1: Det var Grimborg och Flinborg och så Vinborg. Tränne levnadsglada gubb som var med i samma klubb. Då sa Grimborg till Vinborg och till Flinborg.

Korna till på Vinborgs glasveranda. Grinborg kom med knäckebröd och ost och kaviar. För man ska alltid bjuda på det bästa som man har. Flinborg hade kalvstek som man köpt jag vet ej var. För man ska alltid bjuda på det bästa som man har. Men Vinborg som är flott, han hade med sig något. Det var en flaska herrgårdssaft som han tycker är gott. Och det drack alla.

0: något. Han hade med sig något. Det var en flaska herrgårdssaft som han tycker är gott. Och det drack alla gubbarna istället för en klar. För man ska alltid bjuda på det bästa som man har. Ja, man ska alltid bjuda på det bästa som man har.
1: Sven Arefelt var det, ja. Då blir det ett nytt försök med Loretta Lynn, The Pill.

Och där gick då höra Loretta Lynn med The Pill. Nana Muscuri, Dein zweiter Frühling.

Na, na, muss Guri sjunga om din andra vår. Och nu ska vi höra Barbados med Vad som än händer.

Barbados var som en händer Lillanes tango-kavaljären.

0: Darling framförd på Skånepartiet i Malmös närradio 12.02.12.
1: Gösta.
0: Hej Gösta, nu är du direkt ute hos lyssnarna. Välkommen hit.
1: Ja, tack för det. Det var trevligt. Jag skulle vilja höra serenad i Prästgatan med Evert Taube.
0: Ja. Den ska jag kunna ta fram.
1: Ja, det hoppas jag. Sedan så vill jag förhöra mig lite mer angående Malmö-listan som är ju intressant.
0: Ja.
1: Alternativ här för att välta sossarna. Jag bara undrar någonting helt annat till att börja med. Det är samarbetet mellan de här tidepartierna, det vill säga Moderaterna, Kristdemokrater och Sverigedemokraterna i Malmö. Jobbar de inte tillsammans och försöker motverka sossarnas idioti när det gäller pengarförstöring och sånt?
0: Nej, man hör väldigt lite om det. Nu bor jag ju inte där själv. Och det är inte alls många som ringer och tar upp de frågorna.
1: Inte det, nej. Vad säger sydsvenskarna om detta?
0: Ja, jag vet inte om de har drabbats av apati eller vad det beror på. Men det är ju naturligtvis en väldigt trist historia det här att Malmöborna själva inte reagerar.
1: Ja, det är beklagligt. Alltså jag är så pass gammal, jag är inflyttad. Jag har bott här i Malmö nu i över 40 år. Men jag ser och hör mer och mer de sista 5-10 åren hur alltså på något vis, precis som du säger, var så urholkad ju stadens tidigare status med att stoppas i dessa hål en massa fruktansvärt inkompetenta invandrare ifrån alla olika länder som sitter bara och suger åt sig barnbidrag, bostadsbidrag, alla bidrag som överhuvudtaget går att få. Och det är vi som betalar det. Och det är fruktansvärt att se. Jag bor ju i ett sånt invandrarrikt område där jag ser alltså kvinnor som går med 3-4 vid sidan om en i barnen och en i magen och har den finaste och dyraste telefonen som går och pladdrar i. Hur i helvete, förlåt, har de haft råd? Har sossarna då? Ja, men då det bara går dit och säger ja, jag behöver ha en telefon, så får du en telefon. Eller ja. Hur funkar det?
0: Nej, det har jag ju däremot inte hört talas om att det skulle vara på det viset. Så långt har det nog ännu inte gått. Men däremot så är det ju ett faktum att Malmöpolitikerna med sossarna i spetsen, men även de andra, för de protesterar inte. De har ju för sig att öka stans invånarantal till 500 000 senast 2047. Och det är 21 år kvar till det och där är 366 000 nu. Så att det blir ju en ökning med nästan en halv gång till så många människor på 21 år. Och du vet, det är ju ingenting som åstadkommes genom normal folkökning, att familjerna som är där, att de skaffar fler barn allihopa plötsligt. Utan vad det är frågan om, det är ju en kolossal invandring. Och jag vet inte hur många gånger jag har framhållit det här i radion, men det är precis som lyssnarna struntar i det.
1: Ja, alltså det förvånar mig högre om det. Jag menar, du sitter i ett samhälle och du ser runt omkring dig dagligen och upplever. Du ser saker och ting på tv och du hör saker och ting på radio. Men ändå, som du säger, reaktionen uteblir. Och det är ju att komma och klaga sen. Det är ju att skjuta sig själv i foten. Jag borde ha klagat för 5-10 år sedan och gjort någonting åt det, flyttat ifrån landet. flyttat ifrån stan, flyttat utomlands, till exempel till Spanien, Costa del Sol.
0: Ja.
1: Det skulle jag ha gjort om jag hade haft råd och möjlighet, så hade jag gjort det för 25-30 år sedan och förmodligen njutit och bott i högönslig välmåga och bara sett på det totala nedfall och bortfall och sunt förnuft i Sverige. Jag menar, vi är i dagsläget 10,5 miljoner. Vi har jätteduktiga exportaffärer med Saab och flyg och vapensystem och hej och hå och fregatter och ubåtar, jag vet inte allt. Men det är ju som att jag vet inte vad det är som händer. Det händer inte där det ska hända, så att säga. Att skåningar skulle vara lite mer tunga rumpade än andra, det vet jag inte. Men i vissa vägen så har de tydligen väldigt svårt för att hosta. För, ja, men, titta nu om man nu hör och ser det. Miljöpartiet här ska ta bort en det ena och en det andra, alla ska cykla. Hejsansvisa. Men det visar sig att dessa ledare från Miljöpartiet har själv två bilar. Han ska transportera sina barn och liknande. Cyklar han till jobbet ifrån Oxie? Nej, han kör bil. Och mamma mia, jag vet ju inte, vad är det på väg det här samhället?
0: Ja, det är, jag håller med dig om det, att det är, ofta är det ju rent ut sagt tröstlöst att bara följa detta och ändå, du är den första som ringer idag, jag har sänt i 5 kvart redan. Här har alla lyssnare har här en möjlighet att bara ta telefonen och ringa hit och säga ifrån. Ja, men de gör det ju inte.
1: Det är konstigt, för jag menar, de lyssnar ju absolut på ditt program. Ja, jag har bestämt klart för mig att de gör. Men de flesta, jag vet inte, alla kan ju inte ha semester. För många av oss som ringer är ju de facto pensionärer och gamla godingar. Det är inga 18-20-åringar som ringer in till dig. Eller hur?
0: Nej.
1: Och för att de lyssnar på helt andra saker som vi i stort sett är helt främmande för. Det vill säga alla dessa som man får som influenser. Att det där sund förnuft överhuvudtaget verkar ha varit en bristvara i deras uppväxt. Men jag beklagar bara, men det glädjande tycker jag, det är väl att du har tagit till dig Littorin och hans manlistans aktivitet för att komma in och på något vis i alla fall göra en förändring i och en förbättring. För att förändra bara på förändringens skull, det är ju löjligt, för en förändring måste innebära en förbättring. Och i detta fall skulle jag vilja säga då att med tanke på den inaktivitet som både Sverigedemokrater och Moderater ägnar sig åt i kommunalfullmäktige. Hon sitter ju fortfarande där på sin feta rumpa och säger nej. Och knackar hon på mikrofon. Jag har ju sett och hört ett antal gånger. Nu får du inte tala längre, men att kommunisterna, eller rättare sagt Vänsterpartiet, och vem i dagsläget i Malmö, i Sverige överhuvudtaget, vill rösta på något sånt parti som Vänsterpartiet? Det kan jag inte förstå. Om du var uppe i Kiruna, uppe i gamla Lappland, där i stort sett alla uppväxt med kokaffe och kommunism, det var alltså deras meny för kanske 50-100 år sedan, men i dagsläget i Sverige, i södra Skåne, rösta på kommunister. Nej, jag förstår inte.
0: Nej, och här är alltså två jätteviktiga frågor som de tydligen struntar i. Och den första, den har jag nämnt redan flera gånger idag, det är ju planerna på att öka Malmös befolkning till 500 000 invånare.
1: Ja, för en idioti.
0: Ja, visst. Och sen den andra, det är ju islamiseringen.
1: Mm. Än ska vi inte tala om den, det är fruktansvärt. För jag menar, de tycks tydligen inte vara medveten om vad islam innebär. Alltså, det verkar som att folk är fullständigt rudiskt, det vill säga helt ovetande om vad innebär islam. Tydligen är det ju så att de har ju en agenda när det gäller islamismens utredning att långsamt men säkert kväva och ta livet av alla som inte delar deras uppfattning. Och det, jag menar, hallå, visst, gå ut och döda så många judar du kan och får du tid över, så ta några religiösa andra typer av annan sort, och det är gjort en bra gärning. Så det är huvudbudskapet. Den profeten Mohammed, han skulle ju hoppa i det rensa havet så fort det någonsin. Men jag kan inte förstå, de har ju fått det med bröstmjölken, de stackars människorna som kommer därifrån. De vet ingenting annat. De har inte sett och som finns att erbjuda på andra sidan stängslet, så att säga. Utan det är inkört ifrån det de föds. Så får de höra och se och uppleva att så här ska det vara. Och så kommer de hit och så försöker de med en viss framgång leva på det vis de har blivit lärda av sin far och mor ifrån den stora sandlådan i söder. Nej, det här är, det är tur att det är så gammal som man slipper uppleva den fullständiga katastrofen.
0: Ja, men nej, men så ska du inte säga, utan vad du kan göra, ja, det gör du ju nu. Du ringer hit här och framför dina synpunkter, och det är ju jätteviktigt.
1: Ja, jag tänker ju rösta på Malmölistan i kommunalvalet, absolut.
0: Ja, ja.
1: För men det är ju det alternativet som finns för att förändra någonting. Jag vill gå in och rota lite grejerna som du gjorde då för 30-40 år sedan och lyckades. Men jag menar, då var då, nu är nu. Alltså att vi får se det som en ny kalle.
0: Ja, alltså du vet att det behövs ju. Det är naturligtvis då den närradion som vi nu sänder. Den hade vi ju inte på det viset då. Men jag var ju ute personligen och ställde mig där det kom folk hela tiden. Alltså vid ingångarna till
1: Jo, men det var så man gjorde förr i tiden då.
0: Ja.
1: Och det fungerar utdelningen väldigt bra.
0: Ja, alltså man ställer sig där folk kommer i alla fall. Till exempel vid ingången till systembutikerna. Man kan också stå vid andra butiker, självklart.
1: Mm.
0: Och så då med lite plakat och papper att dela ut. Ja. Så det räckte med ett par veckor så var det ju folk som hörde av sig som hade tagit del av det.
1: Mm.
0: Och så kom det igång.
1: Ja, det måste vara en tillfredsställande tid för dig och partiet.
0: Ja, det är klart att det har satt vältasåsarna. Nu, det var ju inte vi själva som gjorde det, men de andra hade ju försökt sig 1918.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Så att det var ju ändå vi som var de avgörande.
1: Ja, jag hoppas ju bara som sagt att att Littorin får in 6-7 tusen röster, så han kommer in i och får ett mandat och kan röja lite.
0: Ja, alltså Malmö måste ju ändras vad det gäller de här planerna på folkökningen. För den är katastrofal.
1: Mm. Och ja, det gäller ju att stoppa en väldans massa framtidsplaneringar i nuläget innan det liksom har börjat etableras. Jag menar, var det snackt den bördigaste åkermarken skulle flöjas upp och det skulle byggas bostäder för invandrare som ska få bidrag för att sitta och inte göra ett enda dugg, för det finns inga jobb.
0: Jo, det är klart det finns jobb, men de kan ju inte komma igång och jobba med detsamma. De kan inte ens språket.
1: Nej, bara det. Nej. Det är många i Malmö kommunalfullmäktige som inte kan språket heller, som du kanske har hört och sett när de har sina sammanträden. Speciellt på kommunistsidan är de väldigt dåligt. Det finns väldigt många invandrarkvinnor som på något vänster har lyckats trassla in sig där och få någon maxposition, men att uttrycka sig på svenska, det kan de ta med tusan in.
0: Nej, jag hör väldigt sällan på det. Det skulle vara om jag kunde satt och hörde bilradio vid något tillfälle, men annars så blir det inte. Nej. Alltså, jag har ju suttit där 21 år, så att det...
1: Ja, jag vet, du är ganska trött på det.
0: Ja.
1: Men okej, Kanne, jag hoppas bara som sagt på att du ger och dina följare också rösta på Malmö-listan för en förändring i Malmö stad.
0: Ja. Jo, visst. Ja. Alltså det är den 21 juli idag. Det är alltså mitt i semestern. Men den här radion tar ingen semester.
1: Nej.
0: Nej, utan radion är igång naturligtvis. Och där är ändå så många som har möjlighet att höra av sig nu. Ja, men då får de ju göra det också.
1: Ja, absolut.
0: Ja. För som du är inne på nu, Malmös kurs är ju katastrofal. Både vad det gäller då folkmängden och också då idéinnehållet hos de som är här. Alltså det är väldigt arbete att upplysa om islamiseringen i och med att de inte gör det i Sveriges Radio och TV.
1: Mm.
0: Jag har ju till och med skrivit en bok om det, men det är precis som att folk inte tror på vad där står. För annars då skulle de ju, den är på hemsidan, de kunde sätta igång och ta ner den därifrån och läsa den.
1: Ja, nej, alltså det är fruktansvärt. Det hemska är jag har en bestämd känsla av att det känns som att det måste inträffa någon väldigt kraftigt negativ händelse i Malmö där du kan direkt koppla den till islam för att folk ska få upp ögonen. Och det är ju beklagligt. Men detta har ju hänt i andra länder. Se bara England och Tyskland, där just islamister och terrorister har gått in och dödat helt oskyldiga människor. Och först då lyfts alltså informationsskylten. Ja, det här måste vi tala om, att så här får det inte gå till och så här ska vi vara uppmärksamma på och sätta dit de där blivande terroristerna. För de är ju från det de föds, så är de ju blivande terrorister egentligen.
0: Ja, men du förstår att det lömska här, det är ju att det inte alls alla som är terrorister, utan det är vardagsläran som kommer att förstöra samhället. Och den största gruppen där, det är ju kvinnorna. Varför reagerar inte kvinnorna?
1: Ja, alltså det är någonting som jag också har diskuterat med det. Varför reagerar inte kvinnoförbunden och kvinnor överhuvudtaget när de vet och ser och hör att hur kvinnor blir förtryckta och nedtryckta? Jag menar, i en sådan familj där ju mannen, den största sonen, är tvåa. Har de en eventuell dotter så är hon trea. Sen kommer hunden, om de har en hund, som fyra. Längst ner kommer, som femma, kommer kvinnan i familjen. Hon ska laga mat, föda barn och hålla käft. Alltså det är, vem önskar en sådan framtid som kvinna?
0: Ja, det är här att det gör de naturligtvis inte. Men problemet här är att de får ju inte veta det. Det är massmedia här som är den stora svikaren. Och framförallt av Sveriges Radio och TV som inte behöver tänka på sina inkomster, för de är garanterade. Det går över skattsedeln.
1: Mm.
0: Det är ju den största skandalen i vårt samhälle. Det är ju Sveriges Radio och TV. Styrningen utav programpolitiken där.
1: Ja, nej, det är beklagligt. Det är så sorgligt att se och höra den här negativa utvecklingen har växt. Den har accelererat de sista 5, 10, 15 åren. Den var ju ganska blygsam i början, men sen har den bara ökat och ökat. Men okej, Kalle, vi får hoppas på en bättre framtid, och så får vi lyssna på Evert här.
0: Kommer strax, ja. Ja då.
1: Ja, det är jättefint. Tack,
0: tack för att du ringde. Tack. Samma tack. Det tackar vi Gösta för. Och hans melodi kommer, men här är några före. Och just nu väntar Barbro Hörberg på att få framföra Cykelkärlek.

Då tog han den i sin och sa: älskling, jag vill bli din. Cyklande ner för Långgatan hand i hand. Då blev det plötsligt grått och mulet och kallt. Hon sa: nej, släpp min hand, jag förstår inget alls. Varför ska du bli min?

Serenad i Prästgatan var det, men inte Evert Taube själv utan Sven-Bertil Taube och Mikael Samuelsson. Jag ska se ifall vi kanske ändå har den med Evert Taube själv. Under tiden ska vi höra en melodi som heter Sanctus här. Och det är Oswald Sattler som framträder.

Osvald Sætlum Sanctus. Jo, vi har serenad i Prästgatan med Sven Bertil Taube och Mikael Samuelsson. Så vi ska få höra den också.

Ytterligare en Taubin-spelning, men nu kommer Charles Aznavour med To Be a Soldier.

Charles Aznavour, To Be a Soldier. Ja, vi hörde aldrig Evert Taube själv. Nu ska han komma, dock inte med den önskade melodin, för den kombinationen har vi inte. Men däremot har vi Pepita Dansar

vi vattna, den din älskar vi har sett. Taburrito i Panama, taburrito, taburrito, taburrito i Panama. Fernando, Fernandito, jag dansar så virrig, min hembygd Tamburin i Panas legehus. Fernando, Fernandito, små märken gör min fot, ser du mitt spår i knöten och kysse och gör bot.

Ja, det var alltså Tamburito i Panama. Där är en inspelning på den CD:n som jag inte vet om vi någon gång har spelat upp här, så därför ska det ske. Den heter Sommarmålning. Men här kommer innan dess Evert Taube med It Takes Time.

Louis Armstrong med It Takes Time. Ja, då ska vi höra Evert Taube igen. Och nu med Sommarmålning.

flink och vit. Roligt att se hur den skickliga handen återger svenska naturen ett liv. Roligt för Johans

bevarar sin vän från butiken. Målningens konst gäller linje och färg, gäller volymen, balansen, plastiken, rörelsen ser som konturer av berg. Sommarens verklighet flyr med sekunden, men finns i tavlan som inspiration. Ja, det flinkar.

0: Sommarmålning 12.02.12.
1: Anders.
0: Det var Anders som kom direkt ut på radion. Välkommen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ska vi ta melodin först?
1: Ja, jag kan ta något med Ulla Bildqvist.
0: Ja.
1: Då har du det med kärleken idag.
0: Ja, just det. Så den är noterad?
1: Nej, jag är nere i Persiska viken.
0: Va?
1: Alltså på Sibbarp.
0: Ja, så. Ja, ja, ja.
1: Känns som lagunen Pisseviken kallar vi Limhamnaren för.
0: Ja, så.
1: Ja, det var ju barn för småbarn ju. Men numera är det... Jag har roat mig med att titta på hur muslimerna badar.
0: Jaha.
1: Kvinnorna. Eller solbadar. De sitter fullt påklädda med en sån här lång, vet inte vad det kallas för. Heltäckande sak har de på sig. Någon sorts säckliknande sak. Svart. Ända ner till fötterna. Och sen har de någon sorts... Inte burka är det inte, men det här andra. Nikab eller vad det kallas för.
0: Ja, det, ja, för att det ska bli rätt så kan jag ta, jag har noterat detta. Det är egentligen fyra varianter. Och den med, som täcker minst heter hijab. Den täcker bara håret vad jag minns. Och sen chador.
1: Det här är liksom runt ansiktet, så man ser bara en del av ansiktet.
0: Ja, det är chador. Den täcker fram ut om kinderna också.
1: Ja, det är det chador de har på sig.
0: Chador, ja. Och sen har du burka, då är det även kroppen. Och sen niqab, det täcker hela kroppen utom en springa för ögonen.
1: Ja, nej, det är niqab har jag inte sett här då.
0: Nej, men du vet vad jag menar.
1: Ja, det är den där med en sorts, sen är det någon sorts tyg som är galloraktigt, om man ska säga. Man ser inte ögonen på dem heller. Vissa.
0: Nej, det är burka. Det är burka,
1: ja,
0: det
1: är du. Ja, burka, ja.
0: Ja, men
1: och
0: niqab.
1: Svarta handskar.
0: Ja, ja.
1: Jag tror inte de solbadar.
0: Nej, men alltså, återigen, massmedia. Varför intervjuar de inte... kvinnoorganisationernas ordföranden. Här är många, varje parti har ju en kvinnoorganisation.
1: Ja, det har de.
0: Ja, varför intervjuas inte de så att debatten kommer igång?
1: Alltså det är så här, Kalle, den enes död, den andres bröd, va? Dessa kvinnor som är i de här organisationerna, de livnär ju sig på de här invandrarna. På olika sorters institutioner i Sverige. Socialen, bistånd och... Jag kan räkna upp hur mycket som helst. Så de har ingenting att säga om dem ju. För det är deras födelkrok. Och... så kommer det till att bli. Så länge vi tillåter... folk år ut och år in inte kunna det svenska språket eller skånska språket. Åka inte arbeta utan bara gå hemma och bli fetare och fetare och fler barn där.
0: Ja, men...
1: Sverige är ju naturligtvis de som är tvingade att jobba, för annars åker de ur landet ju. Det är ju annat nu ju än vad det var innan.
0: Ja, vad jag dessutom har hört är att de här klädesplaggen som vi nu har beskrivit, att de även är tillåtna i skolorna för eleverna.
1: Ja, det är det säkert. Men det är ju barn som går i kanske första, andra klass som har den här olika sorters... skålarna på sig som täcker hela, ser bara lite av ansiktet på dem. Så de är ju redan bortgifta ju. Det är det det handlar om ju, egentligen.
0: Jo,
1: det är en handelsvara för dem, det har inte någonting med muslimska läran att göra. Det är det de skyller på, ja. Så det är en dubbelbottnat det där kallar.
0: Jo, ja, visst, men alltså det, jag tycker det är hemskt därför att det visar att det här har blivit mycket värre bara på kort tid. Du kan jämföra det med om det skulle bli tillåtet att gå i skolorna med nazistsymboler på ärmarna.
1: Ja.
0: Det är redan straffbart. Skulle de aldrig tillåta med nuvarande regelverk.
1: Nej.

0: kamraterna får reda på vad de står för, så vänjer de andra sig vid det. Och sen när de blir lite äldre och får veta vad det är frågan om, ja då skulle de göra uppror mot sig själva ju, för de har redan tidigare i sitt liv accepterat det.
1: Sen är en sak också, Kalle. Varför lägger vi ner så mycket jobb på dessa människor?
0: Ja, det är för att vi vill hjälpa dem naturligtvis.
1: Ja, det verkar som det är bara du och jag som jag vill hjälpa dem. Andra accepterar. Jag blir och skänkte en massa grejer till någon kristen organisation i Trelleborg. Och jag sa det om han, den här pedofilen, Mohammed heter han så. Han gifte sig med en 9-åring. Och den här människan där bara skrattar.
0: Nej, han gifte sig med en 6-åring.
1: Ja, det är ju samma sak.
0: Nej, med 6-åring. Men äktenskapet blev inte förverkligat förrän hon var 9 år.
1: Ja, just det. Men det är ju lite skrämmande. Hon bara skrattar precis för att det är inte sant.
0: Ja, så.
1: Och det var ändå en bildad människa. Men jag tror hon har jobbat på någon sån där socialförvaltning eller något sånt där. De blundar för allt det här. Med deras bilchef och så. Det finns de människorna också, Kalle.
0: Ja, det var ändå hon var anställd. Alltså du kan ju inte garantera att hon var någon övertygad människa vad det gäller idéer, men hon var i alla fall anställd utav en kristen organisation.
1: Ja, hon är med en sån där, jag vet inte om det var Philadelphia eller de här Jehovas vittne, det var någon av de här organisationerna. Det är inte de två, det är den där andra Pingstkyrkan. Hon är med i Pingstkyrkan.
0: Jaha, du.
1: Eftersom min fru har jag gått i pension, ja. Och hela hennes livsverk med partitur, du vet, sådana här olika, du vet, man har och spelar efter noter. Hon hade 2 meter noter alltså.
0: Ja, så.
1: Och det var vad vi skänkte till då. Det var allt möjligt. Många tonsättare som inte känner till dagligdags, utan det var många av dem från 1200-talet och 1400-talet och framåt då. Men det dock inte nutida musik, ja. Utan klassisk musik då, ja. Bara klassisk musik. Alltså alla de tonsättarna, du vet, jag kan inte räkna upp alla de skulle ta hela dagen.
0: Ja, alltså jag känner inte till Pingstkyrkan något närmare, men du kanske gör det.
1: Nej, det gör jag inte. Men hon visade var de stod i alla fall. I den frågan om just muslimer.
0: Ja, va?
1: De har ju sådana här mässor ihop, ju, svenska kyrkan och de muslimska kyrkan, eller deras bildskepelse. Vad heter det? De brukar ha tillsammans. Andakt, vad det heter.
0: Ja, alltså, det här med...
1: Ekumenisk.
0: Ja, ekumenisk heter det.
1: Ja, just det.
0: Ekumenisk heter det när det är ovanför religionerna sakinnehåll, att de har någonting. Så att de kan ha flera på en gång.
1: Ja. Så jag vet inte om de har det i Pingstkyrkan, men jag tror inte det. De var mer inne på det de håller på med, jag vet inte. Jag får väl läsa på om det. Jag har aldrig gjort det.
0: Nej, men du kan ta reda på det. Du kan börja med att fråga dem.
1: Ja, det skulle man gjort om man var där. Vi håller på att skänka, vet du, för att vi ska flytta till Limhamn, så vi ska snart lägga ut bostaden. Men det är dödsvårt att sälja bostäderna.
0: Ja, så.
1: Ja, det är det. Mycket svårt. Då får du nästan skänka bort dem.
0: Ja, men det är väl inte i Limhamn i

0: Ska sälja, utan ni ska sälja det ni nu bor i.
1: Ja, precis. Det ska vi göra.
0: Ja.
1: Men vi har Erik Olsson, en mäklarfirma som är väldigt känd. Som börjar upp i Stockholm. Vad de är. De ska vara duktiga. De har bra resumé, heter
0: va? Ja, nu kom vi nära reklamförbudet här. Du, jag skulle säga, har du hört talas om ifall det i Förenta Staterna finns någon motargumentation vad det gäller islam?
1: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Det är verkligen allvarligt.
1: Men de begravde ju han 7-Eleven chefen, han som gör vården och bombar de här tre tornen. Han är ju någonstans i Stilla havet eller i Atlanten. I Luna. Eller de har bara strött han i havet. Jag vet inte vilket de gjorde.
0: Ja, var det någonstans i Fjärran Östern de fick tag på honom?
1: Ja, jag tror de tog han där nere.
0: Ja.
1: Det lär man inte vill komma ihåg, så att jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Men alltså, om vi går till vårt eget område, så här kunde ju också varit någon som verkligen tog tag i detta. Men det är det inte det. Jag börjar snart undra om Pingstkyrkan är rädd för att själva bli utsatta för kritik.
1: Det är ju naturligtvis.
0: Om de börjar kritisera islam.
1: Vet, de har sån här second hand i Trelleborg.
0: Ja.
1: Där går faktiskt många såna, jag ska inte säga såna. Där går massor med människor från Mellanöstern som handlar på sådana. De handlar på sådana ställen.
0: Jaha, ja.
1: Och det är inte fel. Ja.
0: Nej.
1: I alla fall så var Trelleborg med på SVT Godmorgon eller någonting. I morse.
0: Ja, så.
1: Det var en man som åkte omkring till de tråkigaste och mest sämsta städerna i Sverige. Och han utnämnde Trelleborg till den sämsta.
0: Ja, så.
1: Jo. Och det gick ut över hela Sverige det där. Ja. det gjorde han. Men det är så potential alltså att bygga upp den staden, för det finns ingenting, ingen kultur, och det är liksom ingenting där. Speciellt det är den här Trelleborgs gummifabrik. Och sen när vi hade jobbat förut på Trelleborgs gummifabrik, så gick vi hem och låg oss till måndag morgon igen. Det hände liksom ingenting i stan. Precis som Malmö var förr. Det var en sågstad ju. Som har faktiskt blomstrat upp med de här universiteten och högskolorna. Det. Med studenterna. De är unga. Som är lite hungriga på att göra någonting. Men i Trelleborg, man hör med de ungdomarna, så åker de ut i Malmö eller Lund numera. För det är ingenting att göra i Trelleborg. För någon egentligen. De har byggt om det här Axel Ebbes. Det är väl ingen reklam. Museet. Men där är det. Visar hans statyer som han gjorde på 20-talet. Eller vad det är. Det är väl ingenting att visa. Har man sett det en gång, så har man sett det. Jag vet inte. Sen har de byggt ett nytt kommunalhus. Kombinerat med ett hotell. Med spansk mat där nere och fransk mat högst upp, och det är bara politikerna som har nytta av det, och hotellrummet står tomma där. Så det var också en liten felsatsning egentligen. Men så är det. Är du klar, Kalle?
0: Ja, jag hör på.
1: Jag var klar då.
0: Ja, Trelleborg, de har väl lite med transport och handel, alltså med Tyskland.
1: Ja, just det var det han sa. Ja, hela stranden där med vitsanden, den ser man inte för alla, för det industriområdet med Tysklandsbåtarna. Det är så hela den strandremsan där, så de skulle kunna ta bort allt det med de här båtarna och flytta till längre västerut eller något sånt, men det har de inte gjort. Utan den ligger kvar på samma ställe. Den fina marken där mot havet, Östersjön, kunde byggt hur fint som helst. Det har gjorts fina stränder där, så att nej, där ligger Tysklandsfärjorna. Där bjäller vi in bilar fram och tillbaka där dygnet runt. Ja. Sån här långtrådare. Det är bara en genomfartsstadie. Det är inte till för någonting annat. Jag ser, man ser aldrig någon turism och sånt. Det är ingenting att turisma där. Det är även Dalabadet i så fall eller någonting. Men sen är det inget speciellt där. Vi har ju bott där några antal år nu, så vi är rätt så trötta på det. Och vi vill gärna vidare. Så det blir Limhamn nu. Jag är nere i Limhamns fiskehamn nu förresten.
0: Jaha, ja.
1: Södra hamnen. Här ska vara halvfest.
0: Jaha, så det är nu, ja.
1: Ja, det är inte som förr, Kalle, när jag var påg. Då var det halvfest på Limhamn, men det är det inte längre. Det är en massa sådana matvagnar, du vet.
0: Ja. Ja, men de brukar ha cirkus och tivoli och sånt där också, ju.
1: Ja, det har de ju. Men det är ju inte alls så som förr när det var riktigt. Nu var William Arne, vet, till exempel, var han med sin cirkus. Det var en riktig äkta hamnfest, men det är inte mycket att hänga någonstans. Men de som inte har sett innan, de som har flyttat hit, de tycker att det är rätt så skoj. Och sen har de ställt alla fiskekurorna längs med Strandgatan, det står väl 50-tal. Det ser inte alls inbjudande ut att komma hit överhuvudtaget. Sådana blåa bajamajor står här längs med Strandgatan. Det ser väldigt... Det ska inte stå där alls. Man möts av 30-tal bajamajor när du ska in på området.
0: Ja, men då får du ju säga till dem och inte misshandla dem i den allmänna debatten. Du får säga till ledningen då, ju.
1: Ja, det är hon. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Då har hon bestämt det som bär och så, ju. Hon har sådana konstigt efternamn. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Jag tror hon bor... ja, det kvittar ju. Jag vet inte. Hon har väldigt ovanligt efternamn har hon. Det vi ska säga till ledningen, men de lyssnar inte på mig, vad jag säger.
0: Ja, det beror ju på... Nej, det tror jag nog de gör.
1: Alltså, folk vågar inte säga sin hjärtas mening för att man vill inte stöta sig. De vill inte att någon annan ska ta hand om det. Så det var på det företaget där jag jobbade när någon gjorde fel. Här sa jag, ta det med ledningen. Jag tog alltid på mig det här med att liksom rätta till saker. Men det är slut på det.
0: Ja. Det ska bli roligt att höra sen när du har flyttat dit igen vad du säger. För det har blivit någon ändring eller du tycker det är likadant
1: som... Man hör med dem som bor här. Eller har bott här. Som har flyttat härifrån igen, så är det Limhamn inte alls som det var förr. Alltså det har blivit mycket, mycket förändrat. Träffade dem på Piraten, god eftermiddag med Piraten i Vårdsjö nu i lördags. En som min frus gamla arbetskamrat, där hon hade jobbat en gång i tiden. Hon hade en dotter som hade bott här i Limhamns sjöstad. Det heter ju Rosengård by the sea. Så flyttade han ifrån igen och flyttade ut på, jag tror hon flyttade någonstans, ja, ut på landet helt enkelt. De ville inte bo kvar här. Så illa är det här, Kalle. Med gamla Svedalen.
0: Och det är dit du ska flytta igen nu då?
1: Nej, jag ska inte bo på Rosengård by the sea. Jag ska bo andra änden av Limhamn, om det går.
0: Jaha, ja.
1: Jag ska inte bo där alls. uppe vid Höllige Kyrkeberg.
0: Ja, så är det alltså nu. Hur tror du då det blir 2047, alltså om 21 år, när de har ökat stan med en halv gång till så många människor?
1: Ja, good luck, sa jag. Lycka till. Ja, jag tror inte det är så bra.
0: Nej, det är katastrofalt naturligtvis.
1: Jag går in till Uppla. By the sea. Det är dyrt att bo där, Kalle. Då har man råd med det när man har flyttit från ett krig och de ligger här och gråter hela familjen. Åh, rädda oss, rädda oss. Åh, vi ska skaffa en lägenhet. Ja, vi ska få på ett helt nytt område här i Limhamn, heter det. Vi ska få en helt ny lägenhet. De vet inte var Limhamn ligger ens. Det vill man inte flytta.
0: Nej, men som jag sa, att det är ju ingenting mot vad det kommer att bli. Eftersom politikerna i Malmö, en betydande majoritet, det är inte bara Socialdemokraterna, de går in för att öka Malmös folkmängd till en halv gång till så stort som det är nu.
1: Ja, de förklarar ju det med att de som känner till sådana här saker, de har ju stoppat det här i vissa områden i Malmö, att man sätter sådana, de människorna i nybyggda områden, så blir det ghetto. Jag ska lova dem, de har bara bott svenskar, förlåt, från början på Rosengård, så hade det varit ett riktigt Rosengård med rosor. Rosenbuskar. Det har inte varit ett ghetto. Och nu blev det ju så här som de flyttade dit. Eller myndigheterna flyttade dit, om rättare sagt. Sen bor de olika nationaliteterna som har krigat i de länderna där de kommer ifrån. Eller de har bara flyttat hit, för det är bättre här. Men de har ju, statistiken säger ju det, att den här, det har ju gått ner nu ju, att de flyttar till Sverige. För de vet kriterierna här, att det blir inte mer bidrag. Massa förändringar, och det tålar de inte. Så de flyttar till ett annat land som är bättre villkor ju, naturligtvis. I Västeuropa, eller Europa överhuvudtaget. Så jag tror inte folkmängden, om inte de förökar sig så drastiskt, de människorna. Eller svenskarna gör det, att det blir så, att det är dubbelt så många i Malmö, jag vet inte.
0: Det finns inga tecken på det ännu i alla fall.
1: Ja, de säger det, att antalet människor i Sverige har ju minskat. Säger ju den statistiken.
0: Ja, det har jag väl inte hört talas om, utan det är väl i så fall att det är ett tecken på att antalet barn minskar i familjerna. Men att det totala antalet människor skulle minska i Sverige, det tror jag inte på. Utan det är en ökning som ju då i så fall är en följd av inflytningen.
1: Och så kan jag åka upp där på Rosengård där i någon av de affärerna där uppe och handla. Kommer fram sådana småbarn, så att du får inte handla här. Du får inte vara på vårt område.
0: Ja, så.
1: Jo. Det har jag själv varit med om. Så det är sant. Så de har det.
0: Ja, men då är du ju beredd på det nu när du kommer till Limhamn.
1: Ja, men där vi ska, om vi nu får sannolikheten är att vi hamnar där uppe.
0: Ja.
1: Ja, vi bor där. Det är många utländska namn, men det är inte sådana namn. Det är mer arbetande namn. Där står inte Mohammed på dörren och sånt, utan det är andra från Europa.
0: Ja. Ja då Anders, då skulle, får vi väl gå över till lite musik här.
1: Ja.
0: Säg, hur har du det med kärleken idag, önskar du?
1: Ja, ja, det blir bra.
0: Ja, tack för dig. Tack, hej då.
1: Hej.

Ulla Wilkvist med sig. Hur har du det med kärleken idag? Ja, du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Direkt sändning som slutar klockan 14. Och jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande i morgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Men vi hinner i alla fall börja på 12.02.12. Då tackar vi för ytterligare bevis på att telefonlinjen fungerar. Jo, vi hinner i alla fall börja på Drop Me Off in Harlem. Och den framförs ut av Alice Babs. Så tänk nu på Bankgiro 583-1748. Ja, förresten, här var en som ringde hit precis. Han har hört på radion i 480 månader. Och med 100 kronor i månaden så borde han betala 48 000. Han har aldrig betalt ett dugg. Det är en skam som går på torra land. På återhörande imorgon alltså klockan 11.30 för en ny direktsändning.

Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här på Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Bandidan. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Johan, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Johan, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
10: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
11: Det här är Victoria.
12: Jag heter Thomas Andersson.
13: Mitt namn är Pelle Lind och jag spelar i dansbandet Det är Inklusiv från Kungen.
14: Det här är Sonja Aldén.
15: Det här är Jon
16: och det här är Fredrik.
17: Vi spelar i Top Cats
18: och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Ljusens kalla ljus mig besöker.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala torget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norrgångsbergsgatan 42B i Malmö, Bilfixaren, Industrigatan 10, Sädala, David Salts begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42, Agera Industritillbehör AB i Malmö, Ulfsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se och Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22 i Svedala.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lilla Arnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och välkomna till ett program från Lilla Arnes fanklubb, ett hälsningsprogram idag den 21 juli 2026. Idag med Hasse och Sten-Åke. Hej Sten-Åke.
2: Hej Hans.
1: Vi är inte ensamma, vi har ju två eminenta tekniker, Ingmar och Roffe.
3: Ja.
4: Hej hej.
1: Hej
3: hej.
2: Hej hej.
1: Hej, hej. Ja, det är trevligt att de har röster också.
2: Ja då, de hörs.
1: Bara ni inte sjunger pojkar så är vi nöjda. Och sen har vi då Kristina som sitter på telefonen. Agneta sköter servicetelefonen och Kalle vårt allt i allo. Mm. Och ikväll så är det som sagt ett hälsningsprogram. Precis ett ordinarie program. Mm. Förutom att vi ska läsa posten lite senare i programmet. Men innan vi går vidare Sten-Åke ska vi tacka alla våra fans som kom i lördags när vi spelade på Nydalatorget.
2: Ja. Vi hade ju tur med vädret.
1: Ja, just det.
2: Mm. Så att,
1: det kom en liten skur, men det
2: ja, men det tar sig bra. Faktiskt.
1: Så fort vi började spela så försvann alla moln.
2: Ja, det var så fort musiken började.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Och det var många kända ansikten vi såg där på torget. Mm. Det ska vi berätta om lite senare i programmet.
2: Men ja.
1: Jag kan berätta att redan nu på lördag, ska säga vad det blir för datum på lördag. Det blir den 25 juli. Då är det uppträdande igen på Nylådetorget. Det är Soundex mellan 11.30 och 13 och Benix mellan 13 och 14.30. Och vi lämnar oss tillbaka den 15 augusti.
2: Just det.
1: Och då spelar vi tillsammans med en orkester som kallas här för Backens.
2: Ja, det ska bli roligt.
1: Det har jag aldrig hört.
2: Ja, inte jag heller.
1: Men Roffa har hört dem.
2: Mm.
1: Och de är jättebra. Så att det ska bli, ser vi fram emot.
2: Verkligen.
1: Men en sak som är ännu viktigare, det är vår fanklubbsdans den 31 juli. Det är på Café Sommaren som vanligt. Och den här dagen ska vi ha korvgrillning. Vi bjuder alla våra gäster på korv och bröd.
2: Korv och bröd, ja. Och sen på ketchup som man har tur.
1: Ja, bara det. Mm. Och det är faktiskt ganska många som har anmält sig redan. Men vi har några platser kvar så att vill

0: icke som vi vill ha själv, du, utan det väljer våra medarbetare.
1: Det är Roffe som har valt
0: idag.
1: Och
0: det är Roffe som har valt idag, och han har valt en låt med Ossi Lillhans, med Blue Bayou. Det är en gammal Roy Orbison-melodi från 60-talet. Och sen åker och sjunger. Och den är jättefin. Fin att dansa till i alla fall.
1: Mm.
0: Och då, jag vet inte om du har dansat till den någon gång.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det. Jag dansar inte så mycket. Jag spelar mest.
0: Om du kan sätta på skivan hemma, kan du dansa mer?
1: Jo, men ja, det blir ju så. När man spelar så pass mycket så...
0: Ja, nej.
1: Så är inte dans det första.
0: Då gör vi så att då spelar vi Blue Bayou med Lil Arnes, och under tiden så ringer ni som vill hälsa. Ni ringer på Malmö numret 390 510. Önskar en melodi, skickar cirka 10 hälsningar. Varsågoda.

0: Blue Bayou hette den här melodin och det var Lil Arnus med sång av Sten-Åke. Jättefin låt, härlig att dansa till. Det skulle kunna dansa med Lisa den här låten. Skulle jag krama om henne riktigt.
1: Ja, det var så härlig.

0: Evet.
1: Ja.
0: Da skal vi låta Sten-Åke ta första samtalet.
1: Jaså, är det ett samtal? Ja, det är det med Sani. Hallå, hallå. Välkommen till Lillardens fanklubbsaudio.
2: Ja, du följde för Stenblad.
1: Ja, men hejsan Stenblad. Hej.
2: Jag skulle be för att tala med Sten-Åke Brandt.
1: Ja, detta är Sten-Åke Brandt.
2: Är det?
1: Ja.
2: Jag får näran och gratulera. Ja. Jättestort.
1: Ja, men tack så mycket för det, ja.
2: Ja, hur gammal blev du?
1: Ja, det, man pratar inte om en dams ålder. Nej, jag blev nog 68, tror jag det blev.
2: Lysbeth Peltor är så gott också.
1: Vad sa du?
2: Lysbeth.
1: Ja.
2: Hon som bor här på Johansgatan.
1: Mm, härligt. Tack så mycket. Du, Sten, ja. Stenblad, vad har du för önskelåt idag?
2: Ja, jag kan önska mig en skiva med, vad den heter, han är mycket, Valfru med Lasse Berghagen.
1: Lasse Berghagen, okej. Okay. Det ska vi nu kunna få fram. Vad säger du, Ingmar?
2: Vad sa du?
3: Nej, en valfri låt.
1: En valfri låt, Lasse Berghagen.
2: Mm.
1: Ska vi se vad de kan plocka fram för någonting.
2: Ja.
1: Då återkommer vi med det. Du kan väl ta och hälsa till någon så länge.
2: Ja, jag kan hälsa till personalen här på Ljungdomsgatan.
1: Mm.
2: Och så till... Åsa Linde och Elis Oberberg och mina kusiner Lennart Vidare.
1: Mm.
2: Här kan du vänta, är det svårt att vänta eller?
1: Vad sa du?
2: Jag måste ha behandling här.
1: Mm. Nej, det hinner vi inte vänta på. Men då ska vi spela en valfri... Vilken blir det nu?
3: Det blir en kväll i juni. Det
1: passar alldeles utmärkt. En kväll i juni. Juli.
3: Juni.
1: Juni. Juni. En kväll i juni. Mm. Då kommer den här med Lasse Berghagen. Tack så mycket för att du ringde så länge.
2: Ja, du får gratulera dig
1: i alla fall. Ja, det tackar jag för.
2: Mm.
1: Och så sköt om dig.
2: Ja då, hälsa Hassan.
1: Mm, det ska jag göra.
0: Tack, tack.
2: Mm. Hej då.
1: Mm, hej då. Hej.

när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommar.

de sal au sort. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

0: Ja, det här var Stenblad. Du sa inte ditt medelsnummer, men det var 1928 som ringde och önskade den här Lasse Berghagen. Det var ju 3 år sedan ungefär som han gick bort. Och vi minns väl hans låtar fortfarande. Och det var en kväll i juni vi spelade för Stenblad.
1: Och den spelade vi en kväll i juli.
0: I juli?
1: Ja, det är en kväll i juli idag ju.
0: Ja, just precis.
1: Hallå, hallå.
2: God kväll, 1791, Ulla.
1: Hej Ulla, välkommen Hej. Till programmet.
2: Tusen tack, tusen tack. Hur har ni klarat av dagens solchock?
1: Ja, det har gått rätt bra, men det är bara idag, Ulla. Imorgon är det som vanligt
2: igen. Jag vet vad det är, för jag skulle höra. Man har ju fått tag i vara på varenda minut
1: ja,
2: idag.
1: Ja, just det. Så imorgon är det som vanligt igen.
2: Det ska ju gå tillbaka till normala tider. Normalt väder sen.
1: Ja, de sa det på väderrapporten att någon värmebölja är inte i sikte.
2: Nej, jag vet.
0: Nej, inte innan jul i alla fall.
1: Nej,
2: det vore ju synd. Ja,
1: Ulla, vad vill du höra för melodi kväll?
2: Jo, jag vill höra Jorden runt på 80 dagar med Ingmar Nordström.
1: Ja. Yeah.
2: Det går undan så man får ju vara vaken från början och yeah. Man hinner med alltihopa.
1: Du har inte varit jorden runt än så länge.
2: Nej, jag har klarat mig. Många ställen har jag varit på, men att inte jorden runt inte. Nej,
1: det har inte varit ont.
2: Ah, vem vet.
1: Men det är 80 dagar och jorden runt, då får man ha resebröt.
2: Man får ha det är det jag menar. Yeah. Man får vara baken jämt, så man inte missar någonting.
1: Ja, yeah, just det.
2: I det hela.
1: Lite hälsningar, Ulla.
2: Ja, tack. Visst, gärna det. Och då tar vi till min kära vän Göran. Och sen har vi Naser på Augustenborg. Seja och Gert och Christer och Vivica i Furelund. Christer och Lotta i Sandby. Tullik i Kävlinge. Töserna Maria och Elinor. Och en annan liten tös, Karin på Klostergården i Lund. Och vi har Maria Magnusson. Gunmaj och Tommy. Och sen orkestern Lillarnes. Och sen till slut folket i studion.
1: Tack så mycket för det, Ulla.
2: Vi tackar.
1: Sten-Åke, jag tackar för våra vägnar.
2: Ja. Så får vi hämta krafter sen till den 31.
1: Det får vi göra, ja.
2: Ja, precis.
1: Och så äter inte för mycket innan, för det är stora korvar.
2: Oj. Nej, jag ska tänka på det. Jag ska tänka på det, visst.
1: Här kommer Ingmar Norsons med Jord och Hund på 80 dagar.
2: Ja, tusen tack och må så gott med
1: allihopa. Samma, tack för att du ringde, Ulla.
2: Bra, tackar. Hej.
1: Hej.

0: Ingmar Nordströms orkester är jorden runt på 80 dagar och det var en melodi som jag önskar av 1791 Ulla.
1: Hallå, hallå, välkommen till oss ikväll.
2: Hej Lisbeth, träffar henne igen.
1: Hejsan Lisbeth.
2: Hallå.
1: Hej, och du har överlevt värmen.
2: Jo, ja, det har jag idag.
1: Ja, annars hade det varit svårt att ringa.
2: Ja, det är det.
1: Det är ju härligt. Då har du någon önskelåt.
2: Ja, en gammal låt med Mia Wester.
1: Mm, då var det något valfritt, eller?
2: Nej, en gammal låt.
1: Ja, en gammal låt med dem, ja. Då ska jag höra med Ingmar vad han har valt för någonting.
3: Råta rosen.
1: Va?
3: Råta rosen.
1: Oj.
3: Den är gammal.
2: Ja, den är gammal.
1: Då får vi höra hur den låter då, ja.
2: Spela mycket gamla låtar
1: man spelar framför. Ja, härligt, härligt. Du var där ofta och dansade?
2: Nej, jag vet inte.
1: Ja, men du har varit där och dansat i alla fall.
2: Ja.
1: Mm. Vill Lisbeth önska att hälsa till någon ikväll?
2: Mm. Ja, jag vill att vi Inger, till Bettan och till Gunnar. Och så till Margrethe Dennis och Ola Stråle och till Arbetsplatsen, Alf. Ja.
1: Mm.
2: Och hur många är nu?
1: Sju stycken.
2: Sju?
1: Mm.
2: Ja, och det är alla om man inte glömmer.
1: Mm, det tackar vi för.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och ja, sådana som jag känner. Och det, ja. Och många andra personer.
1: Mm.
2: Mm.
1: Och så, ja, till alla andra du känner, ja.
2: Mm. Nej.
1: Ja, det är härligt. Men du, Lisbeth, då ska vi spela med Wester för dig.
2: Ja, ja.
1: Råten rosen.
2: Ja.
1: Mm.
2: Då, ja, vi ses på dansen.
1: Ja, det gör vi. Du är välkommen.
2: Ja.
1: Mm. Så är vi, tack för samtalet så länge.
2: Tack,
1: tack. Hej då. Hej.

0: Ja, det här var en önskelåt. Nu åkte mina hörlurar av den anledningen, men nu är de på igen. Så ja. Lisbeth som hade önskat en Bea Westers låt.
1: Röta rösen.
0: Ja, och det var en gammal inspelning.
1: Det var en gammal inspelning, ja. Mm.
0: Så är det med dig.
1: Hallå, hallå.
2: Hej, Rauten och Ann-Margret.
1: Hej, Ann-Margret. Välkommen.
2: Tack för idag.
1: Tack själv, tack själv. Vad trevligt att du kom.
2: Ja.
1: Vi saknade Dennis hos oss.
2: Ja, men han hade slutat själv på gång.
1: Är han bättre idag?
2: Ja, lite grann. Ja, han har faktiskt satt ut lite. Jag har gått.
1: Ja, det är skönt.
2: Ja, han saknade också.
1: Ja. Vad ska vi spela för Ann-Margret ikväll?
2: Något valfritt med vikingarna.
1: Vikingarna, ja.
2: Ja.
3: Då har vi valt till mitt eget Blue Hawaii.
2: Ja, det är Christer Hagen.
1: Ja. Blue Hawaii. Har du varit på Hawaii någon gång?
2: Nej, jag har aldrig varit på Hawaii.
1: Ska vi åka dit?
2: Jag kan göra om du betalar.
1: Ja, jag tror det var du som skulle betala.
2: Vi vinner en massa pengar som jag gör
1: det här. Ja, det är bra. Det har vi. Nu har du lovat det, Ann-Margret.
2: Ja.
1: Tar du med Dennis, tar du med Lisa.
2: Jag kan
1: göra. Åker vi fyra till Hawaii?
2: Ja, jag kan göra.
1: Ska vi surfa lite och bada?
2: Ja, jag badar inte.
1: Du badar inte? Vi kan ju duscha på hotellet.
2: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Lite hälsningar, Ann-Margret.
2: Ja, jag hälsar till Dennis, Hugo, Bengt-Olof, Berta, Gäller, Gunnar, jag och Lisbeth, sen åker Irene, hundarna.
0: Tack. Tack så mycket.
2: Och så vill jag gratulera alla Kristinerna som har namnsdag på fredag, inklusive mig själva.
1: Jaha, heter du Kristina?
2: Jag har så många namn, jag har min mamma.
1: Jaha, ja, ja. Ja, det var det framförallt.
2: Och så tar jag Gullmar, Marie och Tommy och så Bettan och Lisbeth och tackar Lisbeth på hälsningen.
1: Ja. De var kvoten fylld, Ann-Margret.
2: Ja, det var väl tio, va?
1: Ja, gott och väl. Ska vi avnjuta?
2: Jag sa till dig och Lisbeth.
1: Ja, tack så mycket, tack.
2: Nu har vi en överenskommelse här, så.
1: Ja, då ska vi åka till Hawaii.
2: Ja.
1: Dennis och du och jag och Lisa.
2: Ja, yes.
1: Ska bli spännande.
2: Ja, det är bara ett önsketänkande.
1: Ja, just det. Man vet aldrig.
2: Nej, man vet.
1: Då kommer det att bli Hawaii här med vikingarna.
2: Men vi ses i alla fall. Så att du...
1: Ja, du är välkommen.
2: Ja, vi kommer båda två.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då.

0: i vårt eget Blue Hawaii var detta med vikingarna, och det var Anne-Margrethe som hade önskat denna.
1: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
0: Och jag heter Sten-Åke.
1: Och det är vi som spelar
0: i Lilla Arnors orkester.
1: Bli medlem i Lilla Arnors fanklubb för endast
2: 150
1: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.
0: Jo, det är bara så att jag blir medlem här. Ni är välkomna allihopa. Och medlemmar kan man inte bli för många av, tycker jag. Då ska vi se om telefonen ringer och gör den, ja. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. 1855, Dennis.
0: Är det Dennis som ringer?
3: Ja, det är det.
0: Och vad har du för önskelåt idag? Ikväll, menar
3: jag. Någonting med vikingarna.
0: Med vikingarna igen? Oj.
3: Ja.
0: Mm. Valfritt, eller?
3: Ja.
0: Mm. Då ska vi se vad Ingmar och Roffe har.
4: Ja, vi har valt Genghis Khan.
0: Genghis Khan, ja, ja.
3: Det går bra.
0: Mm.
3: Så är det, Maria.
0: Jo, tack. Det är fint.
3: Det har varit bra med familjen, ja.
0: Ja, det är det. Det har varit varmt och gott idag. Och,
3: vad var det, ja?
0: Mm. Du har varit ute och promenerat idag, hör jag.
3: Ja, jag har varit och köpt en 27 från Nacka och pajat.
0: Oj.
3: Och då har den inte öppnat.
0: Aha, ja, då har den frusit fast.
3: Nej, jag jobbar för mycket där uppe.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men så är läget. Det är för saker.
3: Ja, det är inte allting.
0: Saker och ting håller inte för evigt. Nej, så är det. Ska Dennis hälsa till någon?
3: Ja, får man göra, ja.
0: Ja, det tycker jag.
3: Vår man, Margit. Kikjan, Leif, Marian, Ulle, Bettan, Lissi, Rebecka, Lisbeth, Benkelof, Maria Magnusson, och Torin Blad. Nu ser vi mer så. Rikika Röge. Tommy och Gunn-Marie. Och så till dig. Och Irene. Och så Sina och hundarna. Och till Hasse och Lisa.
0: Mm. Och du var klar där, ja?
3: Ja.
0: Alla tiders. Men då ska vi spela en vikingalåt med dig. Genghis Khan. Då kommer den här, Dennis. Tack för att du ringde.
3: Ja, vi hör.
0: Det gör vi. Tack. Hej då.
3: Hej.

0: Hu-ha-hu. Ja, det här var Daniel som hade önskat Genghis Khan med vikingarna. Ja, egentligen han bara önskat vikingarna en valfri. Och då valde vi denna Genghis Khan. Det är en klämmelåt.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Det här var 73an, Karin.
1: Hej, Karin.
2: Hej.
1: Tack för senast.
2: Tack själv. En mycket, mycket trevlig dag med jättefin musik från både er och Rosse.
1: Tack så mycket för dig. Det var trevligt att träffa dig hos Karin.
2: Vad sa du?
1: Det var trevligt att träffa dig.
2: Ja.
1: Vi har inte ses på många år, hållt jag på
2: sig. Nej, men det blir så att se. Men man inte är ute och dansar och sånt. Så blir det när vi träffas här på Nydalen.
1: Ja.
2: Ja. Men det går bra det med.
1: Ja då.
0: Ni får sluta träffas på det sättet.
1: Ja, just det.
2: Ja, så är det bara. Ja.
1: Nu är det så att du ska önska en melodi.
2: Ja, det har jag gjort, ja.
1: Ja.
2: Och då har jag önskat tillsammans genom gränden med Lille Pelle.
1: Med Lille Pelle, ja, i Lille Arnors.
2: Just det, ja.
1: Vi hade med honom en tid här på orkestern på 3 år.
2: Ja, jag vet. Ja.
1: Var en trevlig kille.
2: Mycket, mycket, mycket.
1: Och den fin låten blev faktiskt rätt så populär på den tiden när vi spelade in den.
2: Ja, men den är fin. Den är jättefin. Absolut.
1: Det är 28 år sedan jag spelade in den.
2: Oj då. Och det är 33 år sedan så har du som jag har varit med här.
1: Ja, just det.
2: Herregud.
1: Du var med på början.
2: Ja, tiden går fort tydligen.
1: Ja, jag kommer ihåg när Alvar du kom och blev medlemmar.
2: Ja. Det var när ni var i Lomma, tror jag.
1: Spelade just det.
2: Ja, jag kommer ihåg det.
1: Ja.
2: Än så länge har man minnet kvar.
1: Ja, det är skönt.
2: Ja, det är det.
1: Nu ska Karin hälsa lite också.
2: Ja, det ska jag göra. Jag gör så här att jag hälsar först och främst till alla som var på Nydala som jag kände. Och tackar dem för alla hälsningar jag får. Plus Lena, för att ha en speciell hälsning att hon får krya på sig.
1: Ja.
2: Och sen hälsar jag till Karin på Klostergården. Och så tar vi, vad heter de nu? Sven-Erik och Birgitta. Och de är bjärre. Nu står det stilla i huvudet.
1: Britta och Hans.
2: Britta och Hans, ja. Och sen så framförallt till er i studion.
1: Tack så mycket.
2: Ja, jag kan inte räkna upp alla för det blir så jobbigt.
1: Ja, du får inte räkna upp alla.
2: Nej, jag vet det. Men jag har ju gjort nu för jag sa alla på Nydala.
1: Ja, just det.
2: Ja, nej, jag tycker det går lika bra. Så.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Så ska du få njuta av Pelles sköna sång i den här låten.
2: Det ska vi göra, ja.
1: Och både Stanåk och jag tycker han gjorde den väldigt bra faktiskt.
2: Ja, den var jättefin. Och det är den i nu.
1: Ja. Då kommer den här för dig, Karin.
2: Ja, tack så mycket. Ha den bra.
1: Detsamma. Hej.
2: Hej.
1: Hej.

0: Lillhornets orkester tillsammans genom gränden, och den önskade av 73, Karin.
1: Ja.
0: Och det här var Sten-Åke. Håll i dig nu, det var, den här låten spelade vi in 1998.
1: Det var 98, ja.
0: Det är snart 28 år sedan.
1: Jag kom ihåg den här inspelningen för att det var nästan sommaren, eller rättare sagt de här två veckorna som jag satt i studion. Ja. Det var det sånt här kanonväder, ja, ute. Det var så varmt, så varmt, så varmt.
0: Och den gjorde vi i en studio i Limhamn.
1: Mm.
0: Ja. Och det var faktiskt en bra inspelning, tycker jag.
1: Ja, den...
0: Många av mig tyckte det.
1: Ja, ja.
0: Inte bara den melodin, utan alla melodierna. Mm. Och du skötte det helt på egen hand och bara kallade in oss när vi skulle göra våra pålägg.
1: Ja, något får ni göra.
0: Något får ni göra.
1: Ja, men det är kul. Det är
0: och
1: kul
0: på tal om han som sjöng här, Pelle, heter han. Han gick bort alldeles för tidigt.
1: Det gjorde han.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men han var en trevlig kille. Han sysslade också med närradio faktiskt.
1: Ja, det gjorde han.
0: Trelleborg.
1: Radio SMF.
0: Radio SMF, ja.
1: Mm.
0: Så han var, jag vet inte hur vi fick fatt i honom, men han började här.
1: Ja, han gled in på ett bananskal.
0: Ja, det var liksom ett Tommy Malmsjö. Han var på trommorna också.
1: Ja, just det. Det stämmer.
0: Som var vi fyra.
1: Mm. Det var trevligt gäng.
0: Mycket, vet han. Mm. Trevligt, ja.
1: Verkligen.
0: 390 510 ringer ni. Ingen har ringt ännu.
1: Ja, men vi kan väl spela en låt, väl?
0: Ja, gör vi. Så ringer ni på 390 510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar.
1: Vad ska ni spela för något?
2: Min röda ros är från Mexiko.
1: Oh ja, då tar vi den.
2: Kommer den här?
1: Mm.

0: Min röda ros från Mexiko, Mats Blås orkester, det var en pausmelodi eftersom ingen ringde, men nu har vi ett samtal.
1: Ja, ja. Hallå, hallå.
2: 14:25, Håkan.
1: Ja, just det, det är Håkan, ja. Det är väl din... Ja, nej, vi kan ta det. Håkan, har du... Vad har du för medlemsnummer?
2: 14:25.
1: 14:20, ska jag bara skriva. 14:25. Så ja. Vad har Håkan önskat för låt idag?
2: Svärmorström.
1: Svärmorström, ja.
3: Ja, den heter nu Akta dig för svärmor.
1: Ja, okej.
2: Okay. Ja,
1: jag
2: sa fel.
1: Ja, men jag har ingenting. Gillar du Dunnes?
2: Ja, klart.
1: Mm. Har du hört Dunnes nu senast?
2: Nej, jag har inte hört på länge. Jag bara har den på YouTube.
1: Mm. Ja, vi spelar någon Dunnes låtar själv också. Men inte just denna.
2: Nej,
1: ja,
2: jag skulle
1: vara
2: det
1: idag,
2: men jag har inte så mycket bra
1: nu. Nej, men där finns ju fler tillfällen.
2: Ja.
1: Håkan, vill du hälsa till dem?
2: Ja, jag ska hälsa till er. Alla är Lillarnas respektiva.
1: Mm, det tackar vi för. Har du några fler?
2: Ja, Nina och Alf och Lisa på Lindängen och ja, vem jag känner. Maria, du får inte glömma.
1: Nej, jag glömmer inte henne, för guds skull.
2: Nej, hon har ju känt innan här till min långt tillbaka.
1: Mm. Men du Håkan, nu ska vi spela din önskelåt här. Akta dig för svärmor.
2: Och mamma får inte glömma
1: det. Nej, glöm inte din mamma.
2: Ja, och jag tror jag vet inte hon har, eller inte har.
1: Nej.
2: Och sen till Österstyra idag. Österstyra i Stenland.
1: Står och stilla, ja. Men du kan ju spara dem som du har glömt idag till nästa gång du ringer.
2: Ja, ja, ja. Alla till Roger och alla känner. Och Håkan och Monica får inte glömma.
1: Håkan och Monica, glömma. Ja, men då kommer de med. Nu har du hälsat till
2: fullt
1: här nu, ja. Då ska vi spela Akta dig för svärmor med Dunnes orkester.
2: Ja.
1: Då kommer den här. Och tack ska du ha för att du ringde, Håkan.
2: Samma.
1: Mm. Tack så länge.
2: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, det kan vi uppmana allihopa att de ska akta sig för svärmor. Det här var en låt för Ave Donnes. Och det var Håkan nummer 1425 som hade önskat den. Hallå, låt.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå.
1: Vem har med oss?
2: 1577, Mats.
1: Hej Mats, välkommen.
2: Hallå. Tack så mycket.
1: Hur säger ni då?
2: Ja, jag har säkert ringt 260 samtal.
1: Ja, så ja.
2: Ja, jag kollade innan det var 225 och sen hade jag nog haft några till.
1: Ja.
2: Men välkommen. Som jag säger. Ja, tack.
1: Hur många gånger du än ringer så är du alltid lika välkommen.
2: Ja, jag slår huvudet i bordet.
1: Vad ska vi spela för en sån ung man?
2: Ja, jag vet inte om ni hade den. Maria heter den, men Nick Borgens.
1: Jo då, det har vi.
2: Den är jättefin låt. Man ska lyssna på texten.
1: Ja.
2: Det handlar om en liten flicka som försvinner.
1: Ja, Nick Borgens. Jag känner mycket väl igen den melodin.
2: Ja, den är jättefin.
1: Det är inte ofta man hör Nick Borgens nu för tiden.
2: Nej.
1: Men det ska vi lyssna på, Mats.
2: Ja, det är tacknämligt.
1: Och så lite hälsningar på dig.
2: Ja, då börjar vi med Pia, så är den värsta faran över.
1: Ja.
2: Och hon fyller jag på lördag, så det är,
1: oj,
2: det är
1: väl bättre.
2: Jag slutar räkna med 50. Jag har inte så många fingrar och tår som det räcker till. Så jag vet inte hur mycket det är hon.
1: Då stämmer vi in i gratulationerna.
2: Ja, tack. Och sen har vi Dan och Eva i Dinos. Turgubben i Förund, Sven-Erik och hans fru Birgitta. Sven och Gun Svensson. Inga Lill Folkesson. Göran Håkansson. Tulliki. Hans och Britta i Bjärred. Och min mor Gun. Och sen den största hälsningen går ju till studion, till alla där.
1: Tack så mycket för det, Mats.
2: Ja, varsågod.
1: Jag skulle säga en sak till, men det, jag svalde det. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jo, jag skulle säga det att vi instämmer med Pia på hennes födelsedag.
2: Ja.
3: Kanske vi ska köra en framför.
1: Det är klart vi ska.
2: Ja, är det någon så?
1: För Pia.

0: Ja, då får du hälsa Pia så gott.
1: Ja, hon sa och skrek här, tack så mycket.
0: Ja, och ha en trevlig födelsedag på lördag.
1: Ja, det ska vi försöka.
0: Så får ni lyssna tillsammans nu på Nick Borgen och Maria.
1: Det gör vi, tack så mycket.
0: Den kommer här. Hej då, tack. Mats. Tack.
1: Hej då, hej då.
0: Hej.

0: Ja, nu ska vi läsa posten och den är ju mycket, mycket mager ikväll. Det är mycket allvarligt. Just med inbetalningarna.
1: Men folk har annat att tänka på det när det är varmt och gott ut.
0: Men jag ska börja med ett mejl i alla fall. Där står, hej, det är Irene, 1841. Ikväll vill jag tacka gubbarna i Lilanus. Jaha, det var det... Gubbarna?
1: Ja, det, jag vet inte. Det kanske är en annan Lilanus.
0: Ja, det måste vara en annan Lilanus. Och Roffe, för en jättefin spelning på nydag. Ja, det var ju Roffe, då blev det gubbarna.
2: Ja, ja, tack så mycket.
0: För en jättefin spelning på nydag i lördags. Och så härligt med alla trevliga människor som var där. Tack till Lena på Café i Nydala och Agneta Nilsson för goda mackor. Hälsa till kära dottern Kristina 1842 och till våra små rötägg, Otus och Doris. En speciell hälsning till Sten Åke med låten I'll Never Find Another You med Al Martino. Ha en fin och sval vecka. Tack så mycket för det, Irene. Sen hade vi ju en... Det var en del bekanta till oss som var det roligt när det kom ut kollegor som också spelar musik

0: Men det var kul att se dem i alla fall. Och det blev en melodi för er som jag har valt. Lisa L med Agaton Band ska spela för, speciellt för Nina.
1: Det
0: vet jag, hon gillar den låten. Det blir en låt som heter Slit och släng. Sen har vi en cool kille som heter Mogens. Och kan vara på fanklubbstansen. 1346 har han ett medlemsnummer. Han har förnyat sitt medlemskap. Tack så mycket, Mogens. Och så har vi en kille som heter Lars, 1891. Han bor i Lödeköpinge. Han har också förnyat sitt medlemskap. Och för närvarande kostar det 150 kronor att stödja oss ett helt år. Och då kan man göra som många har gjort, ringa hit, prata med dig och mig eller Ronny. Önska en melodi och skicka ett hälsningar till vänner och bekanta.
1: Och vill man till det så kan man bara sponsera, för sponsrade skull, så vi kan fortsätta att sända.
0: Just det, ja. Sen har vi ett litet brev som jag fått här. Det står, hej, det är Kristina, 1842. Det var roligt i lördags. Idag vill jag hälsa till mamma och Stene, till Otus och Doris, till mormor, till Maria och till Dennis och Ann-Margret och till Ulle och Marianne. Jag vill gärna höra Låt sommaren gunga dig med Lillarnas. Hej då. Och det var Kristina som hade skickat det brevet. Det ska vi ju kunna spela. Det är faktiskt en av mina favoritmelodier.
1: Det är det,
0: så många gånger.
1: Ja,
0: jag tycker det är ett
1: trevligt
0: bra sväng i det. Men du är inte sådär väldigt förtjust.
1: Jo.
0: Jag tänker bara en fröjd på näsan.
1: Nej
0: så.
1: Då, nej, absolut inte. Absolut inte.
0: Men vi ska höra den. Du kommer inte undan sen, okej? Okay?
1: Nej.
0: Nu har vi fem stycken önskemelodier.
2: Ja, nu är det så att jag har faktiskt en mycket god vän som fyller år idag.
0: Ja, varsågod.
2: Ulf Held i Lilla Lomma, och jag tycker vi kan spela en liten fanfar för honom. Kommer den här, Ulf?

0: hoppas att du får en, eller har en trevlig födelsedag idag tillsammans med Britt. Och det är faktiskt så att jag och Ingmar har, nej det är mest Ingmar här, Rivers of Babylon med Captain Cook. Mm. Har vi valt, och den kommer här under låtarna som vi kommer att köra framöver.
1: Ja, det var ju förståndet. Mm. Vi har satt Ulf också, även nu, om vi inte vet vem det är. Men jag hoppas han blir medlemmar i föreningen så småningom.
2: Han är välkommen.
1: Han är välkommen. Ja. Så kan han själv ringa hit och önska med mig och hälsa till Roffe, om inget annat. Vi har ju en servicetelefon 390 500. Hit ska ni absolut ringa om ni vill stödja oss med medlemskap. Det är viktigt nu. Det är allvar.
2: Absolut.
1: Nu är det så att...
2: Och så fick jag besked från Agnetus att det är inte många platser kvar just nu.
1: Mellan 6 och 8 platser kvar bara.
2: Till vår dans som vi ska ha på Augustenborg.
1: 31.
2: 31, ja. Just det.
1: Så passa på. Och ni som inte är medlemmar, ni får gärna komma på dansen en gång utan att vara medlemmar.
2: Och prova.
1: Och känna er för liksom.
2: Ja, just det.
1: Så det går bra det också. Då vet ni hur det går till. Men vi är speciellt ute efter medlemskap. Vi behöver fler medlemmar. Många faller ifrån av olika anledningar. Mm. Och sen är det så att anledningen till att det är lite post idag är ju att posten delas ju bara ut sporadiskt. Det är inte som förr, man delar ut varannan dag.
2: Det är när man har lust.
1: Det är när man har lust. Snart så får man... Ja, det finns inte brev längre.
2: Nej,
1: det får
2: man själv åka och hämta det.
1: Ja, du kör åka och hämta det på postkontoret.
2: Nej, men det är de som ska skicka det.
1: Ja, ja, ja.
2: Ska du skicka? Jag ska skicka ett brev till dig för att du kommer hem och hämta det.
1: Ja, får du ringa först. Jag skickar ett brev för att komma och hämta det.
2: Ja, precis.
1: Då har vi 5 stycken melodier som jag önskade under programpunkten Posten. Och de kommer här.

0: Ja, det var tekniskt uheld som dansken säger. Det var ingenting att göra det, det var ju Captain Cook, den sista melodin. Vi ska inte få djupa oss i det utan vi går vidare i programmet. Vi ska alldeles strax öppna upp telefonerna igen. 390-510 ringer ni. Pratar med Sten-Åke eller mig och så önskar ni en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Lillarnas orkester. Det är en gammal orkester. Den bildades redan 1958.
1: Det var när jag föddes.
0: Ja. Då bildades Lillarnas.
1: Ja, det är inte klokt.
0: Håller på i nu.
1: Ja.
0: Jag har inte varit med alla åren, men nästan. Jag har varit med
1: i... Började du 60?
0: Jag började 67. 67. Så nästa år har jag 60-års jubileum.
1: Oj.
0: Och du har varit med i 37 år.
1: Ja.
0: Och det är 97 år tillsammans vi har i Lillarnas orkester.
1: Ja.
0: Och att vi har kunnat fortsätta, det var ju var faktiskt din idé, Sten-Åke. 1993 så startade vi en fanklubb. Då började vi neråt med spänningarna. Det var lite svårare och svårare på spänningar.
1: Dansställena som låg ner.
0: Låg ner.
1: Folk hade ingenstans att ta vägen.
0: De ville inte dansa så mycket då. Det blev andra, de hade andra intresse. Mm. Så vi startade en fanklubb och det gjorde vi. Och det blev succé från början. På allra första början höll vi till i Arlöv. Mm. På Båbogården. Vi sände därifrån.
1: Mm.
0: Och sedermera fick vi eget tillstånd. Och så fick vi flytta in här till Malmö.
1: Mm.
0: Och det var faktiskt Fredrik på musikbolen som lockade in oss här. Han ville ha in oss. Han ville ha lite mer dansbandsmusik här till Malmökanalen.
1: Malmökanalen, ja.
0: Och här är vi kvar än så länge.
1: Mm.
0: Och hur länge vi är kvar, det vet vi inte. Men,
1: ja, men så länge vi har medlemmar,
0: så
1: det är därför vi behöver stödet ifrån lyssnarna. Ja.
0: Och så har vi sponsorer, kallas det för. De stödjer oss med en liten summa pengar. Så att vi ska få det till att gå ihop.
1: Ja, och vi måste tillägga en sak. Vi jobbar ideellt
0: allihopa. Ja, allihopa jobbar ideellt, ja.
1: Faktiskt, till och med kaffe och kakor köper vi själv.
0: Ja, just det. Mm. Förutom när vi har nostalgi, då bjuder föreningen på en riktig omgång.
1: Ja, då har vi gäster också.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vi får inte vara helt och snålast den här.
1: Nej, men det är lite grann gåvor som så kommer in också.
0: Ja. Mm. Det har ingen som har ringt, va?
2: Jag har en låt.
3: Nej, men vi kan väl köra en låt under tiden.
0: Då kör vi en låt under tiden och så ringer ni 390-510. Hälsa och önska en melodi.
1: Vad blir det för låt?
3: Då blir det Du gav mig livet med Kellys.
1: Ja, vad trevligt.
3: Varsågoda.
1: Kom igen.

0: Du gav mig livet, Kellys orkester och sång av Git Persson. Ja.
1: Skojar du på mig? Här kommer ett samtal här, ja. Hallå, hallå, välkommen.
2: Hallå, hallå, ja, tack så mycket. Lars, detta är som har ringt.
1: Är det Lars? Hejsan, Lars.
2: Ja, det är det. Hej.
1: Vad har du för medlemsnummer?
2: 1747.
1: 1747.
2: Ja.
1: Ja, ja. Kan det ja, det kan det kanske göra.
2: 1747.
1: Ja då, jo då. Det stämmer säkert. Ja. Och vad har Lars önskat för låt idag?
2: Ja, jag sa Fuldans.
1: Vad heter den?
2: Fuldans.
1: Fuldans.
2: Fuldans, ah. Fuldans, ja.
1: Ja.
2: Den har ni, det sa de att ni hade.
0: Ja då.
1: Och det är med?
0: Rolands.
1: Rolands, ja. Ja.
2: Inte vet jag, jag bara önskar en skiva.
1: Mm, jag tror det är Rolands som har den. Ja. Ja, vad trevligt.
2: Ja, det är ja. Så länge som man hör. Ja. Lite udda musik.
1: Till tal om dans, är du ute mycket och dansar, Lars?
2: Så jag är ute till någonting. Ingenting.
1: Ja, det är på tiden att komma ut och röra på benen lite.
2: Nej, nej. Vet du, jag kommer så upp, högt upp i åldern så att nej.
1: Ja, ja. Ja, om inget annat så kan man ju sitta och lyssna ju.
2: Ja, visst.
1: Och njuta.
2: Nej, nej. Jag var i den gröna ungdomen någon gång på 50-talet.
1: Hade du något favoritställe då på 50-talet?
2: Ja, det var Jesus Stjärna.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Ja. Det har ju också varit spelat.
0: Det är Lars.
2: Ja.
0: När jag började här i Lilla Arnes Orkester 1967. Ja. Jag gjorde min första spelning med Lilla Arnes i just Jesus Stjärna.
2: Ja, så jag har, ja. Ja.
1: Ja.
2: Jag tror vi gick dit med min moster. Hon drog mig dit där. Jag var väl en 10-11 år. Då drog hon med mig dit där till Jesus Stjärna.
1: Vad var det för orkester man lyssnade på då?
2: Det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, men du var ju där i alla fall.
2: Jag var där, ja.
1: Men du dansade då, eller?
2: Nej, som 11-åring dansar man inte.
1: Ja, säg inte det. Vi har varit på många ställen där vi har sett Småglin dansa, faktiskt.
2: Ja, ja. Men det var då, nej, det gjorde man inte jag var ju.
1: Nej, då var kanske man var lite mer blyg då, kanske.
2: Ja, ja. Och nu får det vara, nu blir det inget.
1: Nej. Vill Lars hälsa till någon?
2: Först till er och sen till alla medlemmar. Mm. Ingen nämnd, ingen glömd, ingen upprepad.
1: Nej, precis.
2: Så får det vara så, sen får man ta det som man känner.
1: Jo då.
2: Det hela faktiskt. Ja.
1: Men det var ju en bra hälsning, för har du inte glömt någon?
2: Nej, jag kan inte medlemsnummer på alla som ringer in. Och jag träffar ju ingen ändå och så vidare.
1: Men jag hoppas att du får hälsningar tillbaka, Lars.
2: Ja, det får man hoppas.
1: Men om inget annat skulle du få en jättestor hälsning från oss här ifrån studion.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Ja, och Lilla Arnes Orkester också, såklart.
2: Ja, ja.
1: Lars, då ska vi spela Fuldans.
2: Ja, ni heter det. Ja, gör vi det.
1: Och så skjuter de dig och har en fortsatt trevlig kväll.
2: Ja då.
1: Tack. Tack för oss. Hej, hej, hej.
2: Hej.

0: Ja, det här var en trevlig låt här med Rolands orkester. Fuldans heter den. Det var Lars, medlem 1747, som hade önskat denna.
1: Och vi ska alldeles strax ta in nästa samtal. Men vi har en sak vi måste berätta innan vi tar in nästa uppringare. Vi fick en gåva via Swish av Lena på Nydala på hela 500 kronor.
0: Oj, oj, oj. Det tackar vi för.
1: Det tackar vi verkligen för. Och det är en...

0: Och Lena är ju vår största sponsor i den här föreningen. Tack så mycket, Lena. Då ska vi se om vi har någon på linjen.
1: Det är rätt. Det är nog ringen.
0: Hallå, hallå.
2: 1675 Maria.
0: Hej Maria.
2: Hej.
0: Är det Maria från Bahia?
2: Ja, det är det.
0: Hon har aldrig önskat den låten.
2: Vad är det med er, Pogacke?
0: Du vet att det finns en låt som heter Aj, aj, aj, Maria. Maria
2: det
0: från Bahia.
2: Ja, det vet jag.
0: Det vet du,
2: ja. Vad är det med er, Pogacke?
0: Jo, det är alla tider oss.
2: Ja, det var roligt att höra.
0: Tack för senast.
2: Tack själv.
0: Du, nu ska du höra Fernandus.
2: Ja, sommar och sol i dina ögon.
0: Sommar och sol i dina ögon.
2: Det var inte dumt, va? Kan du ge Lisa dig?
0: Ja. Dina ögon, det ska jag göra när jag kommer hem. Ska hon få sommar och sol i ögonen?
2: Ja,
0: det får jag. Jo då, det var trevligt. Den är klar, den melodin, ja.
2: Jättebra.
0: Det var trevligt i lördags.
2: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, kom man lite varmare. Det var ju nästan som att man frös.
2: Ja, man frös nästan.
0: Ja.
2: Ja. Jag kommer nästa gång.
0: Ja, det är välkommen. Då hoppas vi på 35 grader varmt och sol. Och...
2: Ja, får vi verkligen hoppas. För att det är fint, fint väder.
0: Ja.
2: Sol och allt. Nu
0: ja, kan du komma i baddräkt?
2: Oh, det får du vara någonting nej nu. Men vi ses ju den 31.
0: Ja, det är...
2: Det är kort, vi äter kort.
0: Ja. Ska vi fixa en stor, härlig korv till dig?
2: Ja, det är bra.
0: Du tog om varm korv?
2: Ja då, ja då.
0: Det är gott.
2: Mycket gott är det.
0: Ja. Och då ska vi hälsa lite, Maria.
2: Det får vi göra. Jag hälsar till Gertrud och Ronny. Och så hälsar jag till Bosse från Rika Läget, min Jova Stefan. Och så hälsar jag till Bengt Odos, Anna-Greta och Dennis och Göran i Lon och Ulla. Och man vänder rättstudion. Och sen hälsar jag till min dig, Thomas. Och så till Röda Korsen där jag jobbar. Så hälsar jag till dig och din Lisa. Och sen åker jag hälsa till sin Irene och Kristina och så två hundarna.
3: Det ska jag göra. Tack så mycket.
2: Varsågod,
0: Sofie,
2: det är
0: den största hjälpningen av det här studion från bra program. Tack för det. Och så mycket beröm vi får, det är inte klokt.
2: Det är fantastiskt, ja. Va? Så hälsar jag till Kent Larsson också, man. Ja. Det är det bra.
0: Och så ska vi njuta av Fernandus sommarsol i dina ögon.
2: Ja, det blir bra.
0: Då kommer den här, Maria.
2: Den tillägnar jag min dag.
0: Ja, tack. Och ja. Tack för att du ringde, Maria.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack. Hej.

0: 1675 Maria, du har många fina låtar på din
1: lyra.
0: Ja, och ibland annat den här Fernandus Sommar och sol i dina ögon. Och hittar du alla låtarna?
1: Ja, nej, men det här har jag aldrig heller hört, men det var en jättebra låt.
0: Mycket fin.
1: Du är duktig. Nej, ja.
0: Då ringer vi igen, Sten-Åke.
1: Ja, men du ringer inte. Nu ringer vi. Ja, hallå, hallå. En gul och blå.
2: God kväll, ungdomar.
1: Åh, det här är Göran, det hör jag.
2: 1944, Göran.
1: Hejsan, Göran.
2: Hej du.
1: Hur är läget i värmen?
2: Jo, det är rätt bra. Du vet, jag har inte provat att ringa för nu, va?
1: Nej.
2: Nej, för jag har ju legat solat ju. Men nu gick solen väck ju, så nu kan man ju dra sig inåt ju.
1: Ja, ja, men det har du rätt i ju.
2: Ja. Du vet ju vad de säger om alla pensionärer.
1: Nej.
2: De har ju alltid semester ju.
1: Ja, så, ja. Ja, jag tycker inte det känns så precis. Men du har väl att göra det också, det vet jag.
2: Absolut, absolut.
1: Har du kunnat lyssna på programmet medan du låg och solar, eller?
2: Nej, jag kom in ute på när påsen var över.
1: Jaha, okej. Okay. Ja.
2: Nej, jag har hållit på att måla och sånt.
1: Du har målat, ja. Ja. Ja. Det var synd för att vi hade en speciell hälsning till dig, men då fick du inte hört den.
2: Ja, det var ju tråkigt.
1: Ja, det var ju synd. Men får vi ta en annan gång,
2: ja. Ja, det får vi ta.
1: Du har någon önskelåt, kanske?
2: Mm. Ja, jag tänkte ju att vi skulle prova dem Arizonas.
1: Så tänd ett ljus, ja. Det var inte det som jag trodde att det skulle vara, men jag tror inte Arizonas har spelat in den. Det är ju en låt som heter Så tänd ett ljus i fönstret. Men det, nej, det, den är det inte.
2: Nej, det tror jag inte. Det.
1: Nej, absolut inte. Kommer du till vår dans på fredag? Eller?
2: Ja, alla gånger.
1: Jag är inte nu på fredag, men nästa fredag.
2: Ja,
1: vad härligt.
2: Det vill vi inte missa.
1: Nej, nej. Ska du få titta på mitt nya dragspel?
2: Ja, så är det ett nytt dragspel.
1: Ja, till och med det här. Du Göran, vill du hälsa till någon?
2: Ja, det får jag väl göra.
1: Mm, tycker jag.
2: Ja. Då hälsar jag till min vän Ulla, till Nassor på Augustenborg, till Inga och Göran Tullika, Seja och Gert i Kävlingen, Lotta och Christer i Södra Sandby, Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund, Maria Magnusson. Och sen har vi mina två döttrar Maria och Elinor. Och sen har vi en orkester som heter Lill-Arnes.
1: Tackar vi för. Hälsa tillbaka.
2: Ja, tack. Och sen så den största hälsningen går till studion.
1: Det tackar vi också för. Mm. Och vi skickar en, både från Lill-Arnes orkester och från studion, en jättehälsning tillbaka.
2: Jo, det till värmer. Till lika med värmen idag.
1: Jag skulle säga, har du inte fått värme så det räcker. Du Göran, nu ska vi spela Arizonas för dig. Så tänd ett ljus. Så tänd ett ljus.
2: Jag lägger ryggen tillbaka.
1: Det gör du rätt i, Göran. Så hörs och ses vi.
2: Ja, ha det gott.
1: Detsamma, tack för att du ringde.
2: Ja, tack.
1: Tack. Hej då. Hej.

0: Ja, det här var Göran ifrån Lund som har fått värmeslag eller vad det var. Vad hade han? 1944? Nej.
1: 1944 är det, eller 30. Ja.
0: Nej, så pass ja. Och det här var Så tänd ett ljus och det var Arizonas som hade spelat den.
1: Hallå, hallå.
2: Ja, det är 16-14 Uno.
1: Hej Uno, välkommen.
2: Hejsan. Jag var ju framme men det blev musik istället för
1: Det
2: hann inte hälsa någonting.
1: Nej, men det är så att när du kommer fram så ska du vänta till musiken är klar så du står liksom på väntan.
2: Jaha, då behöver man ringa tillbaka utan det är bara att vänta.
1: Ja, det är bara att vänta till musiken är färdig. Men du är välkommen nu.
2: Alltid.
1: Du är välkommen nu. Vad?
2: Du
1: är välkommen nu.
2: Tack, tack.
1: Vad ska vi spela för dig ikväll?
2: Lasse Sigfridsson, Håll mig hårt.
1: Håll mig hårt, ja. Den är klar, ja. Håll mig hårt. Det är väl något som jag inte har hört, tror jag inte i alla fall.
2: Okay.
1: Det är spännande. Okay,
2: kanske. Du kanske ska ha en reservare?
1: Nej då, vi har hittat den.
2: Ja.
1: Den kommer för dig, Juno.
2: Tack, därför.
1: Men först ska du hälsa lite.
2: Jaha, rätt. Då börjar jag hälsa till min älskade särbo, Anita. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp, Anita i Malmö, Aina, Tamara, Sten, Gert, Siv, Ulla. Och så till det samtliga studion.
1: Tack så mycket för det, Juno. Då ska vi lyssna på Lasse Sigfridsson.
2: Och
1: Håll mig hårt.
2: Det här är slående.
1: Ja. Så önskar vi Juno en trevlig vecka. En trevlig helg framförallt.
2: Det är för samma önskar er.
1: Kommer ni med det här nu?
2: Tack då.
1: Hej då.
2: Hej.
3: Hej. Hej.

0: Ja, vi hörde här familjen Lasse Sigfridsson med en låt som heter Håll mig hårt, och den önskade av 1614 Uno.
1: Vem var hon som sjöng?
0: Det var Lasse Sigfridsson och hans familj.
1: Jaha, någon ifrån
0: ja,
1: familjen?
0: Ja, då, han har ju både barnen och han har en son som går ganska bra faktiskt.
1: Hallå. Hallå, hallå.
2: Ja, hej, det var Elise 1915.
1: Var det Elise?
2: Ja, det var
1: jag. Hejsan.
2: Hejsan, hejsan.
1: Är du uppe så här sent?
2: Ja, så här sent är jag.
1: Klockan är snart 9:30.
2: Ja, jag ska snart gå och lägga mig.
1: Ja, och ja. Vi sänder ena till 10:30 så får du lugna dig lite grann.
2: Ja, jag vet. Ja, jag önskar en låt som jag känslar på mig har, men det vet jag inte. Vi kollar. La Bustella med Ronny Englund.
1: La Bustella?
2: Ja.
1: Ja, han.
0: Elisa, det är Hans här. Det är ingenting vi har.
2: Det har vi inte.
0: Nej, tyvärr.
1: Men La Bustella.
2: Ni har ingenting med Lasse Lundahl heller. Guantanamera.
0: Jo, Lasse Lundahl har vi.
2: Har ni Guantanamera?
0: Guantanamera. Vi ska kolla.
2: Ja, ja, för då skulle jag kunna ta det.
0: Ja.
1: Guantanamera. Ja, just det.
0: En fin del.
2: Pantanamera.
0: Pantanamera.
2: Pantanamera. Det är det också.
1: Vad heter det?
0: Guantanamera.
1: Guantanamera heter det.
0: Guantanamera.
2: Ja.
0: Det är en fin låt. Den ska man nästan kunna spela till dans.
1: Vi ska se om kaffe tummen upp på den.
0: Ja.
1: Du gillar lite sån här latino
2: låt. Ja.
1: Det är härligt. Ska du passa på och hälsa till någon under tiden vi letar här?
2: Jag hälsar till först och främst till alla er där som ställer upp oss.
1: Då tackar vi för en hälsning tillbaka.
2: Jag har till Lilla,
1: och det tackar vi extra mycket för. Tack så mycket. Tack.
2: Jag hälsar till Hans och Carrie. Nej, det var
0: väl ingen mer.
2: Nej.
0: Du Elise, det verkar svårt med Lasse Lundahl och Guantanamera.
1: Men kanske vi kan hitta någon annan artist som sjunger.
0: Guantanamera har vi ju.
2: Ja.
0: Och du vill önska någon annan?
2: Nej, då tar jag den. Ni har den alltså, det vet jag, med saxofonisten. Tony Eriksson, han är viking.
3: Ett ögonblick här nu. Vi undrar, vi har den med Tova Karlsson.
4: Kanske Lasse Lundahl är med på det också.
2: Ja, så kan han vara det.
1: Ja, ska vi prova den då? Guantanamera.
2: Ja, gör vi det. Vi provar den då.
1: Då kör vi på den.
2: Ja.
1: Okej, Lisa. Men då ska du tack för att ringa.
2: Jag har sett dem i verkligheten.
1: Sådär. Härligt. Elisa, då kommer Guantanamera.
2: Ja, just det. Ja. Jag tackar så mycket.
1: Tack ska du ha.
2: Ja, ha det så bra.
1: Samma. Hej.

0: Ja, det här var Quantara Mera med, vem var det nu? Tuva Karlsson var det. Och det var så mycket som Elise som hade önskat den.
1: 1953.
0: 1953 till och med.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. Den är ohängd 17-10 Gabbe på balkongen.
3: Hej Gabbe på balkongen. Hej. Passa på nu för det är morgon. Kan du inte sitta på balkongen?
2: Jo då, jag har ju inglas.
3: Ja, ja.
2: Så det är inga problem. Ja.
3: Då vi tar med en först.
2: Kapten Cook. Jag är tjatig alltså, men vi tar den. Vendi i Bergen är vart... Nej, nu läste jag fel. Vendi Sonne är vart i den bergen.
3: Ja, yeah, den är klar, ja.
2: Ja, jag har ju snackat tyska hela helgen.
3: Ja, ja jag hörde det. Men din syster som var här.
2: Ja, och hennes man, Hans.
0: Jag var faktiskt i Tyskland för en vecka sedan ungefär.
2: Ja, var då någonstans?
0: Ja, det ska jag inte säga. Men,
2: nej, okej, okay, då var det...
0: Men jag gillar inte Tyskland.
2: Nej, jag håller med dig. Ja,
0: nej, det är rätt för mycket. Det är för många tyskar.
2: Ja, det är rätt. Ja. Det är därför jag kom till jag nej. Och sen tyskarna, det är bäst och visar.
0: Ja, ja.
3: Alltså, den är också vilt säger man har varit på reparbanan.
0: Nej, det har jag inte ens.
2: Ja, men det kan jag tänka mig att du var i... Hamburg, är det?
0: Nej, jag har...
2: Hamburg är det sen.
0: Jag har varit och köpt hälsodryck.
2: Åh, oh, vad trevligt. Mm. Vad hjälpte det?
0: Nej. man blir bara lite snurrig av det.
2: Ja, det är man blir. Yeah. Det är inte bra med hälsodryck. Det är det som är kraftigt.
0: Det heter biverkningar.
2: Ja.
0: Allergisk reaktion.
2: Ja, exakt.
3: Wendy Sonne är vart i Bergen. Den är klar.
2: Ja. Oj, är den redan klar?
3: Ja. Mm.
0: Vi har spelat in den nu.
3: Och så vill Gabbe hälsa lite också.
2: Ja, jag hälsar till din Lisa och sen
3: tack.
2: Hälsar jag till alla andra som jag känner.
3: Ja.
2: Och så sen vill jag nog gratulera Ingmar för han... Han klarar ju frågorna, men tyvärr vann han ju ingenting.
3: Nej.
2: Idag. Men sånt är livet.
3: Mm. Du, en sak till, Gabbe. Vi saknar dig i lördags.
2: Ja, men Regina och Hans kom vi mellan 2:30-3 och jag vågade inte åka hemifrån.
3: Nej.
2: Så det var därför, och jag saknade er också, så att ja... Sånt är livet ibland.
3: Ja, och kommer de

0: Ja, det här var en härlig låt som Gabbe på balkongen hade önskat sig, och det är den här saxofonisten Cook som spelar den här. Härligt, härligt. Nu ska vi se här, eller höra här. Hallå, hallå. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej och välkommen till vår studio.
1: Det är 1915 Roland här.
0: Är det 1915 Roland?
1: Ja.
0: Härligt att höra dig, Roland.
1: Ja.
0: Hur har du det i värmen?
1: Jo då, det är så det funkar.
0: Det funkar, ja.
1: Mm. Man får bara se till att dricka lite vatten.
0: Du har helt klart för dig. Det är det viktigaste av allt. Det är det billigaste vi kan få tag på.
1: Ja, det är det
0: viktigaste. Det är, det är inte många dagar man klarar sig utan vatten. Men utan mat klarar vi oss ungefär i 14 dagar.
1: Jag har inte provat så länge.
0: Nej, det behöver inte göra. Ska man inte göra. Ja. Men man kan klara sig. Men, 2-3 veckor. Sen börjar det gå ner för riktigt. Men vatten är inte många timmar.
1: Nej, det har jag märkt nu i denna värme. Men annars är det lite svittigt.
0: Precis, precis. Mm. Ja, ja. Vad har du för önskelåt idag? Eller ikväll?
1: Jag vill ha Adress Rosenhill.
0: Ja, men något speciell?
1: Nej, jag vet inte vad han hittade som fällde in
0: den. Ska vi ta den med... Jag tror, kan vi hitta den med Stefan Busch?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Ja, då ska jag säga till killarna att de letar fram den. Då springer de ut i skivarkivet och tar fram den där låten. Vad ska vi säga? Nu är de i väg och då är de snart tillbaka igen. Det går snabbt det här, kan du tro.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja. Ska du hälsa till någon, Roland?
1: Ja, jag hälsar till alla i Lilla Arnors Svangklubb. Och så tar vi dem i musikbilen.
0: Ja, tack.
1: Och så alla som känner

0: Oui. Hoe zijn er studenten van ons die overleven voor het bouwprogramma?
1: Det tackar vi för. Vi skickar en hälsning tillbaka till dig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var det hela.
1: Kommer du på dansen på nästa
0: fall? Ja, jag tror det. Jag får säga. Jag vet inte. Som jag känner mig nu så känner mig rätt bra. Mm,
1: du låter ju väldigt pigg i alla fall.
0: Ja, då jag är ju på gäng.
1: Ja, du har inte mått så bra, det vet vi om.
0: Nej, det är bara upp och ner.
1: Ja, men vi har tänkt på det allihopa här och jag kan tala om för att vi har många medlemmar som har frågat efter dig också.
0: Vi får se när du går upp.
1: Ja, du är så välkommen så.
0: Mm.
1: Men då ska vi spela Adress Rosenhill här med Stefan Borsch för dig.
0: Ja.
1: Får du luta dig tillbaka och njuta lite.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Ja, tack.
1: Tack, hej då.
0: Hej.

0: Ja du Roland, här fick du din önskelåt, adress Rosenhill. Och det var Stefan Borsch som sjöng den.
1: Du lyssnar på Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
0: Ja då minsann så är det.
2: Då ska vi höra om vi har någon här med oss. Hallå, hallå.
3: 1861.
2: Det är Håkan, för tror jag. Yeah. Välkommen Håkan.
3: Tackar.
2: Vad ska vi spela på sån ung man?
3: Det var någonting med Lasse Stefans.
2: Lasse Stefans, ja. Vi har inte haft inte en enda Lasse Stefans ikväll.
3: Nej, men nu fick ni.
2: Nu fick vi en Lasse Stefans, ja.
3: Yeah.
2: Det är en låt som vi ska, nej, nu ska inte jag påverka dig, men en låt som är rätt bra, det är den som han vann med nu. Mannen i spegeln, den är fin.
3: Ja, jag tar den då.
2: Så kan du tänka dig om du ställer dig själv och tittar i spegeln?
3: Ja, det gör jag bara då.
2: Ja, så får du göra precis som Olle Jönsson gör när han tittar i spegeln.
3: Ja.
2: Ska vi ta den?
3: Ja. Och säg en sak till.
2: Ja.
3: Jag tackar för en trevlig fredag med dansen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket för det, Håkan. Mannen i spegeln.
3: Ja.
2: Och så lite hälsningar, Håkan.
3: Ja. Jag hälsar till min och till Monica. Jag hälsar både dag, kväll och natt där hon bor.
2: Ja.
3: Sen kan jag hälsa till han också. 1747, han som hälsar innan ikväll.
2: Ja, just det. Det är Lars.
3: Ja. Och han hade väl inga som hälsat till honom.
2: Nej, det var snällt gjort, Håkan.
3: Ja, så har jag hälsat till honom.
2: Ja, det är bra. Då blir han glad.
3: Ja, så får ni där på ute på Jäger så har en fortsatt trevlig kväll.
2: Tack så mycket, Håkan.
3: Så har vi.
2: Så kommer Lasse Stefans här.
3: Ja, så har vi.
2: Hej. Hej.
4: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans, Mannen i spegeln, och den spelar vi från 1861, Håkan.
2: Mm. Hallå, hallå.
3: 1427, Monica.
2: Är det Monica? Hejsan, Monica.
3: Hej.
2: Har du för medlemsnummer då?
3: 1427.
2: Ja, det är helt rätt. Vad duktig du är. Jag kommer knappt ihåg mitt eget medlemsnummer. Vad har du för önskelåt ikväll?
3: Fritt
2: val med Sven-Ingvar. Okej, okay, då ska vi höra med kontrollen här vilken låt de kan tänka sig att spela för dig.
4: Ja, vi har valt Två mörka ögon.
2: Två? Ja. Går de bra?
3: Det passar bra.
2: Två mörka ögon och leendet du gav mig. Vi, nu, det var inte Sven-Ingvars detta, det var jag som...
3: Ja,
4: det var en bra låt, sen Åke. Hur går melodin?
2: Ja, precis. Texten var fin, men hur går melodin? Ja, ja, det är snällt, Wolf. Monica, vem ska du hälsa till?
3: Min älskling Håkan, och tackar för hälsningen. Och sen så alla andra jag känner, plus jag är studien.
2: Då tackar vi för det. Vi skickar en lika stor hälsning tillbaka till dig härifrån studion. Ja, det hoppas jag verkligen. Du är så välkommen så. Och då ska vi spela Sven-Ingvars färg. Två mörka ögon. Och den kommer här.
3: Tack så mycket.
2: Tack ska du ha. Hej då.

0: Vårmörka ögon var detta med Sven Ingvars, och det var Monica medlem 1427 som hade önskat den.
1: Det är Lillans hängklubb, vem har med oss?
2: Det är Marie här.
1: Hej Marie, hej Marie.
2: Hallå du.
1: Det var trevligt att du ringde.
2: Nu är det inte långt till festen.
1: Nej, just det. Din stora födelsedagskalas.
2: Ja. Ja, ni ska väl komma och titta på lokalen också?
1: Nej, det behövs inte.
2: Det behövs inte.
1: Jag har varit så mycket där i den lokalen så du kan inte tro det.
2: Ja.
1: Ett slav är där varje söndag nästan.
2: Ja, så.
1: Och åt middag.
2: På Jehovagården?
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det behövs inte, men vi har hittat dit i alla fall. Det är det viktiga.
2: Ja, det är det viktigaste ju.
1: Ja, blir ni många?
2: Ja, det vet jag inte. Blir det nog 20 stycken i alla fall.
1: Jaha. Ja, det låter spännande.
2: Ja, det gör det.
1: Och idag har du önskat en låt med?
2: Sten och Stanley.
1: Sten och Stanley, ja.
2: Ja, en vän som du.
1: En vän som du, ja.
2: Ja.
1: Och därför får vi väl säga att vi är, Sten och jag är vänner med dig.
2: Ja då, tror jag.
1: Har vi varit i många år.
2: Många fina... Många, eller mycket fina kära vänner, Aini.
1: Ja, tack så mycket, Marie.
2: Mm. Alltid så trevligt att prata med er.
1: Ja, detsamma, Marie.
2: Ja.
1: Och då ska vi skicka lite hälsningar vidare.
2: Ja, jag hälsar till alla som känner mig. Och så, och ja, även till alla andra som kanske någon som inte får någon hälsning. Och då hälsar jag även till dem. Så att, ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej. Det var ju, vi hade ju en uppringare som heter Lars, 1747.
2: Ja.
1: Han kan vi väl hälsa till gärna.
2: Ja, jag kan hälsa till Lars.
1: Mycket trevlig kille, verkar det som.
2: 1747,
1: vad
2: sa du?
1: 1747, Lars.
2: 1747, ja.
1: Han får två hälsningar extra ikväll.
2: Ja.
1: Då blir han glad.
2: Ja, hälsa han kan. Kanske till mig nästa gång.
1: Ja, just det.
2: Ja. Jo då.
1: Då får vi önska Marie en riktigt trevlig vecka.
2: Ja, detsamma till er.
1: Så ses vi och hörs.
2: Ja, det gör vi.
1: Så kommer här Sten och Stanley med en vän som du.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då Marie.
2: Hej. Hej.

0: Sten och Stanley, en vän som du heter Melodin och den önskan av 120 Marie.
1: Ja.
0: Och Sten och Stanley har träffat på ett antal gånger när vi spelat någon stopp.
1: Ja, det har vi.
0: Och vi har ju genom åren träffat många kända dansbandsmusiker.
1: Oh ja,
0: de flesta är ju väldigt trevliga.
1: Mycket trevliga. Ödmjuka.
0: Ja.
1: Man kan säga så ju duktigare och större de är, ju mer ödmjuka är de. Det är liksom,
0: jag kommer ihåg nu ett litet minne från Amiralen vi spelade här.
1: Mm.
0: Spelade vi med Mats Blås, kommer du ihåg det?
1: Mm. Oh ja.
0: Och då hade de en sångare som heter Paul Salin.
1: Mm. Ja, duktig.
0: Ja, du vet, alla filerna stod och skockas runt honom. Han såg ju väldigt trevlig ut.
1: Ja,
0: han hade nog att göra med det.
1: Mm.
0: Och det var kul.
1: Absolut.
0: Och för övrigt var de killarna mycket trevliga.
1: Absolut. Jag tänkte att vi väntar på ett samtal. Det här med tjejer som flockas. Jag tänkte på Frank Sinatra.
0: Ja.
1: Jag tänkte vi skulle spela en låt som heter Fly Me to the Moon.
0: Vet du när Frank Sinatra var född?
1: Nej, inte riktigt.
0: 1915.
1: 15? Jag skulle säga precis 16.
0: Ja. Så han hade varit en bra bit över 100 år.
1: Ja, precis.
0: 111 år.
1: Ja. Ska vi spela den?
0: Ja, och så ringer ni. Vi tar in ett par samtal till. 390-510.
1: Så under tiden ringer ni och så kan vi tuna ner den i så fall om det kommer ett samtal.
0: Ja.
1: Kör vi igång.

0: You.
1: Ja, det här var Frank Sinatra som sjöng Fly Me to the Moon. En härlig låt. Eller vad säger du, Hans?
2: Jo, den är jättefin.
1: Ja, nej. Hallå, hallå. Välkommen till Lilla Hans fanklubb.
3: Hejsan, det är Tommy.
1: Tony?
3: Tommy.
1: Tommy, ja, men är det du, Tommy? Hejsan. Vad har du för medlemsnummer idag?
3: 1954.
1: 1954, ja, det var lätt att komma ihåg då, va?
3: Ja.
1: Ja. Vad har du för önskelåt idag? Ikväll?
3: Lasse Bergensson.
1: Mm. Och vad är det för låt?
3: Valfritt.
1: Valfritt? Ja, ja. Då så ska vi låta killarna i kontrollrummet se vad de kan hitta för någonting. Vi återkommer med dig så småningom.
3: Ja, Lasse Bergensson, jag hälsar till er.
1: Vad sa du?
3: Lasse, jag hälsar till er.
1: Det gör ni, ja.
3: Ja, det är min granne Lasse.
1: Nej, det ser jag. Ja, då får du hälsa tillbaka till honom, du.
3: Ja, jag träffar honom varje dag.
1: Ja, vad härligt. Det var roligt.
3: Det är bra jag har läst. Du, i fjol, i mars månad, intervjuade en före detta sjöbobor.
1: Mm.
3: Och han bor i Lund. Om du kommer ihåg det.
1: Sjöbo.
3: Han är Sjöbo ungdomsorkester.
1: Ah, Leif.
3: Ja.
1: Kan det vara Leif, en tromslagare?
3: Ja. Mm. Han är till Holmegard och Stora Eplad. Jag är från Sjöbo också.
1: Jaha, är det på det viset, ja. Okej.
3: Okay. Ni får kälsa han också.
1: Ska vi göra. Absolut.
3: Jag hälsar till allihopa.
1: Det tackar vi för.
3: Och Nydalatorget.
1: Mm.
3: Och Café Sommaren.
1: Mm.
3: Och er.
1: Det tackar vi för. Och då skickar vi en jättestor hälsning från oss allihopa till dig.
3: Ja. Tack för en trevlig program.
1: Ja, men tack själv. Tack själv. Det är faktiskt våra uppringar som gör programmet.
3: Ja, det är fina bitar nu.
1: Ja, det är uppringarna som väljer dem.
3: Ja. Jag hörde innan Rosenhill.
1: Mm.
3: Det var också en fin bit.
1: Mycket fin. Det var en kille som hette Roland som hade önskat den.
3: Ja.
1: Nej, det var länge sedan man hörde den. Men det är så roligt när man sitter här, för här får man höra den ena låten efter den andra liksom. Vissa låtar känner man inte alls igen, och somliga var det jättelänge sedan man hörde, och
3: ja.
1: Men det här händer mycket, kan du tro.
3: Ja, det är roligt det.
1: Ja, och så trevliga uppringar.
3: Ja, det är alltid trevligt.
4: Tommy, det är Roffe i kontrollrummet. Vi hittat en låt med Lasse Bergensson som heter Tell Her.
3: Ja, det är bra.
4: Den kan funka, hoppas jag.
3: Ja, det är bra, ja.
4: Mm.
3: Och ha så bra, kanske alla.
1: Det ska vi göra, det gör vi. Och då kommer här till hör med Lasse Bergesson.
3: Ja. Hej.
1: Hej då så länge, tack för att du ringde.
3: Ja, tack så mycket.
1: Tack, hej då.
3: Hej.

0: Ja, detta var en låt med Lasse Berghelsson. Tell Her. Och det var Tommy, medlem 1954, som hade önskat denna.
1: Vi ska tillägga här, det var en 60-talslåt. Det var när han hade popband på den tiden.
0: Mm, det lät ju ja. Som att det var förr i världen, ja. Om man sa. Men det var trevligt.
1: Ja, vi har inga samtal på gång. Nej, då får vi prata några minuter. Jag kan ju berätta att det är en del som har ringt och anmält sig till vår dans den 31. Och det finns några platser kvar, inte många. Så vill ni hänga med så... Vill ni hänga med så passa på nu att ringa till Agneta 390-500 om ni vill anmäla er. Vi räknar med att vi ska få fullt hus då den 31. Korvgrillning och allting, det är spännande. Bara det.
0: Ja, hoppas vi bara väder. Ja, jag tror vi kan ordna ett parasoll till Svenne som ska grilla. Ansvarig grillare.
1: Det är grillsvenne som ska sköta det. Vi kan väl passa på, jag tror inte han lyssnar, men om du lyssnar, Sven, så en hälsning till dig här från oss alla här på radion.
0: Sven är ju han som hjälper oss att packa. Just det, rådare, som vi säger.
1: Kallas för rådare, ja.
0: Duktig kille.
1: Inte rådare, utan rådare.
0: Rådare.
1: Och vi kör en melodi. Så...
2: Ja, då har vi valt nyanser med Klims orkester.
1: Mm. Ja, då kör vi den.
0: Härligt.
2: Mm.

0: Nyanser heter den här melodin och det var en orkester som heter Erik Lims som framförde denna. Och det är en riktig klassiker när det gäller dansbandsmusik. En striplåtslåt från allra första början. Nu glömmer ni inte att på lördag den 25 juli då är det underhållning på Nydalatorget igen precis som alla andra lördagar fram till den 5 september då är det final. Och på lördag är det Soundex och vad är det mer? Soundex och
1: Benrix.
0: Och Benrix. Benix.
1: Benix menar jag.
0: Det finns en kretsar som heter Benix och det finns en kretsar som heter Benrix.
1: Ja, precis.
0: Och där finns Saunders och Soundex.
1: Ja.
0: Ligger till bygstaden.
1: Lilla Arnus och Stora Arnus.
0: Nej, det är ju... Jag kommer ihåg, jag får ta det, vi hinner med, vi tar inte fler samtal ikväll. Det var, där är ett samtal på gång,
1: ja.
0: Jag skulle dra en liten historia, men det får vi...
1: Det kan du anteckna, så tar vi det nästa gång.
0: Nej, det är ingen som är fram innan.
1: Ja, så nej.
0: Kommer nu. Nu är det klart,
1: ja. Ja, det ringde här.
0: Hallå, hallå.
2: Va? Sång av Steinen.
0: Hallå.
2: Mågas.
0: Hallå.
1: Om,
0: hallå.
1: Om vi drar upp rätt regel så...
3: Ja, 1346, Mogens.
0: Hej Mogens.
3: Hej.
0: Välkommen till programmet.
3: Tack.
0: Jag såg att din inbetalning hade kommit idag. Det var trevligt.
3: Ja. Ja.
0: Tack så mycket för att du stödjer oss.
3: Ja.
0: Mogens, vad ska vi spela för dig ikväll?
3: Ja, någonting med Lillarnes.
0: Lillarnes,
3: ja.
0: Ja,
3: och
0: sen åker han ska sjunga. Ja, vänta. Då blir
1: jag sur. Han har
0: gud smak.
1: Han har
0: gud smak.
1: Han har gud smak.
3: Jag fritt med
0: Lilla. Nej, nu är jag sur på dig, Mogens. Sitter och vill oss, den åker framför mig. Det är inte klart.
3: Ja, men då fungerar också bra.
0: Ja. Ja, tack.
3: Det fungerar också bra.
0: Ja, jag ska komma ihåg dig, Mogens.
3: Ja.
0: Nej, jag bara skojar. Det är klart att sen åker för att sjunga ju.
3: Ja.
0: Vi ska då...
1: Han är musikalisk.
0: Berätta att du kommer väl på dansen.
3: Ja, jag kommer den 31.
0: Ja, du är välkommen.
3: Ja.
0: Ska jag lägga undan en korv till dig?
3: Ja.
0: Så inte de andra tar korven ifrån dig.
3: Nej.
0: Du tycker om varann korven?
3: Ja, jag tycker om korven.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, men jag gör inte det.
0: Vem gör inte dig? Det är gott.
3: Ja, det är
0: gott. Och så ska du väl skicka lite hälsningar, Mogens?
3: Ja, jag hälsar till alla jag känner och vakterna på centralen och de här personalen på boendet. Mm. Och en som fyller år i morgon, den 22.
0: Jaha.
1: Och vem är det?
3: Per.
0: Per, ja. Mm.
3: Ja.
0: Och du känner vakterna på centralen?
3: Ja.
0: Och kan det vara?
3: Nej, jag har känt dem så länge som
0: då
3: år och
0: sånt. Ja, men du tjejvar inte med dem?
3: Nej, jag hjälper dem.
1: Jag hjälper dem.
3: Ja.
0: När de får en riktig buse så kallar vi på Mogens.
3: Ja.
0: Det är bra, då kan vi ha dig som vakt också på danserna.
3: Ja.
0: Ja, det är bra, Mogens.
3: Ja.
0: Nu ska vi höra vad det blir med Lilla Arnus.
4: Jo, det blir nog bra med pågrännen. Ni ser ut och mår bra, så att...
3: Ja.
4: Kom, stanna kvar.
0: Ja, kom, stanna kvar.
3: Ja, den är jättebra.
0: Ja, den är fint. Det är faktiskt min favoritmelodi här i Lilla Arnus.
3: Ja.
0: Den ska vi spela för dig, Mogens.
3: Ja, då får ni ha en sån trevlig
0: helg. Ja, detsamma på dig, Mogens. Ja. Så ses vi den 31.
3: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
3: Hej då.
1: Hej då.
3: Hej
1: då.
4: Okay. Ja, det blev väl kvällens sista samtal.
1: Det var ett trevligt samtal.
4: Mm.

0: Lille Arnes orkester fick avsluta det här programmet och det var en låt som heter Kom, stanna kvar med sång av Sten-Åke. Och det var en trevlig melodi.
1: Ja, den spelar vi fortfarande. Ja, det var länge sedan vi spelade in den.
0: Ja, det var förra århundradet. Ja, det var det faktiskt.
1: Ja, det var det ju faktiskt.
0: Ja, nu är den här kvällen snart till ända och nästa tisdag då är det Ronny som sköter programledarskapet. Mm. Och sen den 4 augusti då är det nostalgi. Och det ska ni lyssna på. Det blir både tävling och det blir en trevlig gäst och mycket annat, lite överraskningar. Man vet aldrig vad som händer.
1: Det vet man inte.
0: Då är ni välkomna. Den 4 augusti är det nostalgi. Och vi ska tacka våra medarbetare här. Det är Roffe och Ingmar. Kristina.
2: Tackar så mycket.
0: Kalle och Agneta. Och så du och Östen Åke. Mm. Som har jobbat med det här programmet.
1: Ja.
0: Vad trevligt.
1: Mycket trevligt. Det var mycket trevliga uppringar.
0: Just det, ja. Ja, det är det alltid. Alla uppringar är trevliga. Mm. Men det blev en bra blandning på uppringarna.
1: Och Agneta hade bara fått trevliga samtal idag.
0: Ja, just det.
1: Ikväll.
0: Och då tackar vi igen en gång. Och då kan vi väl säga som vi brukar.
1: Ja, men då säger jag natti natti.
0: Natti natti. Jag hänger på.
1: Nej, det får du inte ta mitt natti natti. Du får hitta på någonting annat.
0: Tack och god natt.
1: Ja, tack, ja. Natti natti.

0: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
0: Ansvarig utgivare, Hans Lindegren.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmix.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Mitt namn är Charlie Sau.
10: Det här är Kimberly.
11: Felix Manu.
12: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
13: Det här är Måns Möller.
14: Det här är Mac.
15: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Karin.
2: Och jag heter Göran och vi är från bandet Tyra.
1: Och du lyssnar på Malmökanalen. Dum, dum.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

راديو يلا.

نفس ما عندي غيرك تدري انت بس اول غرام بحب قلبي حس